0: This is the BBC World Service questioning our relationship with the animal world.
1: For decades, science believed our closest animal relatives could help us better understand ourselves. We meet a chimpanzee called Sheba, whose story sheds light on the dark side of primate experimentation. We ask, we may have the need, but do we have the right?
0: Sheba, just like us, today at 11 GMT. At bbc.com, the documentary.
2: I'm Amanda Dlamini. I'm the former captain of the South African national team. As we head towards the knockout stage of the World Cup, I'll be looking at the agony and the ecstasy of the penalty shootout.
0: Now we return to Weekend. This is the BBC World Service, the world's radio station.
3: Dette NRK Nyheter klokken 8. Burkina Fasos styrende junta anklager Frankrike for vedvarende å handle mot landets interesser og bryter nå de diplomatiske båndene mellom landene. Beslutningen har umiddelbar virkning, heter det I en uttalelse. Frankrike kaller beslutningen fiendtlig og grunnløs og sier de vurderer gjensidige tiltak. Juntaen tok makten I Burkina Faso I et kupp I 2022 og har siden da beveget seg I en stadig mer autoritær retning. USA vil gi en begrenset tilgang til KI-modellen Mythos 5, det melder flere internasjonale medier. KI-modellen ses på som svært kraftig, forteller reporter Julie Brende Helle.
4: Selskapet Anthropic skulle for noen veker siden lansere sin nyeste modell Mythos, men selskapet låste tilgangen da de oppdaget at Mythos kunne skrive og hacke bedre enn menneske. KI-forsker ved Universitetet I Agder, Morten Goodwin, har tidligere sagt til NRK at det verker som KI-modellen har egen vilje. IT-ekspert Torger Waterhouse sier at en modell som såpass god til å analysere og finne svakheter, vil være farlig om den hamner I hendene på feil menneske. Ifølge CNBC og Reuters skal noen utvalgte organisasjoner få tilgang til modellen.
3: Det har vært et nytt, mindre jordskjelv I Venezuela I natt. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var I sjøbunnen, melder det tyske geologiske instituttet GFZ. Skjelvet skal ha vært rundt 10 kilometer dypt, anslår instituttet. Vitner sier til Reuters at de kjente skjelvet. Natt til I dag har det vært den varmeste natten I dansk historie, dette melder kringkasteren DR. Temperaturen ble målt til 22,7 grader på det laveste, på Fanø med oppsiktsvekkende varme landet over. Flere land har satt varmerekorder de siste dagene. Det skjer som følge av en kraftig hetebølge I Europa. Til slutt sport. Det norske herrelandslaget tapte I går kveld gruppespillkampen I fotball-VM mot Frankrike. Et reservepreget norsk lag fikk det tøft, og kampen endte 4-1 til Frankrike. Norge, som havnet på andreplass I gruppe I, var allerede før kampen videre til 16-delsfinale, som blir spilt førstkommende tirsdag. NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg tror vi har mulighet til å slå Elfenbenskysten.
5: Det har vi absolutt muligheten til, ja. Elfenbenskysten et tøft lag, fysisk sterk, har tatt mange steg og har egentlig bygd opp landslaget og federasjonen sin på steg for steg, så nå det et stabilt landslag som møter Norge. Men muligheter der, og så må vi passe på de enkelferdighetene som visse av spillere absolutt innehar, for de farlige når de først får sjansen for mål.
3: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: i skattesystem? Er det mulig? Hvem skal være med i kommisjon? Hvem skal være med i debatten? Og hvem vil helst argumentere mot etterpå? Her er utdrag fra ukens politiske kvarter, der skattekommisjonen har preget alle sendinger denne uka. Husker du skattedebatten fra valgkampen og næringslivet som trygla om at vinglingen nå må ta slutt? De vil ha stabile rammevilkår og forutsigbare skatter. Vel, i morgen kommer endelig en rapport som regjeringen håper skal ende i et bredt skatteforlik. Men den rapporten kan de putte rett i en skuff, sier Rødt nå. Ja, velkommen til et fotballfritt politisk kvarter, og velkommen til Marie Sneve Martinussen, leder i Rødt.
1: God morgen.
0: Forklar hvorfor du nå velger å gå så hardt ut mot den skattekommisjonen som dere faktisk har vært med på i et halvt år, inntil i forrige uke.
1: Jeg tenker hvis det er verdt å sette seg ned og diskutere med andre partier, og det valgte Rødt å gjøre da det ble satt ned en skattekommisjon, og så er det ikke partier som sitter der, men vi oppnevnte en veldig klok dame som heter Astrid Hauge Rambøll til å sitte i den kommisjonen. Men i forrige uke så innså det at når man er uenig nesten alltid i en rapport, så det er like greit å ikke være med og legge den fram. Hun frykter at denne rapporten vil bli brukt til å legitimere store skattekutt til landets rikeste. Det vil skape større klasseforskjeller i Norge, og også være et problem for å finansiere velferden vår. Så da var det ikke mulig for hun å stå bak den rapporten som da legges fram i morgen.
0: La oss snakke litt om partiet ditt. I dag så skal du oppsummere halvåret på en pressekonferanse, og der skal du garantert snakke om hvor bra det går med Rødt. Tidenes høyeste medlemstall og målinger gått over tidenes beste valgresultat, som var stortingsvalget i fjor. Men det var vel sånn at den store veksten i medlemmer, den kom etter at Rødt viste en ansvarlig linje, veldig pragmatisk, veldig blide, og gikk med på et statsbudsjett, der dere omtrent fikk en, kanskje et poeng av 100 som punkter i Rødts partiprogram. Hva skjedde med det pragmatiske Rødt?
1: Rødt er opptatt av å få til faktisk forandring i hverdagen til folk, og derfor er vi veldig stolte over å ha gjort budsjettforlik der vi for eksempel fått startet på en ordentlig tannhelseform, for økt bemanninger i barnehagen, eller nå økt minstepensjon i Norge med 8000 kroner. Men man driver jo ikke politikk for å gi andre partier gjennomslag for sin politikk. Rødt er jo heller ikke noe dørmatte som godtar alt som alle andre kommer med, og når det kommer til hvordan vi fordeler regninger i Norge, så mener Rødt at når sykepleiere, servitører allerede betaler mer skatt for hver krone de tjener enn det den 1% rikeste gjør, så trenger vi en skattereform som kutter skattene for vanlige folk, som tette hull, og ikke som sender store skattegaver til de aller rikeste. Og når det er det lekkasjene fra skattekommisjonen viser til, så kan selvsagt ikke Rødt være med på det, uansett hvor godt humør vi er i, både i dag og i morgen.
0: Hva tenkte du da du gikk inn i dette her, eller da dere oppnevnte et medlem i den kommisjonen? Tenkte du at Rødt med 5% skulle få vilje å si?
1: Nei, vi diskuterte jo et mandat på Stortinget som Rødt var med å diskutere, og det mandatet er ganske åpent. Det sier at man skal blant annet tette skattehull, fordi det har vi en del av i Norge. For eksempel forskjellsbehandling mellom ulike typer kapital og eiendom. Den sier også at vi skulle ha et rettferdig skattesystem, og det burde vi, eller er vi jo selvsagt med på å diskutere, men etter hvert som arbeidet har gått fram, så har det blitt stadig tydeligere at her er det egentlig Høyre, Arbeiderpartiet og en del samfunnsøkonomer som diskuterer seg imellom, og det er jo et FRP som står utenfor, som er på 30%, og som har enormt mye makt i Norge, nok er litt, kan man si, elefanten i rommet, som gjør at vårt medlem, Astrid Hauge Rambøll, synes at resultatet av denne kommisjonen det var så dårlig at det er på noen vits å stå der og late som man er enig når man ikke er enig.
0: FRP er hverken med i denne kommisjonen eller i politisk kvarter i dag, det hadde de ikke anledning til, men heldigvis hadde du anledning, Henrik Asheim, nestleder i Høyre. Mm. Dere har valgt å bli sitt. Og er det fordi dere får det som dere vil?
2: Ja, det er jo litt tidlig å si, da. Nå skal jo kommisjonen komme i morgen, og så er jo det veldig viktig å huske på at det er jo bare et grunnlag hvor man er enig om noe og uenig om noe, altså det er masse mindretall i en sånn kommisjon, og så skal det legge grunnlaget for en stortingsmelding som skal forhandles i Stortinget. Så om vi er til slutt er med på et skatteforlik, det er det langt frem til, men vi mener...
0: Men altså, de lekkasjene som har kommet ut tyder på at skattelettelser, og særlig på formuesskatten, som var det store temaet i valgkampen, Det ligger mellom 6 milliarder og 15 milliarder kroner, så da det jo i retning nærmere høyere enn det i hvert fall Arbeiderpartiet og Rødt sto for i valgkampen.
2: Ja, altså hvis disse lekkasjene stemmer, og det jo grunn til å tro, jeg mistenker jo kanskje at lekkasjene sitter hvor bor det, for det vel de som forlater rommet som kanskje lekker mest.
1: Det var men, lekker lenge før vi forlater.
2: Ja, men uansett så det klart at hvis det sånn at denne kommisjonen erkjenner det vi har sagt lenge, nemlig at skattetrykket i Norge for høyt, formuesskatten en skadelig skatt som må ned, folk må sitte igjen med mer penger av sin egen lønn, og en del andre ting med skattesystemet som gjør at vi skyver gründere ut, vi henter ikke nok kapital, selskaper som skal børsnoteres gjør det i Sverige i stedet for Norge, og det må vi gjøre noe med, og løsningen på det å kutte i, eller for vårt syn da, fjerne formuesskatten, at det en viktig del av det, så det et framskritt, ikke sant? Og da hvis venstresiden også med på den problembeskrivelsen, så har vi kommet ganske langt. Og det tror jeg også vil endre skattedebatten i Norge, helt uavhengig om vi blir enige med skatteforlik.
0: Men nå må jeg bare spørre deg. Du var med i høyreledelsen som ville beholde deler av formuesskatten, og så fortsatte du i en ny høyreledelse, når Ine Eriksen Søreide, som ville fjerne hele formuesskatten. Mm. Og nå sitter dere altså i en kommisjon som heller ikke skal fjerne hele formuesskatten, men beholde deler av den. Så hva mener Høyre egentlig?
2: Høyre for å fjerne formuesskatten. Det har Høyre egentlig ment lenge, og det vedtok også landsmøtet vårt i februar. Vårt mål.
0: Hva da vitsen med å sitte i en kommisjon som aldri vil gå med på å fjerne hele formuesskatten, mens du samtidig har en samarbeidspartner i FRP, som vil fjerne hele formuesskatten?
2: Fordi det uansett ikke kommisjonen som bestemmer hva som blir enden på dette. Kommisjonen de skal da beskrive på en måte noen ting som man enig om, og så foreslår løsninger på det. Og sånn som det høres ut, så kommisjonen enig om at formuesskatten for høy. Så skal denne da til regjeringen og så til Stortinget. Vårt mål når vi skal inn og forhandle om et eventuelt skatteforlik, å blant annet avvikle formuesskatten og senke skatten på arbeid. Det de to viktigste kravene våre. Og så den tredje faktor, som forskjellen på vår tilnærming og FRP sin for eksempel. Da. Og det at det du også kan få forutsigbarhet. Altså at selv med vekslende flertall i Stortinget eller ting, så vet du noen ting ligger fast. Og det som næringslivet sier til oss, eller de som har forlatt landet eller vurderer å gjøre det, sier, det at en ting at vi vil ha bedre vilkår for å drive Norge, men vi vil også vite at det står seg, at ikke det blir hopp og sprett. Og de siste 5 årene så har det vært veldig store skatteøkninger som har vært uventet og overraskende, og det vel så skadelig egentlig som skatteøkningen i seg selv, for det skaper en uforutsigbarhet.
0: Og akkurat det har jo enkelt i næringslivet også vært veldig tydelig på, at det kanskje mer skadelige med den hopp- og sprette vinglingen enn selve formuesskatten. Ulltveit Mo er en av de som har sagt det. Men er det også viktigere for Høyre?
2: Altså det er denne balansen som må være der, for hvis vi blir enige om forutsigbart dårlige vilkår, så ikke Høyre med. Det skal være forutsigbart gode vilkår, og da mener vi også, og det høres ut som diskusjonen i kommisjonen tar innover seg noe av dette, at en ting hva skal skattenivået i Norge være, men for eksempel formuesskatten en riktig skatt? Når situasjonen at vi trenger flere oppstartsselskaper som for eksempel henter masse kapital og bruker dem opp igjen, det da riktig å skattlegge de pengene de har på konto akkurat 1. januar? Så det å fjerne den skatten og finne andre måter, det mener jeg det var mulig å være enig om.
0: Marie Sneve Martinussen, hva tenker du om forutsigbarhet og stabile rammevilkår? Er det noe man la fra seg sånn på 90-tallet? Da kom det politikere å bli enige, men i vår sosiale mediertid fragmenterte verden, da det helt umulig.
1: Altså, jeg veldig opptatt av forutsigbarhet, men for hvem? Når du skal føde en unge, så skal det være forutsigbart at fødeavdelingen faktisk åpen. Det ikke sommerstengt som det i store deler av Norge nå. Når du leverer ungen din i barnehagen, så skal det være forutsigbart at det nok folk på jobb til at du kan gå derifra med lett hjerte, og når tante Olga blir syk og gammel, så skal det være forutsigbart at hun får en sykehjemsplass. Men alle de tingene koster penger. Og Rødt, vi kan i alle fall matte og vete at inntekter og utgifter, de henger sammen. Og hvis vi vet at de tingene vi vil at skal være forutsigbart, velferden til folk, hvis vi skal ha råd til det, da må vi sørge for å ha pengene til det. Det jeg frykter her, og lekkasjene jo en ting, jeg frykter her, at man sier at her skal vi kutte i formuesskatten, og så har vi egentlig bare 3 måter å løse det regnestykket på da. Enten så øker vi flate avgifter, og det også lekkasjer som sier at del av momsen skal opp. Det flate avgifter som alle i Norge betaler like mye, uansett hvor mye man tjener, det usosialt. Eller man må øke skatten på andre ting, enten for arbeidsfolk, pensjonister for uføre, det vet jeg ikke om det kommer, men hvis det kommer, så er det helt sinnssykt. Eller det tredje, kutte i velferden. For det er det en ting som er sant, så er at vi har ikke noe pengetre som gjør at vi løser de her tingene på en magisk måte. Rødt er opptatt av ansvarlighet og forutsigbarhet for folk.
0: Kunne du ikke satt I den kommisjonen og prøvd å jobbe for de tingene der?
1: Jeg helt sikker på at Astrid, som har satt der oppnevnt av Rødt, har jobbet for de tingene der, men det som helt tydelig at denne debatten har flyttet seg veldig, veldig mye I Norge I Asheim sin retning. Det ser man jo også når vi har et FRP som så stort som det. Nå et Høyre som har nu gått inn for å fjerne hele formuesskatten for 10-20 år siden så ville det ikke vært vanlig I Norge at man hadde, og det fordi I Norge så har vi tross alt ganske lavt nivå på kapitalbeskatning. Det dobbelt så høyt I USA som I Norge for eksempel. Det høyere I gjennomsnittet av OECD-land enn I Norge, fordi vi blant annet ikke har så veldig så mye eierbeskatning I Norge. Jeg vil veldig gjerne diskutere en skattepolitikk som gjør at folk som enten jobber, som ufør eller pensjonister sitter igjen mer, og I budsjettforliket vi gjennom inngikk for halvannen uke siden, så fikk jo Rødt gjennom store skattekutt for pensjonister I Norge. De trenger skattekutt, men Rema-Reitan og Kiwi Johansson, de trenger ikke skattekutt.
0: Henrik Asheim, du sa til meg I går at du synes Rødt oppfører seg uansvarlig. På hvilken måte da?
2: Jeg synes partiene generelt, og det gjelder Rødt, og jeg synes også det synd at FRP har valgt å ikke bli med, burde være med på å forsøke å finne en løsning. Jeg tror det ganske naturlig, hvis man skal klare å løse det som hovedproblemet, nemlig at vi må kunne skape verdier, også etter at olje- og gassektoren ikke så sterk mot det, I hvert fall, så det ganske naturlig at Rødt kommer ikke til å være med på det. Men å prøve, altså det noe med å gi opp før du har prøvd, som jeg synes veldig, veldig rart. Det som Høyres tilnærming til dette at hvis det slik at kommisjonen nå, også med da partiene på venstresiden, erkjenner at en del skattene må ned, så kanskje vi også kan komme ut av den litt sånn forenklede og sluttrykket med en fordommende skattedebatten vi har I Norge. Altså bare på revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem nå, så hadde regjeringen plutselig 20 milliarder I økte skatteinntekter de ikke trodde de skulle ha. Så det der, hvis du skal gi 1 kron I skattelette, så må du kutte I sykehus eller I skolen eller noe sånt. Det stemmer ikke. Når økonomien vår vokser fremover, så spørsmålet, skal alt det gå inn til staten og så deles ut, eller skal vi la noe av det bli igjen I bedrifter som ønsker å starte opp her eller drive her, eller I familier som merker at renta stiger, prisene stiger, eller skal alt inn til staten. Og det egentlig forskjellen på venstresiden og høyresiden, det at når økonomien vokser, så mener vi at mer skal bli igjen I privat sektor, ikke alt inn til staten.
0: Det jo en del privatpersoner som ønsker seg å få mer igjen av inntekt å si, for eksempel Marie Sneve Martinussen. Kunne du ikke fokusert mer på det, at det ligger an til en slags enighet her om lavere inntektsskatt I hvert fall?
1: Vi får se hva som kommer frem I morgen. Jeg bekymret for både økte avgifter, altså Høyre jo et parti også som ikke har noe mot å øke avgiftene. For meg,
0: men altså de økte avgiftene vi snakker om nå, som nå må jeg hvile meg på lekkasjer igjen, og jeg tror både VG, Aftenposten og NRK har dette med at kultur kommer til å bli for høyere moms, treningsstudier, tror jeg VG nevnte, eller var det Aftenposten? I tillegg så var det også transport og overnatting. Hvor ille akkurat det?
1: Nå vet vi heller ikke om skattekommisjonen kommer til å gå I pluss eller minus totalt sett, så la oss ikke gå inn på det regnestykket, men det ganske sjokkerende hvis Høyres nestleder nå mener at vi egentlig ikke trenger en økonomi som går opp, fordi alt kommer til å vokse av seg selv, og sånn sett løser vi alle problemene. Selvsagt har vi knappe ressurser I det her samfunnet, det gjelder både arbeidskraft og penger, og da det sånn at du kan ikke gi med begge hendene samtidig, da ender du opp I minus. Og så spørsmålet hvor mye et folk egentlig verdt, fordi Asheim her, han har jo satt I det studio her og lovt at Høyre ikke skal kutte I sykelønna for eksempel, men nå vil Høyre kutte I sykelønna. Man inngikk I Høyre et forlik med Arbeiderpartiet om skatt I 2016, som tok under ett år før man brøt. Altså, Høyre går med på forlik der man binder Arbeiderpartiet lenger til Høyre, men så bryter Høyre forliket og går enda lenger til Høyre med å kutte skatten enda mer. Det som eneste jeg kan sikre på at lojaliteten til dem som betaler valgkampen til Høyre jo åpenbart den viktigste for Høyre.
0: La oss få svare på det. Hvor mye betyr det hvis du nå går med på en halv eller en tredjedels formuesskatt i et sånt forlik, og så et halvt år til, så senere så får du kanskje flertall sammen med FRP?
2: Ja, altså hvis man inngår et forlik, så må det gå langt nok. Det vårt utgangspunkt å fjerne formuesskatten I et sånt forlik. Men hvis du inngår et forlik, så står vi på det forliket. Selvfølgelig gjør vi det, ellers så har det ingen verdi. Og jeg la meg ikke belære Rødt om å stå I forlik, altså. Fordi hvis det noe
0: Men dere gjorde
2: vel ikke
0: det I 2016 I
2: jo,
0: hvert fall?
2: Jo, det gjorde vi. Og vi ble enige I 2016 om et skatteforlik, hvor man sa at selskapsskatten skulle ikke over 23%, og så senket vi den til 22%. Det ikke å bryte et forlik.
1: Og så økte dere verdsettelsesdebattene på aksjekapital.
2: Men poenget at det store paradokset nå, det hvis vi klarer å bli enige, det langt fram dit, men hvis vi klarer å bli enige, så vet vi at hvertfall en av budsjettpartene I Arbeiderpartiet ikke vil være med på forliket. Og hvis dette skal gjelde fra 2028, så blir den store nøtten for Arbeiderpartiet, det blir hvordan skal du gjøre opp statsbudsjett med partier som ikke er med på et skatteforlik. Det er egentlig den store X-faktoren for oss også. Hvis de skal kunne stå i det forliket, så må de også love at Rødt ikke får gjennomslag i budsjettforhandlinger.
3: Det trengs mer stabilitet i skattepolitikken, mener lederen i skattekommisjonen. Han venter misnøye og motstand når han i dag legger frem et forslag til ny skattepolitikk, men oppfordrer politikerne til å tørre å ta noen upopulære valg. Dagens mann er du, Egil Knudsen. God morgen.
4: God morgen.
3: Du er samfunnsøkonom. Var stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet frem til førre valg, blant annet leder i finanskomiteen. Da finansminister Jens Stoltenberg satte ned en skattekommisjon med medlemmer fra partipolitikken for å legge frem forslag til en tverrpolitisk skattereform, så ble du utpeket til leder. Hva er det viktigste du mener vi kan få til for Norge med det du legger frem i dag?
4: Det viktigste, mener jeg, er at den kan få til et bedre og mer forutsigbart skattesystem hvis Stortinget klarer å samle seg på tvers av blokkene. For å ta formuesskatten som et eksempel, så har det vært store endringer i den mellom valgene de siste 20 årene. Og så kan vi jo stille oss spørsmålet, må det være sånn de neste 20 årene? Eller kan vi gjøre det på en annen måte? Kan vi sørge for litt mer stabilitet for de som skal planlegge fremover og planlegge langsiktig? Og så er det jo en realitet at Norge har et ganske godt skattesystem som omfordeler og som er ganske effektivt, men det er alltid rom for forbedringer. Og flere faglige utvalg har jo gitt tydelige råd, for eksempel om lavere skatt på arbeid, for vi trenger at flere jobber mer og lenger enn i dag. Så de store utfordringene norsk økonomi står overfor er også reflektert i kommisjonsrapport som blir presentert klokka 10.
3: Men du sier det har vår for store svinginger i skattepolitikken i Norge da?
4: Ja, jeg mener i hvert fall at vi kan prøve å ta grep som gjør at det blir litt mindre svingninger fremover. Og så kommer jo skatt alltid til å være et definerende tema som skiller høyre- og venstresiden i norsk politikk. Det kommer til å være et av hovedtemaene i hver eneste stortingsvalgkamp også fremover, og det kommer til å skje endringer etter valg ved flertallsskifter i Stortinget. Men noen lange linjer kan jo holdes litt mer fast enn i dag. Det er det kommisjonen, skattekommisjonen, forsøker å bidra til, og som Stortinget skal prøve seg på fremover når en skal gjøre et forsøk på et nytt skattforlik. En har fått det til før, og en kan klare det igjen.
3: Ligger det i erkjenningen det du sier nå at du var med på for stor øke i skattene i den perioden du selv var leder i finanskomiteen?
4: Jeg tror begge sider av politikken selvfølgelig kan se seg tilbake og skulle gjort noe annerledes. Sånn vil det alltid være. Mitt hovedprosjekt med denne kommisjonen er å se fremover. Det har vært på en måte de siste 20 årene, og så spørsmålet er hvordan det skal være de neste 20. Og jeg tror det er mulig og nødvendig med så mye uro rundt oss. Det er en urolig verden med krig på vårt eget kontinent. Midtøsten er mer større spenninger enn før, og det er stormaktsrivalisering. Samtidig som vi har veldig stor politisk fragmentering her i Norge, det er flere politiske partier som trengs for å få flertall. Det øker egentlig behovet for å få til et skatteforlik.
3: Så stabilitet og forutsigbarhet trumfer det meste om dagen da?
4: Jeg tror i hvert fall det har blitt enda viktigere enn før. Norge er et lite land i en stor verden. Å ha litt større stabilitet på skatt tror jeg er mulig, og jeg tror det vil være bra for norsk økonomi, bra for norske familier, husholdninger og bra for norsk næringsliv.
3: I går laud ei VG-overskrift. Skattekommisjonen vil gi de rikeste kjempekutt. Hvor komfortabelt er det for en arbeiderpartipolitiker å lese det?
4: Ja, nå kommer jo de endelige forslagene klokka 10, og for meg med min partipolitiske bakgrunn, så har det jo vært viktig i kommisjonsarbeidet å hele tiden ha vekt på omfordeling. Skattesystemet skal omfordele, vi skal fortsatt ha omfordeling, også om hele skattekommisjonens anbefaling blir vedtatt. Og så har jo mitt fokus i kommisjonen vært å lande forslag som kan samle på tvers av blokkgrensene i norsk politikk mellom høyresiden og venstresiden. Og da tenker jeg en forskjellig på fordeling mellom ulike partier, mellom ulike medlemmer i kommisjonen. Det er realiteten, det er den politiske realiteten. Og det blir jo selvsagt en debatt fremover om hvor mye de ulike skattene skal omfordele.
3: Men alle medierapporter forteller at du vil foreslå formuesskattereduksjoner, mens noen av de andre grepene vil gi skatte- eller avgiftsauke som langt flere må betale. For eksempel høyere moms på enkelte tjenester, skatteskjerping for pensjonister. Men, og du har varslet at du ikke vil kommentere enkeltlekkasjene, det aksepterer det, men generelt mener du at folk flest må bidra til at norske eiere med formue får bedre skattevilkår?
4: Jeg mener folk flest vil komme bedre ut med skattekommisjons forslag samlet sett, hvis pakken blir vedtatt. Vi har vært veldig opptatt av omfordeling, og at folk flest skal komme bedre ut, og det er fullt mulig å få til hvis en tar noen upopulære grep på et sted i skattesystemet, og så kan en gi de pengene tilbake et annet sted i skattesystemet. Det er fullt mulig, og så er det jo alltid sånn i skattesystemet, det gjøres jo jevnlig, en tette skattehull fjerner tilpassningsmuligheter, blant annet i kapitalbeskatningen, så er det mulig å redusere forskjellene på andre måter enn kun de skattene vi er vant til å diskutere i dette studio. Og derfor mener jeg jo veldig sterkt at den samlede pakken som Skattekommisjonen kommer til å foreslå klokka 10 i dag, er en pakke for fortsatt god omfordeling gjennom skattesystemet i Norge.
3: Du snakker varmt om behovet for brede avtale og forlik da. Men Rødts representant gikk ut av kommisjonen på oppløpssida. Hvor lett blir det for politikerne å samles om ny tverrpolitisk skattepolitikk når du ikke engang har klart å fullføre gruppearbeidet?
4: Det blir vanskelig å lage et nytt skatteforlik, og det har vært vanskelig før. Jeg var langt fra med på 1992-forliket, som det ble snakket mye om, men det var jo ikke enkelt å få til det heller, og det var vanskelig senere også å få til skattepolitikk i Norge. Det er et av temaene som definerer skillet mellom høyre- og venstresiden av norsk politikk. Men jeg mener at det er forsøket verdt, for det som jeg var inne på, med en mer urolig verden og politisk fragmentering i Norge, så øker behovet for et skatteforlik. Så vanskelig, ja. Mulig, ja.
3: Det er politikere som sitter i din kommisjon. Har du forankret med partileder Støre eller finansminister Stoltenberg de forslagene kommisjonen kommer med?
4: Noe av arbeidsmetodikken i kommisjonen er jo at oss 8 representanter som har politisk bakgrunn skal fremme forslag som vi tror kan stå seg i Stortinget over tid, med skiftende flertall, det står i mandatet.
3: Så ja.
4: Så vi har sjekket med våre partier til en viss grad, men det er ingen, vi har stått fritt i kommisjonsarbeidet.
3: Legger du frem ting som du vet Arbeiderpartiet egentlig er imot da?
4: Det får en se klokka 10, men jeg har ikke hatt Arbeiderpartiets partiprogram som liksom, arbeidsdokument og liksom, sånn, hovedretningslinje i dette. Jeg tror det, kommisjonens rapport er ting som et bredt flertall i Stortinget kan stille seg bak hvis en ønsker et bredt forlik i Stortinget. Men det er jo kompromisser allerede som er gjort her, som går på bekostning av det vi kaller for primærstandpunkter, og alle medlemmer i kommisjonen har strukket seg langt utenfor det en mener hvis en bare skulle ment noe helt alene som enkeltparti eller enkeltrepresentant.
3: Ja, nettopp til dette med å kompromisse da, bør dette egentlig være et felt en kompromisser om? Hvorfor bør politikere gå mot den skattepolitikken vi har valgt deg inn på?
4: En har jo gått til valg mange partier i 2025 på å forsøke på et bredt skatteforlik i Stortinget, Arbeiderpartiet inkludert. Og så mener jeg at behovet for å stå noe mer samlet har økt de siste årene med krig og stormaktsrivalisering, men også den fragmenteringen en har i det norske politiske landskapet. Så jeg mener behovet for litt mer stabilitet enn før er så absolutt det til stede, og så kommer det fortsatt til å skje endringer på skatteområdet etter stortingsvalg. Det er helt naturlig. Men at noen flere faste linjer kan ligge fast, som vi så etter 1992-reformen, for eksempel, i skattesystemet, da var høyresiden og venstresiden enige om noen strukturelle grep som har stått seg veldig lenge, og som fortsatt er gjeldende for norsk skattepolitikk den dag i dag. Prinsippene ligger til og med til grunn for mye av det skattekommisjonen legger frem i dag. Så det er mulig å legge noen langsiktige linjer som står fast over tid.
3: Hva gjør at du tror det du legger frem i dag blir litt upopulært da?
4: Det kommer jo til å være enkeltgrep hvis du ser de alene som vil være upopulære og som vil treffe enkelte ting folk skal kjøpe eller selge. Men det er viktig å se på pakken, og en samlet pakke fra kommisjonen gjør at folk kommer bedre ut, at skattesystemet fortsatt omfordeler, så vil det gi et bedre og mer omfordelende skattesystem i Norge.
3: Noe får mer moms, sa han vel der. Men vi får detaljene klokka 10. Takk for at du kom, Egil Knudsen. Torbjørn Røe Isaksen, politisk redaktør i E24. Hvordan viser det som skjer i dag at debatten om eierbeskatninga i Norge har endret seg?
5: Det viser at debatten om formuesskatt og utbytteskatt, altså eierbeskatninger, har endret seg ganske massivt egentlig. I 2021 så gikk jo Arbeiderpartiet veldig tydelig til valg på å øke formuesskatten. Nå sier de i praksis i alle kanaler

0: som du har vært inne på, at det ikke går langt nok for FRP. Og da jo spørsmålet om, er det vilje nok til at det er evne til å få til et kompromiss faktisk?
1: Ja, Isaksen, som Lars Nehru er inne på, dette har jo, vi ser jo nå i oppløpet til fremleggingen at det er særlig vanskelig for venstresiden dette, Rødt går ut. Men hvis vi ser på høyresiden da, kan høyresiden akseptere at vi skal ha en formuesskatt fortsatt?
2: Det er det store spørsmålet, fordi i praksis så vil denne forutsigbarheten som kommisjonslederen nå har snakket om, den kommer med en pris. Og prisen er, punkt 1, at Arbeiderpartiet må gå i spissen for å få resten av venstresiden da indirekte til å godta gjennom budsjettene at formuesskatten og eierbeskatningen blir lavere, men så må høyresiden da godta at de ikke kan fjerne formuesskatten helt. Og jeg tror det kommer til å sitte veldig langt inne, og inni miksen her så ligger det jo også at Høyre er det partiet som sitter i kommisjonen og eventuelt må inngå forlik i Stortinget, mens FRP er det kanskje større sjanse for at kommer til å si nei, og dermed blir dynamikken de to partiene imellom også ganske viktig for dette.
1: Da mister Høyre et godt valgkampargument neste stortingsvalg.
2: Det er jo lett å se for seg da. Samtidig så er det igjen, det er prisen å betale for forutsigbarhet, men det er klart det er vanskelig å se for seg en situasjon hvor liksom Høyre skal sitte i 2029 og forhandle inn formuesskatten dersom det er et borgerlig flertall som er innstilt på å fjerne den. På den andre side så er det jo sånn at hvis man fjerner en skatt kan den komme tilbake 4 år senere igjen, og da har man jo ikke fått noe særlig forutsigbarhet.
1: Da var ikke så mye stabilitet igjen, nei.
3: Jens Stoltenberg elsker kompromisset. Men hvor langt kan man gå i jakten på enighet før man ikke kjenner igjen seg selv? Og hva skjer med systemkritiske partier som blir en del av systemet? Det viser seg at de begynner med det Jens Stoltenberg elsker, og ikke blir til å kjenne igjen. Men første del av Politisk kvarter handler om deg, finansminister Jens Stoltenberg. Velkommen.
4: Tusen hjertelig takk.
3: Det er et litt vrient intervju dette, fordi du vil ikke si så mye om hva du eller Arbeiderpartiet mener om denne skattekommisjonens anbefalinger som du fikk i går. Jeg frykter at en god natts søvn ikke har fått deg på andre tanker.
4: Det er helt riktig, og grunnen til det er at jeg tror at arbeidet med å få til et kompromiss, få til et forlik, blir vanskeligere hvis vi har bombastiske meninger om alle enkelthetene i forslaget fra kommisjonen, og også fordi at vi trenger tid til å sette oss inn i det der, plusser og minuser med den type forslag. Men det betyr ikke at det ikke har noen meninger om noen hovedprioriteringer, hovedinretninger, om rettferdig fordeling, om et bedre og mer forutsigbart skattesystem, men på satser og enkeltheter så tror jeg vi skal bruke litt tid før vi endelig konkluderer.
3: Men du sa noe i går som jeg er nysgjerrig på, som vi snart kommer til, men du har da et mål om en bred enighet, få et skattesystem som står seg over valg, at det tåler skiftende regjeringer. Og hvis du klarer å få til et forlik, hvordan skal du da klare å lage statsbudsjett med 5 rødgrønne partier der noen ikke er med på skatteforliket?
4: Du peker på noe av det som er vanskelig, og paradokset er jo at det at vi har et mer oppsplittet politisk landskap, flere partier som må bli enige, det gjør det på mange måter viktigere at vi får et forlik for å få mer forutsigbarhet i et fragmentert politisk storting, men også vanskeligere. Så at det blir lett, det påstår jeg ikke et eneste sekund. Målet er jo å få med selvfølgelig alle våre budsjettpartnere.
3: Tror du egentlig på det etter når du hører hva de sier? SV sier at du må velge mellom Høyre og oss. Rødt er på akkurat samme sted.
4: Men igjen, jeg vet ikke helt hva du nå diskuterer. Hvis du sier at det er vanskelig å få til, så er svaret absolutt ja. Hvis du sier at det er umulig å få til, så mener jeg svaret er nei.
3: Men et forlik kan vel være over streken, så du binder opp fremtidige regjeringer, men uten at for eksempel Rødt og SV er med?
4: Ja, men jeg mener også det er viktig at vi har, hva skal jeg si, vi må både ha et forlik, men vi må også selvfølgelig ha et grunnlag for å få gjennom budsjetter, og det gjør dette ekstra vanskelig, men vi ser også at på høyresiden er det problemet at Fremskrittspartiet har valgt å stå utenfor kommisjonen, sånn at la oss nå ta en ting om gangen, la oss nå gå gjennom rapporten, se på forslagene, og se hvor langt vi kan.

0: komme i å lage en enighet, men går ikke det, så må vi håndtere skatt i hvert enkelt budsjett, og ja, uten forlik så er det den måten vi går fram, og begge deler vil jo gi oss et skattesystem, men jeg tror vi kan få mer forutsigbarhet og langsiktighet dersom vi får et bredt forlik.
1: De fleste forslagene vil du ikke si noe om, men i går så snakket du litt om formuesskatten. Og i årevis har vi hørt Arbeiderpartiet gjenta at formuesskatten ikke påvirker investeringer og vekst. På deres hjemmeside står det til og med det blir flere jobber med formuesskatten. I Dagsnytt 18 i går så sa du at forslaget om å behandle alle typer formuer likt, fjerne alle rabatter på aksjer, eiendom, traktorer, bankinnskudd, det vil føre til at investeringene vil flytte seg dit de gir mest avkastning og vekst. Likebehandling bidrar til mer vekst, sa du. Og med det så innrømmer du vel at dagens formuesskatt står i veien for vekst?
0: Vi må skille mellom nivå og sammensetning. Det som har vært hoveddiskusjonen i valgkampen var jo nivået på formuesskatten, og Arbeiderpartiet mener, jeg mener, at en ensidig reduksjon i formuesskatten vil for det første bidra til veldig økt ulikhet, men for det andre ikke har noe påviselig positiv virkning på investeringene. Et helt annet spørsmål er at om man har så stor forskjellsbehandling av ulike typer investeringer i formuesskatten, så påvirker virker det sammensetningen, og det vi ønsker er jo ikke et system der pengene går dit skatten er lavest, men vi ønsker at pengene skal gå dit der avkastningen er høyest. Og det gir mer vekst, det gir mer produktivitet i samfunnet, og derfor er, uavhengig av hva du mener om nivå på formuesskatten, så er det veldig tunge faglige argumenter for en mer likebehandling av ulike formuestyper.
1: Men da står jo dagens formuesskatt i veien for vekst, i motsetning til hva dere har hevdet i alle år.
0: Men du blander to tingene, og det ene er diskusjonen om sammensetningen og alle unntakene og fritakene.
1: Jeg har ikke hørt dere snakke så mye om at formuesskatten står i veien for vekst og investeringer?
0: Nei, men du, igjen, det vi har hoveddiskusjonen i valgkampen har vært nivået på formuesskatten, og spesielt på aksjeskatten, og de som ønsket å ha enda flere unntak og fritak, som blant annet Høyrepartiene lenge gikk for med denne ideen om noe de kalte arbeidende kapital, som er aksjer, det vil ikke fremme produktivitet i økonomien med mer likebehandling.
1: Fører ikke det til akkurat det samme, at investeringene flytter seg til et bedre sted, som du nå sier, og som de har argumentert for med dette arbeidende kapitalbegrepet, at da, hvis man gjør noen grep, så får man pengene til å gå dit de gir mer vekst, mer avkastning, som du sa i sted, og det gir høyresiden litt rett.
0: Men det er et typisk eksempel hvor man ikke skal gjøre det, for dette, da jobber det slik at hvis du sparer penger i bank, så har du full formuesskatt. Sparer du penger i aksjer, så har du altså lav eller null formuesskatt. Det vrir investeringene på en gal måte, det er ikke bra for økonomien. Så jeg tror de aller fleste økonomer vil mene at investeringer skal likebehandles, at kapitalen skal gå der den gir størst avkastning, og ikke der skatten er lavest, og den beste måten å sikre det på er å likebehandle investeringer. Så går ikke jeg inn i alle detaljene som kommisjonen nå har lagt fram, men den har i hvert fall full enighet om likebehandling, med ett stort unntak, og det er at det fortsatt skal primærboliger særbehandles, ha et stor fordel i skattesystemet, og det mener jeg er riktig. Men utover det så mener jeg den ideen om likebehandling av driftsmidler, av aksjer, av noterte, unoterte, av ulike typer investeringer. Det er en prinsipielt sett riktig tilnærming, og så vi ser hvor langt vi kan få til å gå i den retningen.
1: Men hvis du da mener at denne innretningen kan påvirke investeringer positivt, det kan føre til vekst, hvordan vil det påvirke investeringene hvis investorene, da, som du nå kaller dem, får beholde mer av pengene og slapp å betale så mye skatt?
0: Vel, alle skatter har en kostnad. Det er jo ikke noe, hva skal vi si, veldig avansert økonomisk resonemang og greie å påvise at det å påføre en skatt med unntak av miljøavgifter har en negativ virkning på økonomien. Det gjelder alle skatter. Så diskusjonen er jo ikke det. Diskusjonen er hvordan minimerer du de kostnadene som skatt påvirker økonomien.
1: Ja, men det jeg spør om er om hvis en investor slipper å betale så mye formuesskatt, jo, men kan det føre til investeringer og vekst? For da, det har dere blånekta på i alle år.
0: Da må man vurdere det i forhold til alternativet, for hvis alternativet er å øke en annen skatt, for eksempel skatt på arbeid, så er det langt fra sikkert at det bidrar til å øke produktiviteten i samfunnet.
1: Men isolert sett da, formuesskatten har jo pågått i en liten boble hvor dere har hevdet at kutter vi formuesskatten, så det kun fører til kutt I velferd. Det fører, og det har ingen, og det å ha formuesskatt har ingen omkostninger, fordi, som dere skriver, det blir flere jobber med formuesskatten.
0: Altså først så har vi veldig mye forskning som viser at formuesskatten ikke påvirker investeringene. Det kan påvirke sammensetningen av investeringene, men ikke investeringsnivået. For det andre det slik at det har ingen mening å diskutere én skatt isolert, fordi vi skal ha inn over 2000 milliarder kroner for å finansiere velferdssamfunnet. De pengene må vi få inn på en måte som påfører minst mulig skade på økonomien. Og jeg mener at det vel så viktig å redusere skatt på arbeid, tilgang på arbeidskraft er veldig så viktig for vekstkraft I norsk økonomi som å redusere skatten på kapital. Men okay. vi må lete etter helheter og sammenhenger som gjør at dette balanseres best mulig. Der har skattekommisjonen kommet med viktige og gode forslag. Vi skal behandle dem, og så skal vi sikre både tiltak som fremmer vekst og som fremmer fordeling.
1: Til slutt, Jens Stoltenberg, du og Støre sier stadigvekk at det går så godt I Norge, både med investeringer og næringsliv, til tross for dagens skattesystem, til tross for den uforutsigbarheten du nå vil til livs, må du ikke bestemme deg for om det går sabla godt I Norge, eller om det går dårlig nok til at vi bør endre skattesystemet?
0: Det går bra I Norge, men det går bra I Norge blant annet fordi vi har vist en enestående evne til å reformere og omstille oss når det kreves. Og skatt har jo det jeg vet seg at det både en av de områdene der det mest politisk konfrontasjon, det definerer på en måte forskjell med høyre- og venstresiden I politikken, det riktig og det viktig. Men det også et område der vi historisk har hatt flest politiske forlik. Og det en av grunnene til at vi har et godt skattesystem, men et skattesystem som kan bli bedre.
1: Usikker på om det var svar på spørsmålet, men takk for laget, Jens Stoltenberg. Hva skjer med systemkritiske partier som blir en del av systemet? Det skal du hjelpe oss å svare på, Andreas Norang Ure, forsker ved NORCE. God morgen I Stavanger.
2: God morgen.
1: Du og to kolleger skriver I Aftenposten om folkeaksjonen Nei til mer bompenger, FNB, og Industri- og Næringspartiet, og hva som skjedde da de inntok kommunestyrene. Fortell først, hva slags partier dette?
2: Altså, dette jo partier som har markert seg med ganske klar og tydelig motstand mot det vi kan kalle det etablerte politiske systemet. FNB kanskje først og fremst I form av transportpolitikk gjennom bompenger og kanskje om veibygging, mens INP vel mest har markert seg med å være kraftig motstander av vindkraft.
1: Og hva var det dere fant når dere så hva som skjedde når de gikk inn I kommunestyrene?
2: Jo, vi har brukt kommunestyreprotokollene til å analysere hvordan partiene stemmer med og mot hverandre og hvordan de fremmer forslag I kommunestyrene. Og spørsmålet vi stilte var egentlig ganske enkelt. Det var om protestpartiet tar med seg protestmentaliteten inn I kommunestyret. Og vi forventet at partier som FNB og INP kanskje ville I større grad enn de andre stå alene, stemme oftere mot flertallet, fremme forslag alene uten støtte fra andre partier, og muligens bidra til mer fragmentering og konflikt I kommunestyrene, men det var jo ikke det vi fant da.
1: Hva fant dere?
2: Vi fant at FNB og INP I veldig stor grad oppførte seg som alle andre partier når de først kom inn I kommunestyrene. De samarbeidet med de andre, de fremmet forslag sammen med de andre, og de ga og fikk støtte på samme måte som alle andre partier. Og de valgte også side I politikken. De ble fanget inn I de konfliktstrukturerne som var I kommunestyrene fra før av.
1: Kort til slutt, hva deres forklaring på at dette skjer?
2: Nei, vi tror, vi tolker det som at demokratiske institusjoner fungerer. De har sine egne normer og regler og forutsetninger for å få ting gjort. Og hvis du ikke ønsker å ende opp som irrelevant og utenfor, så du nødt til å samarbeide og være konstruktiv på linje med de andre.
1: Politisk kommentator I NRK, Tone Sofie Aglen. God morgen.
3: God morgen.
1: Hva skjer her?
3: Jeg tror I hvert fall en utfyllende forklaring at disse partiene også har en politikk som har vært en slags blindsone I den forstand at flere har vært enige med de partiene enn har gjenspeilet seg I partipolitikken. Så har vi sett at når de har vokst fram, om det Bompengepartiet eller Industri- og Næringspartiet, så har vi sett at de andre partiene har plukket opp den politikken og justert sin egen motstand mot vindkraft og elektrifisering. Det spredde seg som en farsott I mange partier. Det samme gjorde også en erkjennelse av at man har gått for langt med bompengene, slik at markedet for disse protestpartiene har også blitt mindre. De har påvirket litt sånn innenfra, men også ødelagt litt grann for sin egen funksjon.
1: Hva kjennetegner disse protestpartiene?
3: Det jo det at de har en veldig klar og tydelig sak som de gjerne en motstand mot, men det som også har vært skjebnen til de to nevnte partiene jo at de har gått veldig raskt i oppløsning når de har vokst. Det har vært en historie hvor det har vært veldig mye partisplittelser, de har endret navn, veldig mange har enten meldt seg ut, meldt seg inn i andre partier, de har blitt ekskludert, det har vært lederkamper, fløyekrangler, nye lister. Så i realiteten så har jo det som har vært ganske store gjennomslag og mange mandater endt opp med ganske lite, og det vel ingen som tror at disse partiene vil gjøre det veldig godt ved det kommende kommunevalget.
1: Hva skjer med styringen av kommunen der de får makt da?
3: Det vi i hvert fall har sett i storbyer og fylker hvor de har kommet inn, jo at det veldig mange partier og lister man deler, eller man trenger for å få et flertall, og det har jo vært veldig ustabilt i veldig mange av storbyene. Og det som har kanskje gjort det ekstra ustabilt at disse representantene sitter litt sånn løsere i stolen, bytter oftere parti, og at det gjerne litt mer sånn personlige relasjoner som avgjør hvem de stemmer med.
1: Takk Tone Sofie Aglen. Takk også Andreas Norang Ure i Stavanger.
4: Kan bilavgiftene bli mer rettferdige om vi betaler per kilometer vi kjører? Absolutt, mener MDG. På tide at også elbilene begynner å betale for å bruke veien. Men det er bare å grue seg, sier FRP, for dette skal bare bli enda en melkeku for staten. Før vi går inn på alle argumentene mot og MDGs begeistring for, så skal vi høre litt mer om hva som bakgrunnen for dette forslaget. Og det jo skattekommisjonen igjen da, som har snakket om hele uka her i Politisk kvarter, som har aktualisert dette nå. De har vært uenige om veldig mye, men nesten alle partiene i kommisjonen går inn for en kilometeravgift. Askel Halse, du seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt og har forsket på veiprising og bompenger. Forklar oss hva som poenget med å innføre denne type bilavgift.
5: Ja, det jo sånn at det å kjøre bil, det gir jo stor nytte for den enkelte, men så innebærer det samtidig en del kostnader for samfunnet i form av kø, slitasje på veien, ulykker, lokal luftforurensning og så videre, som kommisjonen inn på. Så poenget med en sånn type avgift er da at folk skal gjøre en mer riktig avveining mellom da sin egen nytte og ulempene for samfunnet når de tar sine valg. Og i dag så er det jo veibruksavgift på diesel og bensin, men det er ingen avgift per kilometer på det å kjøre elbil. Og man har bomringer da, og bomstasjoner som bare dekker en del av trafikken. Så hvis man har fått et sånt type system som dekker all trafikk, så ville man da fått litt mindre biltrafikk, og dermed mindre av da de her ulempene for samfunnet, enn sånn som det vil være uten en avgift.
4: Altså det kommisjonen foreslår i utgangspunktet, det jo en slags flat kilometeravgift, og det betyr at det omtrent det samme da, om du tar bilen mellom Oslo og Drammen, der du faktisk kan ta et tog eller en buss, eller om du kjører mellom typ Kautokeino og Karasjok, der det ikke er så mange alternativer.
5: Ja, nei, så det handler for så vidt egentlig ikke så mye om hvilke alternativer man har, men det er riktig at en sånn type flat avgift vil være veldig upresis når det gjelder å skulle på en måte dekke de her samfunnskostnadene, fordi kostnadene for samfunnet ved at man kjører bil er mye høyere i byområder, og da særlig i rushtida når det er begrenset med plass på veien, enn det er utenfor tettbygd strøk der det er god kapasitet og der lokal luftforurensning heller ikke er noe stor sak. Så et mer presist system vil da innebære at det er en betydelig høyere pris da i byer og i rush.
4: Og det vil de ha også, forstår jeg. Denne kommisjonen etter hvert vil de se på forskjellen mellom tettbygde strøk og distrikter, men hvordan i all verden skal man måle det da? Skal man måle overalt hvor vi kjører, og når vi kjører?
5: Ja, der har det jo vært diskutert ulike løsninger. Jeg er for så vidt ikke ekspert på teknologien selv heller, men jeg jobber med folk som kan mer om det, og det som har vært mest diskutert er en sånn type løsning der man har en brikke brikke i bilen med GPS-sporing, sånn at den brikken da registrerer hvor og når du kjører, men at data da lagres i brikken, sånn at du ikke deler data om kjøringen din med myndighetene, bare da data om hva du skal betale.
4: Bård Hoksrud, du leder transportkomiteen i Stortinget. Fremskrittspartiet sa nei til å delta i hele skattekommisjonen, og dette sier du også blankt nei til. Hvorfor det?
6: Nei, det er jo fordi at dessverre vi har en Stoltenberg som er finansminister som mener, sammen med Arbeiderpartiet, som mener at bilisten er en melkeku for staten. Vi husker at han fikk folk til å kjøpe diesel fordi det var det som var det mest miljøvennlige, og når folk, nok folk hadde gjort det, så satte man opp avgiftene. Og det er det som kommer til å skje med dette her også. Det høres jo tilforlatet ut at elbilisten skal være med å betale, men vi vet at de kommer til å straffe diesel- og bensinbilistene enda mer ofte, sånn at dette er en veldig bekymring for vanlige folk som allerede nå opplever dyrtid, høye renter, høye matvarepriser og så videre. Og så skal man få dette på toppen. Så når
4: men det er jo ikke snakk om på toppen, er det det da? Det er jo i stedet for drivstoffavgiftene som man nå gir til bare bensin og diesel.
6: Men det kommer ikke til å skje. Det har vi sett hver gang man innfører nye endringer i bilavgiftene, så er det økninger som er realiteten, og for elbilister så betyr dette en kraftig økning, men det vil også sannsynligvis bety det for bensin og diesel, selv om det ikke står noe om det akkurat her. Men vi kjenner og vi vet hvordan denne staten er, og med Arbeiderpartiet og ikke minst MDG som skal være med på dette, som er veldig for dette her, og opplever at de sier at dette synes de er en bra idé. Først var det kampen mot fossilbilen, så fikk man folk til å kjøpe elbil, og når folk har gjort det, så er det kamp mot elbilen, og det betyr egentlig at vi vet at vi har et MDG som egentlig ikke ønsker at folk skal kjøre bil og få den friheten som bilen faktisk er for folk til å bevege seg rundt i dette flotte landet vårt.
4: Ok, Arbeiderpartiet driver å tenke seg om når det gjelder disse forslagene fra skattekommisjonen og takker nei til å være med i dag, men MDG er med oss, og Margit By, du er leder i Oslo MDG. Du er dessuten stortingsrepresentant nå når Arild Hermstad er syk. Hvorfor synes dere dette er så god idé?
7: Nei, jeg er jo veldig, veldig glad for at skattekommisjonen foreslår dette, og det handler jo om at det er rettferdig at folk betaler for det de faktisk bruker, det de faktisk kjører, og ikke for hvor mange bomstasjoner de tilfeldigvis har mellom hjem, jobb og barnehage. Og med en sånn GPS-basert kilometeravgift, så kan man jo også gjøre det dyrere for de som kjører bilen uten å ha alternativer, og rimeligere for de som er avhengig av bilen for å komme seg frem. Det er en gavepakke som både kan sikre renere luft, mindre støy, og ikke minst mer plass til andre ting i byene enn vei og parkering, samtidig som det skåner de på bygda for uforutsette og store bompengeutgifter. Det tror jeg egentlig at både de med Volvo 240 på Flisa og de med elsykkel i Oslo kommer til å være enige at det er en bra ting.
4: Men altså, der er snakk om to perioder her. Den første perioden skal være en flat kilometeravgift, og da blir det samme om man kjører langt i Oslo eller Bergen, eller om man kjører langt i distriktene. Er det rettferdig?
7: Ja, altså, MDG har jo ikke landet på en innretning, og dette skal jo forhandles og snakkes om i Stortinget, men det skattekommisjonen sier da, er jo at man kan ha en flat avgift i hele landet, og så kan man kompensere og gjøre det dyrere i byene ved å beholde bomringene i byer som et midlertidig tiltak. Og så synes jeg jo at det er ganske merkelig, fordi i Norge så bruker vi jo nå om lag 40 milliarder hvert eneste år på veivedlikehold. Men i dag er det kun 50% av bilistene som betaler dette. Det er kun de som kjører fossilbiler, mens alle som kjører elbiler er helt fritatt. Jeg synes det er ganske merkelig og skjønner ikke helt hvordan Bård Hoksrud vil forsvare ovenfor sine velgere, som kanskje oftere kjører Volvo 240 på Flisa, at det kun er fossilbilistene som skal betale for dette, også når selv elbilforeningen sier at de er positive til å være med og betale for vedlikehold av veiene, som en sånn kilometeravgift jo er ment å gjøre.
4: La oss høre Bård Hoksrud om det. Er det en slags omsorg for elbilistene som kommer fra FAP nå?
6: Dette er en omsorg for alle bilister, og når jeg hører på MDG-representanten, så vet vi jo at det er et parti som er mot bilen, som ønsker høyere avgifter, foreslår nye avgifter. Så dette betyr bare at man ønsker å ramme disse her enda mer, og de ønsker å opp i folks lommebøker, og det betyr at man kan sitte på en sein budsjettinnspurt og bare vri på hvor mye man skal kreve inn i denne kilometeravgiften, og så blir det enda dyrere for folk, og det er det jeg tror at veldig mange mange kommer til virkelig å merke hvis dette her går gjennom. Altså, dette er en enkel måte å øke avgiftene for folk, og det er Fremskrittspartiet veldig kritisk til, som jeg sa. Folk merker dyrt det, enten man kjører fossil eller elbil, så derfor er man avhengig av ikke gå inn på sånne type ting som handler om å øke. Fremskrittspartiet ønsker å redusere, og så er det jo også
4: interessant. Men kan jeg bare få spørre deg om en ting, Bård Hoksrud, for jeg så tallenes tale er veldig klare. For 20 år siden så tok man inn 80 milliarder kroner til staten på bilavgifter. Nå tar man inn 40 milliarder. Det er en halvering.
6: Ja, og det er jo fordi at folk faktisk har gjort det man har ønsket at de skal gjøre, og det har vi gjort med positive virkemidler, som Fremskrittspartiet er positive til. Vi ønsker jo å redusere avgiftene både for diesel og bensin.
4: Ja, men også, har ikke du egentlig kjøpe... da vunnet på en måte? Altså, det er jo ikke sånn at det bare blir mer og mer og mer som man får inntrykk av.
6: Men det blir jo det nå, for det er jo nå man skal ta igjen det tapte, for det er jo der man ser sosialister og folk som er glad i å se på bilen som en melkeku. Og det verste er jo at de fire dager nå, så jeg reiser rundt i Trøndelag, jeg i Nordland nå, og mange steder så er det ikke mulig med kollektivtilbud, og det er jo de som blir straffet av MDG med høyere avgifter inn i folks lommebok, gjøre det dyre for folk å ha bilen, bruke bilen, og det er det som er bekymring. Så skal du flytte folk over på et kollektivtilbud, så mange steder så står folk som sild i tønner, og det er alt for dårlig, klarer ikke å håndtere det, fordi det er for lite tilbud. Da blir dette et håpløst forslag, og det viser bare MDG er altså grønt på utsida, men de er steinrødt inni, og synes at det er veldig greit å skattlegge eller avgiftslegge folk med høyere avgifter for de som er avhengige av bilen og bruker bilen.
4: Margit By, svar litt på det. Er det ikke et lite paradoks her at dere har jo klart, eller samfunnet har klart å belønne elbilistene? De har kjøpt elbiler fordi staten vil at vi skal gjøre det, da blir det mindre utslipp, og MDG vil i alle fall. Og så kommer du her og sier at nei, nå skal dere bare betale masse penger likevel.
7: Altså, vi har hatt en ekstremt offensiv politikk i Norge for å få folk over fra fossilbil til elbil, og det har vært veldig, veldig bra. Men i fjor så bikket vi et punkt der over halvparten av registrerte biler i Norge gikk på el. Og når vi har kommet såpass langt, så må vi også starte den diskusjonen rundt hvordan elbilsjåfører også kan være med og betale for vedlikeholdet av veiene de selv er med å slite på. Og det som jeg sa, er jo selv Elbilforeningen enig i. Og så må jeg også bare si til Hoksrud, jeg diskuterer jo veldig, veldig gjerne nivået på bilavgifter med han, men den debatten handler faktisk om noe ganske enkelt. Skal de som bruker veiene våre betale først og fremst ut fra hvor mye de kjører, eller ut fra kun hvor de kjører og hvilke bomstasjoner de kjører forbi? Ja, jeg mener at det er det førstnevnte, og det er ganske absurd at Hoksrud ikke er enig med meg i det.
6: Nei, det er ikke absurd i det hele tatt, fordi det er altså sånn at bilisten og bilen er man avhengig av i dette landet her. Det hjelper ikke å sitte i Oslo på Grünerløkka og se Norge fra det perspektivet som MDG gjør. Du må ut og se landet man er avhengig av bilen.
4: Men spørsmålet hennes var, er ikke det lurt at man betaler ut fra hvor mye man kjører, ikke bare hvor man kjører?
6: Poenget til Fremskrittspartiet er å redusere avgiftene for bilistene, fordi det er en frihet og det er en mulighet til å kunne bruke landet vårt, men det er dessverre ikke MDG. Jeg er jo ikke på den planeten i det hele tatt. De er mest opptatt av hvordan kan de komme inn i folks lommebok, gjøre det vanskelig for folk, og de er motstandere av bilen.
4: Dette har du sagt før, la meg spørre om en annen ting som jeg vet at du er opptatt av, og det gjelder personvernet, for du liker ikke den ideen om at man etter hvert skal få en GPS som rapporterer inn hvor vi kjører og når vi kjører her i landet.
6: Nei, jeg mener også det er en stor utfordring, for det betyr at myndighetene til enhver tid etter hvert kan finne ut hvor du er og hvor du har beveget deg, for hvis man skal ha differensierte priser på dette her også, så skjønner jo alle at da er det sånn at da er det en stat som kan overvåke deg. Jeg synes det er en veldig, veldig dårlig idé, og det tror jeg også veldig mange bilister gjør. Da er det bare å sette denne inn i bilen, altså enten et takstameter, Stoltenberg-takstameter, Arbeiderparti-takstameter, MDG-takstameter, og la det rulle og gå, og så vet man hvor folk beveger seg rundt omkring i landet.
4: Stoltenberg er ikke her, men Margit By kan kanskje svare på om du er like bekymret for et sånt takstameter eller GPS inn i bilen din.
7: Altså, det finnes jo allerede løsninger for dette i land som for eksempel Danmark, Tyskland, Island, og det som først og fremst er forslaget her er jo utrede og se om det er mulig å gjennomføre GPS-basert kilometerprising på en måte som er gjennomførbart og personvernvennlig i Norge. Og hvis Bård Hoksrud så redd for personvern at han ikke engang tør å være med på å utrede dette forslaget. Men hvis vi politikere skal være på en måte så redde for å dyppe tåa i vannet hver eneste gang det et eller annet nytt og kult forslag, så kommer vi ikke til å få gjort veldig mye bra i dette landet, og det kanskje min hovedbekymring ved Hoksrud sin inngangsvinkel.
4: La meg få spørre forskeren her også, Askild Halse. Hva sier type datatilsynet og andre instanser om denne faren da, for at vi alle blir overvåket?
5: Datatilsynet har gitt en forsiktig, ja, kanskje ikke støtte, men det har i hvert fall sagt at veiprising basert på GPS og denne brikketeknologien kan faktisk være bedre personvernmessig enn dagens bompengesystem, for med dagens bompengesystem så sendes det faktisk informasjon hver gang du passerer en bomstasjon, mens her vil da data lagres lokalt i bilen.
4: Det må være en trøst for deg, Hoksrud. Jeg vet at du har betalt kontant i bomstasjoner for å unngå å bli overvåket.
6: Jeg gjorde det, men dette er ikke noe gjør meg ikke roligere. Og poenget er det at vi mener at bilistene betaler allerede alt for mye det, i motsetning til de andre partiene, dessverre.
4: Det tror jeg alle sammen har fått med seg nå. Tusen takk for at du var med, Bård Hoksrud, fra Bodø i dag. Tusen takk til Margit By fra MDG og til Askild Halse fra Vårt økonomisk institutt. Politisk kvarter fortsetter i uka til før vi tar sommerfri. Send gjerne tips, ros og ris gjennom NRK Radio-appen. Husk også å sette på en stjerne i så fall. Du har hørt fire politiske kvarter ved Bjørn Myklebust, Håvard Grønli og Lilla Sølhusvik. Hør oss når som helst i NRK Radio-appen. Da må du huske å sette på en stjerne, så slipper du å lete etter oss neste gang.
8: BBC World Service, it's 7 hours GMT. Welcome to Weekend with Julian Warica. Coming up, the death toll from the earthquakes in Venezuela rises above 900.
9: We're talking about hundreds of people trying to get medical attention at the healthcare facilities, and the healthcare facilities don't have enough medical supplies.
8: We'll have the latest on the rescue and relief effort. Also, the US says it's carried out strikes in Iran after Tehran attacked a ship in the Strait of Hormuz.
10: I don't like the fact that they took a shot. They shouldn't be doing that, so you'll find out.
11: Will the US,
10: you'll find out.
11: Will the US respond? What is your message to
10: Will
11: Iran?
10: Will they respond? You're going to find out.
8: And we'll hear about the iconic power and appeal of the Mexican artist Frida Kahlo. That's all here on Weekend after the world news.
12: BBC News with Govinder Gill. The US military says it has carried out strikes on Iranian targets in response to an attack on a commercial ship in the Strait of Hormuz on Thursday. US officials say the strike on the cargo vessel was a violation of the ceasefire between Washington and Tehran. The Iranian Revolutionary Guard says it has targeted American military positions in retaliation. Our correspondent in Washington, Howell Griffith, has more on Iran's response.
13: The Revolutionary Guard has carried out an attack in areas where there are US forces deployed. Now, we don't have any details or confirmation of that, but it may follow a pattern that we saw in the early part of the war earlier this year, where some of the Gulf states were targeted by Iran. We also know that Iran has justified that attack on the cargo ship, saying that it was using an unauthorized route to transit through the Gulf, and it accuses the US of provoking parties to bypass Tehran's control of the Strait of Hormuz.
12: Supporters of the Iran-backed Hezbollah movement took to the streets of Beirut to protest a US-brokered agreement between Israel and Lebanon. Hundreds riding motorbikes and scooters converged on the city centre, chanting slogans and burning tyres. The US says the framework agreement, signed in Washington on Friday, envisages the Lebanese army restoring full government sovereignty in the south with the disarmament of Hezbollah. It was welcomed by Israel's ambassador to the US, Yehiel Leiter.
14: We've put the train back on the tracks, and it's running in the right direction. Final destination? Peace between our two countries. Real peace, where both countries will live in security, where Israel's and Lebanon's sovereignty will be respected, honored, and protected.
12: Venezuela's interim president, Delcy Rodriguez, says the military has been deployed to help with rescue efforts following the earthquakes on Wednesday that left more than 900 people dead. The authorities are also restricting access to La Guaira State, one of the hardest hit areas. Will Grant is in Caracas.
15: As the earth-moving equipment moves in now to pull out rubble and make a situation safe for rescue crews to try and go back in again, that sort of game of stopping earth-moving to listen again and see if there's any signs of life is just harrowing to see, with all the neighbours sitting out on their porches, waiting for information, crossing their fingers, praying and so on. And I'm looking at homes that have had the complete front of them sheared off, apartment blocks that will never be possible to be inhabited again.
12: France has condemned the decision by the military government in Burkina Faso to break off diplomatic ties, describing the move as hostile and baseless. In a televised statement on Friday, a spokesman for the regime said conditions for mutual respect no longer existed. BBC News. The British government says the rollout of a new safe route for refugees fleeing war and persecution will start later this year. Under the scheme, community organisations, including universities and businesses, will be allowed to sponsor refugees who apply to come to Britain. The model is based on Canada's asylum system. Italy is marking 80 years since the invention of one of its best-known exports, the Vespa. Thousands of scooter owners from around the world will parade through Rome to celebrate. Rory Gallimore reports.
16: In 1946, the Second World War had left Italy's roads in a disastrous state. There was demand for cheap, mass-produced transport to weave through the ruined streets. Piaggio, a company that made planes, spotted an opportunity. The Vespa was born. Its name means wasp in Italian, so-called because of the scooter's shape, although the sound is rather similar too. Its painted pressed steel body helps shield riders from greasy engine parts, proving a hit with fashion-conscious Italians. Vespa owners from around the world will take part in a parade through Rome today, celebrating this 80th anniversary with a bright, buzzing swarm.
12: Germany and Poland are braced for more sweltering conditions of above 40 degrees on Saturday as the heat wave linked to dozens of deaths in Western Europe moves further east. Scientists say the heat wave has been the most severe and widespread ever, leaving nearly half of the region's 800 cities grappling with unprecedented heat stress. The tiny nation of Cape Verde is through to the knockout stages of the Football World Cup following a goalless draw against Saudi Arabia. Spain beat Uruguay 1-0, meaning Spain go through and Uruguay are out of the competition. In the day's last matches, Egypt and Iran drew 1-1 after a late Iranian goal was ruled offside. That's the latest BBC News.
8: Six minutes past seven, GMT. Welcome to Weekend from the BBC World Service with me, Julia Morica. With me throughout the programme, Maylin McNamara, an investigative journalist and documentary filmmaker based in Ireland. She's also editorial director for the Investigate Europe Consortium of Investigative Reporters. And Adeolu Adekola is a Nigerian policy and development analyst based normally in the Canadian city of Saskatoon. Both are here with me in London today. More than 920 people now have been killed, we know, and thousands still missing as international rescue teams continue to search for survivors after the earthquake in Venezuela. The coastal area of La Guaira near the capital Caracas was the worst hit. A residential complex in the area, for example, made up of four tall buildings housing hundreds of apartments, has largely been reduced to rubble. The injured are being treated in makeshift medical facilities, and a senior government official said hundreds of international rescue workers have arrived in the country, more due in the coming days. But there have been reports of restrictions by government forces preventing doctors from entering the worst impacted areas. This is Dr. Franklin Rodriguez, who works in a hospital in the region.
17: My name is Dr. Franklin Rodriguez. The government are complicating our labor to help our people. I'm going to La Guaira with a group of volunteers. They don't let us to pass to the La Guaira state. Too many restrictions. We need you to talk to everybody to help us, to help our people.
8: Well, I've been speaking to Claudia Manresa from Project Hope. That's an NGO which is overseeing rescue efforts on the ground. And she told me about the scale of the crisis in Venezuela.
9: It is really devastating what we're seeing right now on the ground in Venezuela. We're talking about hundreds of thousands of people that are still missing, are still under the buildings they used to live in. We're talking about more than thousands of people injured because of the earthquakes of June 24th. We're talking about hundreds of people trying to get medical attention at the healthcare facilities, and the healthcare facilities don't have enough medical supplies, enough human resources to provide the support to the people in need in Venezuela at the time.
8: Where is the focus of the rescue effort just now?
9: At this moment, as Project Hope, we are focusing our efforts in providing medical supplies to the healthcare facilities we support in the country. We've been implementing health programs in Venezuela for over 7 years now. We're currently in over 50 healthcare facilities. So we are focusing our efforts in providing medical support and all the supplies that the healthcare staff need to relieve the suffering of the Venezuelan people at the time.
8: And geographically, where is worst hit at the moment?
9: Well, Caracas, the capital city of Venezuela, was really hit by the earthquakes. But La Guaira is the most affected state at the time, even though we're still receiving reports from other several states in the country. Until this time, La Guaira was the most affected state. We're talking about dozens of buildings that have collapsed. We're still receiving responders to bring support to the people, to trying to find the people that are trapped inside the buildings in La Guaira.
8: And these are high-rise blocks of flats, houses, hotels. So many buildings there have reportedly come down.
9: Yes, even the airport that serves Caracas, and it's located in La Guaira. Let's remind that La Guaira, it's like a 30-40 minute drive from Caracas, the capital city. So even the airport, so access to the country are also compromised. Aid that we are receiving from other countries are not landing in our main airport. So we are receiving those flights in other several airports of the country. The people in La Guaira, which is the most affected state, it's not receiving immediate support from other countries.
8: I wanted to ask you about aid from other countries. I mean, are you beginning to see that coming in now at a much higher level?
9: Yes, we have been seeing how aid from other countries such as Honduras, Suiza, Estados Unidos, getting in the country. But we still need support from the international community and from everyone that can support the emergency response in Venezuela. In Project Hope, we are also raising funds to support the implementation of our emergency response actions here in country. You can visit projecthope.org if anyone around the globe can support what we're doing here on the ground.
8: And that was Claudia Manresa from Project Hope, an NGO overseeing rescue efforts in Venezuela. To our other main story, the US military says it's carried out strikes against Iran in response to an attack on a commercial ship in the Strait of Hormuz on Thursday. All crew members on the vessel struck by Iran, the Singapore-flagged Ever Lovely, are reported to be safe. American officials said Iran was violating the ceasefire agreed 10 days ago. US Central Command is saying that its aircraft struck missile and drone storage locations and coastal radar sites. Iran's Revolutionary Guards saying that they targeted US military positions in the region in response, but didn't give further details. While taking questions from journalists in the Oval Office on Friday, President Trump hinted at a US response.
18: I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually four, we knocked down three, at a ship. Not an Allied ship, but a ship, a very expensive ship, and it was fine. But it took a little beating. They shouldn't be doing that. So you'll find out.
11: Will the U.S. respond? What is your message to
18: will
11: Iran?
18: Will respond? You're going to find out.
8: Well, the U.S. vice president struck a slightly more conciliatory tone. In a statement on X, he said that if Iran has disagreements about how the ceasefire is being applied, quote, they can pick up the phone. JD Vance did, however, warn that violence will be met with violence. Well, Mehran Kamrava is a professor of government at Georgetown University in Qatar. He told me if these US strikes could lead to a breakdown of the agreed ceasefire between the two countries.
19: Well, they're quite serious, and if they escalate, we could see a total breakdown of the negotiations. But I think for the time being, both sides are treating them as tit for tat.
8: What do they say, though, about the fragility of this agreement, the memorandum of understanding?
19: Well, they say an awful lot. The longer the negotiations continue and the discussions in Geneva or Doha continue, the more there are possibilities of them breaking down. And this sort of deliberate action, or more likely accidental action. And so, yes, I think there are real dangers here.
8: The way the Strait of Hormuz is managed and governed in the future is still at the heart of this. Iran's chief negotiator, Mohammad Ghalibaf, has said that the administration of the Strait will never go back to the way it was before the war. I mean, what does he mean by that, do you think?
19: Well, the Strait has become a main source of leverage for Iran. And part of Iran's military doctrine is not necessarily to go toe-to-toe militarily with the United States and Israel, but to inflict economic pain on global energy markets. And that plays a central role, that gives a central role to the Strait of Hormuz, which Iran is not willing to give up.
8: I mean, could they look to charge tolls? There has been speculation about that.
19: Not really. What they want to do is to maintain some sort of administrative control and create a bureaucratic apparatus that would enable them to harass shipping, limit traffic at will, and kind of retain some sort of administrative control, not necessarily to control or to charge toll, but to be able to direct traffic at their will.
8: But do you think the Americans could realistically stomach that kind of arrangement?
19: Well, President Trump has shown a penchant for being very transactional. And I think that's what the Iranians are counting on. If they can placate President Trump and come to some sort of mutual understanding with Oman, which also controls the Strait of Hormuz, then they might be able to get away with it.
8: A word briefly on the other development in the region, Israel and Lebanon signing this, quote, framework agreement on Friday. What does that signify in your mind?
19: Well, it's tangible progress, but Hezbollah is not part of that framework. And we've already seen major riots in Lebanon by Shia against the framework. So much work remains to be done there.
8: Mehran Kamrava, professor of government at Georgetown University in Qatar. Both of you were nodding at various points during his observations. Adeolu, how worrying is this development? Is it just tit for tat and the two can continue to work together up to a point, do you think?
20: It's concerning because it's obviously, like he has said, it's the power of leverage, and it's essentially just to inflict or to get or gain control over global energy and so on and so forth. And even you liken it to even President Trump's actions in, inflicting or increasing tariffs. I remember the Canadian Prime Minister Mark Carney saying it's a trade war of sorts. So all these dynamics are interconnected and interrelated. And it is, for me personally, I just hope that there is a point where there would be a sensible conversation and, instances where an agreement is now being breached are clearly not acceptable. Mm.
8: Mei Ling, what's your take on it?
21: I mean, I can only speak about what I'm seeing on the ground in the U.S. This is an unpopular war. The narrative is not landing with the American people. And the global energy control is literally Iran's trump card, right? They have this, and they really do have they really do have this leverage. So, you know, the majority of Americans do not support this. You're seeing fractures in the GOP now because of it as we approach the midterm elections. So I don't think the U.S. has too much at the moment other than to get these negotiations through.
0: And that, I mean, going back to your point, Aliulu, about global markets, the rest of the world looks on alarmed as well. And that inevitably exerts a certain degree of pressure on the main players to maintain some hint of peace and a plan.
20: 100%. And it's, I mean, it kind of like handshakes into part of what, again, Mark Carney said, I think at Davos, that the world order as we know it has changed now, and it's just very important for you know, for countries to be able to make sensible decisions, but also to buttress the fact that in these tensions, the concept of multilateralism should not crumble, right? We should be able to sit at the table and be able to make, you know, concrete agreements, whatever differences that we have. And I hope, I mean, for me particularly, I hope that framework of multilateral collaboration is still embedded in all the conversations.
0: We will move on to other matters, particularly artistic matters, for the next few moments of the programme, because here in the UK, the Tate Gallery has been the preeminent museum for modern and contemporary art for over a century, but its new show at Tate Modern, devoted to the iconic 20th century Mexican painter Frida Kahlo, has sold more advance tickets than any exhibition in the Tate's 128-year-long history. The show features more than 30 of her works alongside treasured garments, jewellery, photographs and other memorabilia. It also includes over 200 pieces of work by contemporary artists who were inspired by her. Tobias Ostrander is a co-curator of the exhibition. This is what he told us about those record-breaking advance bookings.
2: We call it the Frida effect, and we think there are certain components to it. One is her really unusual life story, and then she has this magical connection with audiences. People want to be by her. They want to be around her images. Some want to be her. People come dressed up as Frida to exhibitions. There's a real identification with her. And some of it has to do, I think, with the works themselves. She looks at you directly, you know, as a viewer. She engages you, and that really draws you into her world. She was very aware of the power of her own image. She created very strong visual persona with how she wore her hair. That eyebrow, she identified as an iconic feature of hers. You can tell in her drawings and in her paintings. So she was kind of making her own iconography of herself during her lifetime. So it's not surprising that that has grown and continued.
0: Well, to tell us more about Frida Kahlo's legacy and why her popularity among art lovers just seems to keep on growing, Hilary Robinson joins us, an art historian, professor of feminism, art and theory at Loughborough University here in the UK. Hilary, welcome. Good morning.
22: Good morning.
0: Fill in some of the gaps, perhaps, about Frida Kahlo's life. People know about her art and don't necessarily know so much about her. What are we missing?
22: What are we missing? Oh, goodness. In at the deep end. Well, she was an extraordinary person who, as we have just heard, drew on facts of her life in her artwork. There are two or three interesting aspects to this that I think we have to pay attention to. The first is that she doesn't emote in these works. You know, people talk about Frida Kahlo and the tragedies of her life. You know, she had polio as a child. She had a horrible, horrible accident in a tram when she was 18, when a handrail actually went through her womb and her vagina. And, you know, she suffered from that for the rest of her life and could never have children. She was a lifelong communist. She joined the Communist Party. I mean, some people are saying, have said that, you know, she was influenced in this by Diego Rivera, who was her husband. But no, she actually joined the Communist Party before she met him. And if you look at her work, there are there are two or three things that I think can be in danger of being missed. The first is the way that she does look out at you, as has been mentioned already. But this is not a cry for help. This is not emoting. This is indeed iconographic. If you think about those religious icons and how they, many of them are said to repeat an image that goes back to St. Luke painting Jesus from the life, you know. So you repeat something and repeat something and repeat something because it has some truth in it. And her portraits are a little like that. You know, we see her face again and again, quite impassive, but looking straight out at us, not emoting, as I said, but asking us to look and to look at the image around her that she has provided us with, because that is where the message of particular paintings comes. So there are a lot of details in the paintings, and you have to look at them quite closely to really get the message of what she is saying. Some of them are deeply personal. Some of them are about her physical and health attributes. And some of them are deeply political. But, you know, there's always this invitation to look and to stop and to study. And that is what I think is in danger of being missed in some of the, how should we say, the memification of her.
0: Well, hopefully at the exhibition, people will have the chance to do that. Although if it's full of people, that always can be a slight complication, obviously. Mei Ling, I wanted to bring you in because I know you're interested in this, and I think you're keen to go and see it if you can. What's on your mind?
21: Yeah, no, thank you so much, Hilary. I was really interested in this, like, kind of rise in a younger people's, you know, popularity and interest in Frida, because she was so, you know, advanced and progressive for her time. You know, she said, "I paint my own reality." And at the time, too, you know, she was talking or painting women's bodies. She was addressing issues of gender fluidity, these sorts of things. I guess the question is, you know, do you see that is something that young people now can identify or see themselves in, or, you know, and also, like, you know, values the strength, looking straight into the camera as a woman of a time. It's really, really progressive.
22: Yeah, not into the camera, but straight.
21: Sorry,
22: into
21: excuse
22: the,
21: me.
22: She was looking straight at herself as she painted herself. I mean, today, yes, it's usually a camera, of course, or a phone or something. I think that phrase, you know, "I paint my own reality," is the thing that we have to come back to. We can think of her as addressing issues of bisexuality or disability or whatever, but she was living those things. You know, she had affairs with women as well as affairs with men. Yes, she married Diego Rivera twice, I believe. I think they got divorced and then remarried. Yes, she had an affair with Trotsky. But she had relationships with women as well. So she is painting her reality of her life as she experienced it. And I think that, it can be, we now have been through the women's liberation movement. We've been through Black Lives Matter. We've been through, you know, various social movements. And I think we look at these issues in a slightly different way. You know, there's more sense of, okay, where can we build solidarities around particular issues? Who else is out there? Who do I know? Who can I look to learn from? And I think that is what is compelling about her. And I think what we have to remember about this exhibition is that it's not a retrospective of her work. It is, the subtitle is "The Making of an Icon." And a lot of the focus in this exhibition is on artists who have been looking at Frida Kahlo and learning from her.
0: Yes, that's quite a striking aspect of it, isn't it? I mentioned the numbers of works of art that will be influenced by her rather than painted by her when people go to it. One final question, which is, I think, on a lot of people's minds. We know about her politics. We know how she viewed the world. As a result of becoming an icon, she is, to an extent, commodified in this exhibition. I don't doubt that if you go into the shop alongside the exhibition, there might be one or two things on sale with a hefty price tag attached to them. I wonder what she would have made of all of that.
22: Oh, I'm sure that she would be rotating in her grave, you know. I think she was rotating in her grave in 2017 when Theresa May was giving her speech at the Tory party conference wearing a Frida Kahlo bracelet. I mean, how does that even begin to compute? I don't understand that one.
0: Well, I don't know. If Theresa May's listening, we've got sort of, you know, 35 minutes left of the programme. She can always get in touch. Thank you. But, you know, briefly, Hillary.
22: Very briefly. I do remember, because I was fresh out of art school, working part-time at the Whitechapel Art Gallery when the first major exhibition of Frida Kahlo was on at the Whitechapel Gallery. And there was...

0: This is the BBC World Service, and in The Inquiry this week...
1: I'm Tanya Beckett. The last decade has seen a wave of digital devices being rolled out across high-level sports competitions. Some argue not always for the better. Is technology ruining sport?
0: The Inquiry. To listen, search BBC The Inquiry online or wherever you get your BBC podcasts. At bbc.com, unexpected elements.
2: Where the rejig of a civilian border zone in South Korea leads us to the invisible lines that divide up our airspace via scientists hacking the blood-brain barrier and the Wallace line, a boundary in Indonesia made up of animals or plants or their absence.
1: This is the BBC World Service, the world's radio station.
3: Dette NRK Nyheter, klokken 11. Minst fire personer skutt i en folkemengde i Massachusetts i USA etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike i går kveld. Det melder politiet i området Brockton, ifølge ABC News. Hendelsen skjedde omtrent 2 mil fra Gillette Stadium i Foxborough, hvor kampen ble spilt. Flere hundre mennesker var samlet etter kampen. Alle fire som ble skutt ble fraktet til sykehuset, og tilstanden deres ikke kjent. Kapp Verde ble i natt den minste nasjonen i VM-historien som har tatt seg videre fra gruppespillet. Laget har spilt 3 uavgjorte kamper og ender på andreplass i gruppen foran et stjernespekket Uruguay. Nå skal Kapp Verde sannsynligvis møte Argentina og Lionel Messi i 16-delsfinalen i VM. Burkina Fasos styrende junta anklager Frankrike for vedvarende å handle mot landets interesser og bryter de diplomatiske båndene mellom landene. Beslutningen har umiddelbar virkning, heter det i en uttalelse. Frankrike kaller beslutningen fiendtlig og grunnløs og sier de vurderer gjensidige tiltak. Juntaen tok makten i Burkina Faso i et kupp i 2022 og har siden da beveget seg i en stadig mer autoritær retning. Natt til i dag har det vært den varmeste natten i dansk historie, det melder kringkasteren DR. Temperaturen ble målt til 22,7 grader på det laveste med oppsiktsvekkende eller varme landet over. Dette skjer som følge av en kraftig hetebølge i Europa. Politiet sikre på at ingen personer var ombord i båten som brant i Borgundfjorden i Ålesund i morgentimene i dag. Politiet fikk tips om svart røyk ute på fjorden i 5-tiden. En brandbåt rykket ut til båten, som var en plastsnekke på rundt 25 fot. Båten var da overtent. Operasjonsleder Espen Andresen i Møre og Romsdal politidistrikt sier de fikk kontakt med personene som hadde vært ombord.
4: Mens dette pågikk, så kom vi i kontakt med noen personer på kaia i Langevåg som bekreftet at de hadde eierskap og hadde vært ombord i båten da når det begynte å brenne. At de hadde fått tatt seg til land ved hjelp av en annen båt. De kunne også avkrefte at det var personer i båten.
3: Sa operasjonsleder Espen Andresen. Det forventes mange tusen deltakere i tillegg til et stort antall tilskuere langs paraderuten under Pride-feiringen i Oslo i dag. Politiet har iverksatt nødvendige sikkerhetstiltak og vil ha synlig tilstedeværelse i forbindelse med alle arrangementene som skal gjennomføres. Det også et permanent luftromsrestriksjonsområde over Oslo sentrum frem til klokken 18 i dag. Det var NRK Nyheter i denne omgang i studio, Brage Vesje.
5: God juni lørdag, og velkommen til en kostnadsfri verdensomseiling i eget øre. Før klokka blir 12 har du besøkt Storbritannia, 10 år etter brexit-avstemningen.
6: Det mest søkte Google-uttrykket i Storbritannia den 24. juni 2016, det var «What is the EU?».
5: Og så skal du få bli med på en hemmelig gudstjeneste for homofile i Kenya.
7: And then I got a boyfriend. He's good. Yeah. He's good.
5: Vi må også innom et litt glissent Trump-rally i Washington D.C. helt uten store artister.
8: We made them millionaires. We worked the extra shifts to go to their concerts for their overpriced tickets, and then they pick a side.
5: Og når vi nå først har rodd helt til USA, er det sant som FIFA-sjefen påstår, at fotball forener verden? Vårt panel entusiastiske.
9: og det er glede og lek og moro. Man får en påminnelse, men sånn kan jo vi mennesker også være sammen.
5: Men også realistiske.
10: Og det er jo en non-profit, som de så fint kaller seg, organisasjon som har inntekter på bare rundt 110-120 milliarder kroner på de 6 ukene her.
5: Hvordan fotball-VM ser ut med vikinghjelmen av og politiske briller på, skal det straks bli mer om. Du lytter til Urix på det som ser ut til å bli en rekordvarm dag i Europa. Og jeg heter Marte Kaase Arntzen. Dødstallene de fortsetter å stige etter de 2 jordskjelvene i Venezuela. I går ble det klart at i underkant av 920 mennesker har mistet livet, og det forventes at tallet bare vil øke i dagene som kommer. Reporter Tora Alfsdotter Vassnes, det er altså i ferd med å lysne av dag i Caracas. Klokka den er bare litt over 5 der. Hva vet vi om situasjonen akkurat nå?
11: Ja, bildene vi har sett fra Venezuela de siste dagene kan ikke kalles annet enn grusomme. De viser boligblokker og hoteller og andre bygg som har kollapset fullstendig. På sosiale medier så sprer det seg videoer av redningsmannskap og familiemedlemmer som roper etter overlevende i ruinene. Man kan også se menneskehender og føtter som stikker ut av bygningsmassen. De som fremdeles er fanget under bygningsmassene har ligget der i godt over 2 døgn nå, men jeg så faktisk en video fra i dag morges av et par mennesker som ble reddet ut i livet.
5: Og så er det 920 som er drept ifølge myndighetene i landet, men hva vet vi egentlig om dødstallene?
11: Det er uoversiktlig. De forventes å øke. Tall fra FN viser at over 50 000 mennesker fremdeles er savnet.
5: Hvorfor er det så vanskelig å få oversikt over det som skjer i Venezuela akkurat nå?
11: Det er ofte uoversiktlig etter en så stor katastrofe, men for Venezuela så er det ekstra spesielt, for dette er et land i stor økonomisk krise. De er rett og slett ikke forberedt for katastrofer som dette. De har de siste årene ikke brukt særlig mye penger på infrastruktur som sykehus og elektrisitet i det hele tatt.
5: Men så er det bare et halvt år siden president Maduro ble avsatt av USAs president Donald Trump. Hvordan ser den politiske situasjonen i landet ut?
11: Under Delcy Rodriguez, som nå er sittende president, så har USA løftet noen sanksjoner, og oljeproduksjonen har økt litt. Men situasjonen for folk flest er ikke blitt særlig mye bedre. Ifølge IMF så er Venezuela stadig det fattigste landet i Sør-Amerika, og dette er til tross for at de har de største oljereservene i verden. Modeller fra USGS viser at skadene kan koste Venezuela opp mot 100 milliarder dollar å reparere. Og dette tilsvarer omtrent hele Venezuelas økonomi.
5: Og hvem er det som gjør hva for å hjelpe i situasjonen akkurat nå?
11: Altså, regjeringen i Venezuela de har fått mye kritikk for å ikke gjøre nok raskt nok, både fra egne innbyggere og fra opposisjonen. Så lokalbefolkningen i Venezuela de har måttet bidra mye selv. Men nå har flere land kommet til Venezuela, og de fleste kom i går, nesten 2 dager etter skjelvet.
5: Tusen takk, reporter Tora Alfsdotter Vassnes.
12: Jeg har 28 år på dette, og jeg er bare 22 år. Det er så deilig!
5: Vi skal inn i den myke fotballmakten aller først, for vi er jo definitivt forent i følelser og engasjement her. Hva er det med fotball som har den kraften?
6: Nei, det er jo verdens beste bedøvelsesmiddel for alle vonde følelser. Det er et spill som ser helt likt ut alle steder, og hvor alle mennesketyper kan både bidra og klare å bli engasjert, og det VM-et her viser jo dette alt for godt.
5: Har du noen yndlingsøyeblikk, Katarina?
9: På banen?
5: Ja.
9: Å, herregud, det
5: er...
6: Det bare
9: velter inn bilder. Men jeg tror kanskje Brasil-England i 2002, da var jeg på stadion, og så jeg Ronaldinho skru inn det frisparket, og da var han for meg en ganske ukjent spiller. Det finnes uendelig mange øyeblikk, men det var den følelsen av å se bare noe sånn helt fantastisk, helt uventet, og en spiller som bare sto, og han hadde så mange tenner inne i munnen, og han så gliste med alle sammen, og det var bare en sånn ufattelig glede og energi i det, som virkelig sånn gir deg en følelse av, men det dette. Det her det stammer fra for oss alle, ikke sant? Den der intense, barnslige gleden.
13: Du nikker, Kristoffer.
6: Ja, altså, absolutt. Og så tror jeg mange av oss kanskje husker aller best det første VM-et som vi kan huske, og at det er det som kommer liksom klarest fram. Og for min del så var det VM i 86, og da var det den kampen mellom Argentina og England.
13: Hvor gammel var du?
6: Da var jeg 8 år gammel, men jeg husker det kjempegodt. Altså, det første dribleraidet til Maradona, og så det målet hvor han skåret med hånda. Og ettertid så har jo den kampen, har jeg skjønt, at den var enda viktigere. Altså, det var 4 år etter Falklandskrigen, og altså, at man fikk både politikk og det der vanvittige, sportslige i den kampen. Men det er sånn barndomsminne jeg har, og som skapte en, om ikke en sånn generell kjempeinteresse for fotball, så i hvert fall en veldig stor interesse for VM i fotball. For det, der følger jeg med på det aller meste.
13: Og hvis det er sånn at vi skal forenes i dette, så er det jo enda flere nasjoner som er forent fra og med i år, fra 32 til 48. Hvor vellykket har det vært?
10: Nei, det har jo vært mer vellykket så langt enn en del av oss kanskje hadde håpet på, for dette er jo ikke ikke den store fredstanken som ligger i bunnen her. Det er 16 land til som bidrar med både økte rettighetspenger og en masse publikum, i hvert fall fra de landene hvor man får lov å slippe inn. Men vi har jo fått noen sånne positive overraskelser ut av dette, for det er jo lett å se hvilke 16 man hadde tatt bort til vanlig, og når man ser hvordan Kap Verde, Curaçao, en del av disse landene hevder seg, så er ikke argumentene akkurat nå like gode, men det er oppe i 104 kamper, og vi er ikke i nærheten av å føle på den der mettheten som selv for oss mest engasjerte, og som Kristoffer som elsker VM når det først er, og tenke på at det er så lenge igjen. Så vi får se. Det kommer til å være 64 land neste gang, så det er bare å glede seg.
13: Tror du kommer til å ha fått nok når finalen er over, Kristoffer, i år, eller?
6: Nei, det kan jeg ikke tenke meg. Altså, dette varer så lenge det varer, og det kommer til å være gøy så lenge det varer. Men det er jo fantastisk morsomt å se, da, for eksempel et lag som Curaçao, 150 000 innbyggere, og så er de med i VM og skårer mot Tyskland, og du ser den gleden i publikum og spillerne. Det er jo noe fantastisk med det. Altså, vi får et lite glimt av land og folk som vi ikke forholder oss til i hverdagen, og det er jo ingen andre arrangementer som klarer å skape sånne øyeblikk.
13: Vi må videre, for dette VM-et begynte blant annet med at en somalisk dommer ble nekta innreise til USA. Her er Gianni Infantino, FIFA-presidentens kommentar til det.
14: But again, we don't control everything. We try, we will discuss, we will speak, we will see. Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax.
13: Bare slapp av, sier Infantino. Er FIFA en idrettsorganisasjon eller en politisk aktør, Katrine Sandnes?
9: Begge deler, helt åpenbart. Når du får alltid så mye penger som FIFA gjør, så blir du en enorm maktfaktor i verden, og du forvalter på en måte en merkevare som så mange mennesker er dypt emosjonelt investert i, og det på tvers av landegrensene, det gjør fotballen, internasjonal fotball, til noe helt unikt, og som dermed åpner for muligheter til fotballledere som i større og større og større grad befinner seg i en annen verden enn oss som er opptatt av det som foregår på banen. Men det er jo ikke nytt. Altså det kritikken har jo rundt dette har jo vært fra tidlig 2000-tallet, men det har bare blitt verre og verre. Men den utvidelsen som vi snakket om i sted er jo også et resultat av den vanvittige økonomiske drivkraften som ligger i internasjonal toppfotball.
13: Hvilke forhold har vi sett mellom land som har liksom vært mest turbulent under dette VM-et så langt da, Jan Petter?
10: Ja, altså, det har jo ikke vært så mye av det vi har sett heller, som vi hadde advart om og fryktet. Og så har jo den amerikanske presidenten ikke vist seg så mye som vi hadde trodd. Det eneste vi vet, han skal dele ut troféet til vinnerne i New Jersey 19. juli, som også er en ganske spesiell greie. Det pleier ikke å være sånn i VM, men ingenting ligner egentlig på det det har vært uansett. Iran har jo vært tematikken hele veien. De har fått lempet litt på disse innreisekravene sine. De mener at de har dårligere forutsetninger for å rett og slett spille fotball, og det er forståelig. Nå skal de være med litt til også, så får vi se hvordan det hele ender. Iran-spørsmålet har jo ligget under der hele veien, men ellers så har det vært påfallende god stemning mellom nasjonene, som det har vært altså, i en helt annen grad enn vi egentlig hadde sett for oss.
15: Og dette er jo litt typisk for store idrettsarrangementer generelt, altså vi ser det jo med OL også, at det kan være masse kritikk og diskusjon i forkant, men så fort det settes i gang, så er det sporten som er i sentrum. Og kanskje det er fint, altså jeg vil jo tro at når dette VM er over, så vil vi jo få en ny diskusjon om det neste VM, så hvor Marokko er et av arrangørlandene, så er det jo Saudi-Arabia etterpå. Jeg tror vi kommer til å snakke om sportsvasking i mange år fremover, og det er jo helt nødvendig, sånn som FIFA har utviklet seg med Infantino som en slags statslig som skal både forvalte kommersielle og politiske hensyn, men at det er sporten man ser mest på mens det pågår, og med den folkefesten man har nå over hele USA, over hele verden, det er kanskje ikke så dumt det heller.
13: Katrine Sannes, du har vært til stede som bare publikum på noen andre VM, ikke dette i år, og fortelle litt om at da ser du den der miksen mellom idretten og det politiske på en litt annen måte. Fortell om det.
9: Jeg synes det har vært veldig tydelig i alle mesterskapene jeg har vært i. Det første var 2002 i Korea og Japan, hvor fansen sto med Korea United-skilt, som jo er det nærmeste de kommer et politisk statement om et samlet Korea. Den gangen så var det jo et forsøk på, fra Gus Hiddink sin side, om å hente noen nordkoreanske spillere til å spille på det koreanske landslaget, og så skjedde Access of Evil og 11. september, og så ble alt lagt dødt, men drømmen levde veldig sterkt. Det var veldig sterkt å oppleve i Korea, som ingen andre oppfattet, tror jeg, hvis du ikke satt på tribunene. Sør-Afrika, jeg tror det aller sterkeste minnet jeg har fra et fotball-VM er åpningskampen, og med Nelson Mandela kommer ut på banen. Vi hadde vært veldig sent ute, så vi satt på en litt sånn fin restaurant, som var det eneste stedet vi hadde klart å få plass, og så står det svarte personalet og knytter neven og synger i nasjonalsangen, og så reiser noen hvite unge mennesker seg opp og synger sammen med dem, og det er altså så ufattelig sterkt, for du skjønner at dette er første gangen de har opplevd. Og så ser du på de andre som sitter rundt bordene der, så skjønner du at da apartheid-regimet falt, så var de menneskene like gamle som det jeg var da. Så nytt er det. Tyskland, hvor du ser hvordan de begynner å tegne opp flagget og skriver inn fargene på flagget inntil de liksom eksploderer i flagg i farger, kjempestert. Så det er en utrolig sterk samlende kraft.
15: Altså, jeg tror altså det du er inne på der, Katrine, det er jo liksom positive politiske trekk eller en utvikling som har gått i riktig retning, og så kan man feire det gjennom fotballen. Mens det som skjer i USA nå, det er på en måte det motsatte, at det har vært en negativ politisk utvikling, og vi bruker så mye tid på å snakke om Trump, om alt som skjer i USA, og om alt som skjer i forhold til Europa og resten av verden og alt dette her. Så der blir jo fotball-VM på en måte en avkobling fra det. Mm. Jeg ser på veldig mange av de turistene som kommer til VM nå. Nå er det jo 39 land som står på svartliste, og folk ikke får lov til å slippe inn, og det er en viktig sak det også, men de som har kommet inn, altså alt fra japanske til tyske, og altså turister fra hele verden, som får smake Waffle House for første gang, eller dra på Walmart og legger ut meldinger i sosiale medier. Det er en tysker som driver å reise rundt i USA nå, han har blitt så berømt at han får hilsen fra borgermesteren hvor enn han drar, fordi han er så begeistret for det han opplever. Og det gir en måte for oss å koble litt av den politikken som omgir oss hele tiden. Altså jeg lager lager en ukentlig podcast hvor alt vi snakker om Trump, og vi bruker det som en ukentlig terapitime. Men VM blir jo også det, ikke sant? Det gir oss muligheten til å tenke på de fine tingene, det som samler oss også, og det litt dårlig.
10: Bare Tyskland, som Katrine nevnte her i sted, det 2006 VM der, også Frankrike i 1998, fikk jo en sånn på europeisk nivå, litt sånn symbolkraft som ble trukket med videre, rett og slett fordi det var landslag som representerte det nye og multietniske samfunnet som disse vertslandene i mye større grad hadde blitt enn man hadde sett gjennom idretten tidligere. Så det førte til en hyllest langt utover fotballen av det som ble prestert der. Frankrike klarte da i tillegg å bli verdensmestere med et lag som hvor veldig mange av de som var med hadde bakgrunn fra de tidligere koloniene, og mye av det samme som man i Tyskland også i 2006. Så den type symboleffekt får vi se litt om hva man kan ta med seg av dette VM også, forhåpentligvis noen.
13: Det var stemmen til sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Du hørte også Katrine Sandnes, generalsekretær i NFFO, og Kristoffer Rønneberg, som journalist i Aftenposten. Regnbueflaggene de vaier i Oslo i dag. Det klart for paraden som spådd å få rekordhøy deltakelse. Sånn det ikke i Kenya. Der homofili ulovlig. Religiøse miljøer står sterkt og forsøker å stramme inn på lovene. Men det finns levende homofile undergrunnsmiljøer. Vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørum har besøkt en hemmelig kirke i hovedstaden Nairobi, der kristne skeive møtes til gudstjeneste hver søndag.
16: Lovsongen ljomar utover fabrikklokalet. På utsida bygningen farga grå. På innsida regnbågens farger synlige både her og der. Da gudstjenesten startet var lokalet halvtomt, men etter kort tid ble det fulgt opp, og rundt 100 personer dukket opp. De representerer et mangfold. To transkvinner sitter på tredje rad, en voksen dame i herredress sitter på rader foran, og to menn holder rundt hverandre medan de synger lovsang.
17: So all these people have been rejected. So all of them, rejection is one thing that is really hurtful.
16: Alle disse folka her har opplevd å bli avvist, og det å bli avvist veldig smertefullt. Det kan føre til traumer og selvmord. De er avvist av kyrkjer, prester og biskoper, til og med familien har avvist flere av de som her. Og jeg tror det denne avvisningen som har skapt dette fellesskapet.
17: I think rejection generally is what made this space to be formed, actually.
16: Det sier Caroline Omolo, som en av de som var med på å stifte dette vesle, skeive trusamfunnet for rundt 15 år siden. Hun kledd i en grå blazer og en hvit skjorte. Håret kort, og Caroline har et maskulint uttrykk ved seg. Hun forteller at hun alltid har blitt sett på som en guttejente. Og både hun og andre i den vestlige kyrkja kjemte på utfordringer som det å skille seg litt ut fra normalen.
18: Personally, I feel amazing.
16: Jeg kjenner meg fantastisk, sier Philip, når han skal svare på hva den vestlige kyrkjelyden betyr for han.
18: I feel like I belong.
16: Han kaller seg Pastor Philip, fordi i Kenya det mange som forkynner Guds ord uten å utdanne seg til det. En pastor i Kenya tilsvarer på mange vis en bedehuspredikant i Norge. Og Philip startet som predikant da han var 9 år. Men det at han litt feminin gav han etter hvert en del problem.
18: I was a bit sassy, like very sassy. So people are like, yeah, you are a pastor, but you're just gay. You know what I'm saying?
16: Folk sa at ja, du pastor, men du homo. I dag mener Philip at Gud skapte han slik han fordi Gud ville ha det akkurat slik. Men tidligere var også han negativ til homofili, og det har vært en lang veg til der han i dag. Da han gikk på internatskole, hamnet han i trøbbel flere ganger.
18: I faced allegations. I was called, I was summoned to the office time and time again, but they had no proof.
16: Jeg fikk skyllinger mot meg og måtte gå til rektors kontor gang på gang. Men de hadde ingen bevis på at jeg var homo. Så de enda med å straffe meg fordi jeg var jentete og ikke fordi jeg var homofil, fortell Philip.
18: I was sassy, but they didn't summon me because I was queer.
19: My Redeemer, my Father, you know them, oh God. You know them by their names, oh Jehovah God. I may not mention them by their names, but you know them, oh King of Glory.
16: I kirkelyden i Nairobi kan Philip og de andre senke skuldrene, gi hverandre en klem, halde hendene med kjæresten og kanskje til og med finne seg en kjæreste. Alt dette samtidig som de lovpriser guden de tror på. I Kenya er homofili ulovlig på papiret, men i realiteten er det ikke domstolene som dømmer, men snarere folk flest, og spesielt religiøse folk. Konverteringsterapi er vanlig. Philip har også forsøkt det.
18: I've tried it myself. I went for fasting for 21 days.
16: Jeg drog for å faste i 21 dager, sier Philip, og smiler når han tenker på det. Han drog inn i et fjellområde, fastet i 3 veker og ba til Gud om og om igjen. Men
18: I got out of that mountain and then I got a boyfriend who is God. Yeah, he's good. Yeah.
16: Jeg kom ut igjen fra fjellet, og så hadde jeg fått meg en gutekjæreste, som er Gud, sier Philip og ler. Nå har han sluttet å kjempe mot, og heller funnet seg et nytt kristent fellesskap. Både Philip og pastor Caroline mener at ting er i ferd med å bli bedre, og at skeive i Kenya kanskje vil oppleve en annerledes fremtid.
17: I'm looking for freedom.
16: Jeg ser en fremtid med mer fridom, sier pastor Caroline optimistisk.
17: Oh yeah, it's a process. We will get there someday. We will get there.
13: Britene lever på en diett av potetgull og statsministre. Denne uka spiste de sin 7. på 10 år, og det er kanskje tilfeldig at det skjer i denne uka der en annen livsendrende hendelse for britene kan markere 10-årsdag. I want to
20: break free. We're ready for the great multi-dimensional game of chess.

0: Du velkommen på en reise tilbake i tid. Vi skal til morgenen 24. juni 2016. Og for å hjelpe oss med den lille tidsreisen, velkommen hit, Yngve Kvistad.
1: Tusen takk.
0: Du journalist og kommentator i VG og har fulgt britisk politikk usett vanlig tett, og brexit kanskje enda tettere hvis det mulig.
1: Det stemmer.
0: Altså, hvilke reaksjoner, nå vi på morgenen etter folkeavstemningen, hvis jeg ikke var tydelig nok på det, det som kommer fra de 72,2% som stemte?
1: Jeg har en opplevelse som ganske beskrivende, tror jeg, for både stemningen og det som videre skjedde, og det fra grytidlig om morgenen 24. Jeg snublet meg ut fra hotellrommene i Westminster. Skulle møte fotograf, VG-fotograf Harald Henden og resten av VG-teamet litt lenger nord i byen og snakke om det som hadde skjedd. Da hadde vi allerede fått en forhåndsvarsel fra Press Association om resultatet. Det var enda ikke offentlig. Jeg gikk og satt meg i drosjen, og som alle utenrikskorrespondenter gjør, så snakket man med drosjesjåføren om det som skjer. Og fortalte resultatet, og jeg så på hånden at han reagerte, og så spurte jeg, ja, hva stemte du da? Well, I voted for Brexit, but I didn't mean it. Og det tror jeg veldig beskrivende, for at, det har jo også vært det vi har sett i fortsettelse her. Det var veldig mange som ikke mente det, og det mest søkte Google-uttrykket i Storbritannia den 24. juni 2016, det var «What is the EU?».
0: Og så kommer dette sjokket ganske kjapt, pundet det faller dramatisk, David Cameron trekker seg, Boris Johnson sier nei til å stille som statsministerkandidat, da liksom kaoset i gang. Ta oss med litt inn i det.
1: Nei, og det jo et begynnende kaos, for alt blir jo stadig verre. Og Boris Johnson, han satt jo egentlig bare og ventet på at det skulle bli hans sjanse, men han skjønte jo det, han var jo såpass smart at han skjønte at han kunne ikke ta over umiddelbart etterpå. Og det har han jo vært åpen om. Det står jo blant annet om det i hans selvbiografi. Han hadde ikke trodd at det skulle bli brexit. Han hadde ingen plan, overhovedet ingen plan. Han hadde fått velger han med seg på at nå skal vi gå ut av EU. Han visste ikke hva han skulle bruke det flertallet til. Og dette jo interessant, for det gjentar seg, og når han omsider da også blir valgt, altså formelt valgt både partileder og senere statsminister med ganske god margin, han ante ikke hva han skulle bruke det flertallet til. Og det førte jo det som da vi vet, at det ble jo mye sur, og etter hvert så fikk han jo sparken av sine egne, litt på samme måte som Keir Starmer har opplevd nå.
0: I dag det den 27. juni 2026. Nå UK alene mot verden på en måte. Det noen vei tilbake for det?
1: Nei, jeg tror ikke det, i hvert fall ikke på kort sikt. Jeg tror heller ikke det på lang sikt. Nå har man jo tallene på bordet. Blant annet det som da det Office for Budget Responsibility har lagt frem, som da vaktbikkja for britisk økonomi, som da kan sammenlignes på sett og vis med norske riksrevisjon. Det et uavhengig organ som da går gjennom britisk økonomi og alle tall, alle budsjetter til enhver tid. Og de har i sine analyser og prediksjoner og tall fastslått at britisk økonomien har falt med 4% på kort sikt og kommer til å falle med til sammen 15% på lang sikt på grunn av brexit. Det er da situasjonen som er nå. Men hva ville veksten ha vært hvis den fortsatt var i EU? Jo, den ville ha vært 4% høyere på kort sikt, og den ville ha vært 15% høyere på lang sikt. Men så kan jo tallene tolkes på ulikt vis, ikke sant? Og da kommer jo litt sånn synet på

0: London skulle bli den nye Singapore, ikke sant, med, med fritatt for disse forferdelige reguleringene fra Brussel. Det skulle vekse, og økonomien skulle bortimot vokse seg inn i himmelen. Det skjedde ikke, så hører vi til historien at det skjedde heller ikke det motsatte, at alt gikk åt skogen, som da de mest dystopiske hadde spådd på forhånd, på nei-sida. Det ble noen ting imellom, men summen av det hele, summen av totalen, er at britisk økonomi har lidd av brexit.
1: Og din guide brexit 10 år etter, det var Yngve Kvistad, journalist og kommentator I VG. God lørdag, dette Urix. Det har vært nye angrep mellom både USA og Iran I natt, men hvem det egentlig som har sterkest kort på hånda I den konflikten?
2: Alle var veldig usikre på effektiviteten av en iransk blokade av Hormuzstredet. Nå den helt udiskutabel.
1: AFP melder at minst 193 millioner europæere kommer til å oppleve temperaturer over 35 grader I dag. I London blir det opp mot 31, og hvorfor vår korrespondent der, Gry Blekas og Almås, velger å gjøre som geitekillingen til Alf Prøysen.
3: Men der flokken til Prøysen til slutt ropte «Hurra for geitekillingen!» og gikk samlet I land på den andre siden av elva, går det britiske folk I veldig ulike retninger.
1: Det skal du også få vite rett før klokka blir 12. Neste lørdag, 4. juli, feirer amerikanerne 250 års uavhengighet I en stor nasjonaldagsfeiring som president Trump har brukt som påskudd til byggeplaner, omfattende sådan, I den amerikanske hovedstaden. Denne uka gikk det offisielle startskuddet for disse feiringene I det som skulle bli tidenes mest stjernespekkede folkefest I Washington D.C. Men ikke alt gikk helt etter planen. Heldigvis var USA-korrespondent Peter Svår på plass.
4: You know, a lot of the people that we made millionaires didn't want to come and perform for us, and I am very sad, and I assure you all their CDs are in the trash.
5: Leslie Simic fra New York har kledd seg I det amerikanske flagget og tatt turen til Washington for å høre på Donald Trump. Men hun veldig skuffet over alle artistene som uteblir.
4: Because we made them millionaires. We worked the extra shifts to go to their concerts for their overpriced tickets, and then they pick a side.
5: Det lagt opp til en stjerne-lineup av amerikanske 80- og 90-talsartister på scenen foran oss. Commodores, Milli Vanilli, Morris Day, CNC Music Factory og en god del andre trakk seg alle sammen fordi de følte at nasjonaldagsfeiringen de hadde blitt invitert til I stedet for var et rent Trump-rally. Det kommer Leslie Simic ikke til å glemme så lett.
4: It was not meant to be politicized, but unfortunately because it's Donald J. Trump, they're going to make it political.
5: Vi står på The Mall, den enorme sletta mellom Kongressen og Washington-monumentet, som brukes ved presidentinnsettelsen og som kan romme mange hundre tusen mennesker. Men så mange det ikke her denne onsdagskvelden. Som en dårlig besøkt sommerkino, mente Washington Post. Om jeg skal tippe det kanskje litt over 1000 mennesker her. De fleste tilreisende I en hovedstad der 95% stemmer demokratisk.
6: Yeah, I drove all the way out here from Minneapolis. I had about 26 hours to make the 18 and a half hour drive, so I didn't have much wiggle room.
5: Alistair Goosen har kjørt 200 mil fra Minneapolis. Nå har han tatt på seg hatt og dress I flaggets farger for å høre en president som akkurat nå sliter I motbakke på meningsmålingene. Inflasjonen har skutt I været etter Irankrigen med dyrere mat og bensin, og krigen I seg selv har vært upopulær. Men slike målinger tror ikke Alistair så mye på.
6: The polls that had Kamala Harris up by 13 points just a week before she lost the election horribly, so I wouldn't trust the polls.
5: Som fest og folkemøte ikke kveldens arrangement all verden. Vi underholdes av ulike militære band. Hvem visste for eksempel at US Army har et eget profesjonelt rockeband? Vel, det vet jeg nå. Men trompeter og basuner får liksom ikke taket til å lette helt, uansett hvor blankpussede de Andre militære bidrag hjelper etter hvert mer på stemningen.

Et B-2 stealth bombefly i formasjon flyr rett over hodene våre. Verdens dyreste bombefly drar opp stemningen på The

0: mål. Og så synges nasjonalsangen. Jenta på scenen er Alexis Wilkins, kjæresten til FBI-direktør Cash Patel. Han er i hardt vær etter påstander om stort alkoholkonsum og at han deler ut whiskyflasker med sitt eget navn og FBI-logoen på. En stund vurderte Trump å avlyse hele dette showet etter det han kalte tredje rangs artister som kansellerte, som uansett var overbetalte og kjedelige. Men så fant han en annen løsning. Verdens største headliner, mannen som drar flere publikummere enn Elvis i sine glansdager, ble satt på plakaten. Altså Trump selv. Også Trump serverer gamle politiske slagere.
1: I am thrilled to declare that America is back.
0: Neste lørdag er Trump tilbake på denne samme scenen med alles øyne mot seg, og da håper han på bedre oppmøte.
1: Because if we have two empty seats, you know what's going to happen? The fake news is going to say he didn't fill out the arena.
2: 20 000 barn er bortført til Russland eller russisk kontrollerte områder siden fullskala invasjonen i 2022, og seksuell vold brukes som våpen i den russiske krigføringen. Den volden har ført til en redefinering av hva det vil si å være ukrainer, sier Vilde Friis-Rud, som nettopp har levert en forskningsartikkel som har blitt så god at hun har vunnet pris for den. Rud jobber i kommunikasjonsbyrået Pressure, og jeg møtte henne i går, både for å gratulere henne med Ordingprisen, og for å spørre hva det var som gjorde at hun ville forske på akkurat dette.
3: Det er en veldig mørk tematikk, og det begynte også med at jeg tok et veldig mørkt fag om ekstrem vold i Paris, da jeg var på utveksling der. Og da lærte jeg første gang om hvordan seksuell vold og kidnapping av barn kan brukes som ledd i folkemord. Og jeg har selv familie fra Ukraina og har fulgt den krigen tett, både fra 2014, men spesielt siden fullskala-invasjonen, og vet at både bortføring av barn og seksuell vold har blitt benyttet i den krigføringen. Så det ble ganske tydelig for meg at jeg ville fokusere på denne regionen, og at denne dynamikken var noe jeg ville se nærmere på hva den fører til i det samfunnet.
2: Og hvordan gjorde du det?
3: Jeg så på dette gjennom både intervjuer, gjennom feltarbeid som jeg utførte i Warszawa, men også gjennom en analyse av ukrainske mediekilder, rundt 1000 stykker.
2: De du har intervjuet om voldtektene og bortføringen av disse barna, hva er det de reflekterer rundt når det kommer til hva det gjør med Ukraina som nasjon?
3: Det første jeg vil si der er at det er en helt sånn... Vold har reelle fysiske konsekvenser, som har en destruktiv effekt på det samfunnet, selvfølgelig. Og samtidig så er det en sånn symbolsk effekt ved den volden. Selv om den ikke treffer en stor del av den ukrainske befolkningen i helhet, så har den en effekt forbi det. Så de negative konsekvensene, de ødeleggende konsekvensene for nasjonen, er selvfølgelig til stede. Men det som også er interessant, som jeg så gjennom min forskning, er jo også at denne volden har ført til en redefinering av hva det vil si å være ukrainer.
2: Og hva innebærer det?
3: Det innebærer at de grensene, altså... Russlands krigføring påvirker selvfølgelig de fysiske grensene til nasjonen, men også de symboliske, eller altså, de som handler om hva det vil si å være ukrainsk, hva som er markørene som gjør deg til ukrainer. Og disse, vil jeg si, har fått en ny verdi, et nytt innhold da, på grunn av krigføringen.
2: Og hvordan har de endret seg? Altså, er det mer det der å distansere seg fra det russiske i større grad?
3: Det er en effekt av det, at man ser en hegning om det som vil si å være ukrainsk, og man kan kanskje ikke alltid definere hva det vil være, men det er helt tydelig at det ikke er det russiske. Så et økt fokus på ukrainsk kultur, ukrainsk språk, de tingene har definitivt blitt viktige. Men det jeg også så er jo at denne volden, særlig seksuell vold og kidnapping av barn, det er en vold som fokuserer på reproduksjon, på seksualitet og på kjønnsnormer, altså det som gir nasjonen, produksjonen av liv i nasjonen. Og det har også ført til en endring i selve kjønnsrollene, eller seksualitet, normer knyttet til disse tingene i Ukraina. Så det er på en måte den, i møte med en vold som oppleves som utrolig illiberal og utrolig skadelig, så har det kjørt til en liberalisering av akkurat disse samme aspektene da, i det ukrainske samfunnet.
2: Så det ukrainske samfunnet har på en måte blitt mer moderne, kan vi si det?
3: jeg vet ikke om jeg ville brukt akkurat det ordet. Altså, det største kanskje at det har blitt en redefinering og en endring av hva Ukraina selv ser seg som, og så vil jo moderne være et normativt ord, eller hvor man, altså hva moderne og hva tradisjonelt, men man ser i hvert fall en flytting bort fra normer som kanskje har vært mer forbundet med sovjettiden, eller på en måte med et litt annet verdenssyn. Da.
2: Litt sånn? Mer bort fra tradisjonelle kjønnsrollemønstre, for eksempel?
3: Det kan man si. Og samtidig så er det jo ikke sånn at denne endringen betyr at Ukraina i seg selv blir som Vesten. Det er mer en endring at Ukraina kan redefinere seg selv ut fra egne premisser, og ikke lenger kun stå i opposisjon til hverken Russland eller Vesten, for den saks skyld.
2: Hva mer kan du si om denne symboleffekten som du har sett at seksuell vold har?
3: Jeg tror i mye liksom, forskning og litteratur rundt nasjonalisme, så blir jo kvinner særlig trukket frem til å ha en helt spesiell rolle i hvordan nasjonen bygges. Og det handler både om at kvinner føder barn, og reproduksjon, og hvordan da de sørger for at nasjonen fortsetter å leve, både gjennom da faktisk fødsler, men også den kulturelle opplæringen av små barn. Så uten kvinner har man ingen nasjon, og der er jo på en måte kvinner og barn og seksualitet og reproduksjon helt knyttet sammen. Men kvinner trekker seg også ofte frem som symbolene på selve nasjonen. Bare tenk på Marianne i Frankrike for eksempel. Så voldtekt av kvinner blir ofte trukket frem som som voldtekt av nasjonen selv. Så den seksuelle volden har en sånn symbolisk effekt på, altså kan ses på som en type angrep på nasjonen i seg selv og bli opplevd sånn i Ukraina.
2: Og hva sier de du har snakket med da, intervjuene dine, at dette gjør med kampviljen?
3: Jeg tror det litt todelt. Altså både så er det jo, som jeg har nevnt, en helt sånn destruktiv effekt, og det er en vold som kan oppleves som demoraliserende, ødeleggende, svært tabubelagt. Samtidig så er det også, kan jeg se en også sånn, siden det har gitt en ny fokus på hva det vil si å være ukrainer, og at man har på en måte en veldig sånn viktig sak å kjempe for, og at det legger et nytt trykk på hvorfor den ukrainske nasjonen er viktig, og hvorfor man er annerledes fra det russiske, så vil det også, kan det bygge opp kampviljen på sin måte.
2: Hvis vi skal gå tilbake til det litt sånn personlige planet som du kom inn i dette med tanke på din egen tilknytning til familiemedlemmer i Ukraina, hva gjorde det å skrive denne artikkelen her med deg?
3: Det har vært veldig meningsfullt hele veien. Jeg tror jeg har kjent på at selv om tematikken er jo ekstremt mørk, så har det alltid vært et sånn, en helt tydelig visjon av hvorfor man jobber med det, og hvorfor det er viktig. Det er også et felt hvor det er forsket lite på ukrainske stemmer, og det å kunne sentrere de perspektivene, selv om jeg ikke er ukrainsk, har føltes veldig, veldig viktig, og har også fått tilbakemeldinger fra familien på at det har betydd mye.
2: Vilde Friis-Rud, igjen, gratulerer med Ordningprisen, og tusen takk for at du kom til URIKS.
3: Tusen takk.
2: Iran og USA har angrepet hverandre igjen i natt, selv om krigen skal være over. Kommer de til å klare å holde Hormuzstredet åpent? Og hvem av partene er det som egentlig har best kort på hånda akkurat nå? Tove Bjørgaas og Aida Korami har laget en liten guide.
4: Du har nettopp vært i Irak, og nå skal du reise tilbake igjen til Midtøsten i morgen. Men på den siste turen du var på, merket du at det nå er det våpenhvile?
5: Ja, det var veldig annerledes. Vi var jo i Erbil i kurdiske Irak, og vi var der under den verste tiden av krigen, da det var daglig droneangrep. Det var nesten ingen i basarene, det var helt stille, og du merket virkelig spenningen. Nå var jeg der under fotball-VM, og det var en helt annen type stemning der, så man merker at sakte men sikkert så begynte folk å komme litt ut igjen.
4: Du snakker jo også med sivile i Iran. Du er så heldig at du kan snakke med dem på deres eget morsmål. Hva tenker folk i Iran nå om fremtiden?
5: Da våpenhvilen kom på plass, så sa veldig mange at det var en forsiktig lettelse. At de tenkte, ok, nå kommer i hvert fall ikke bombene på en stund. Og så forteller de om at mange av dem håpet på at denne krigen skulle føre til et regimefall, at det var det som kom til å bli utfallet. Mange sier at det tror de ikke kommer til å skje nå. De sier at de merker at myndighetene har enda sterkere kontroll, det har vært mange flere henrettelser, arrestasjoner. I en lang periode så har folk faktisk vært veldig redde for å snakke med meg. Nå merker jeg at de har lettet litt på det, men de håper at denne avtalen, at den i hvert fall da skal føre til en litt lettere økonomisk situasjon, for det har vært nærmest utholdelig
4: Hvordan er dagliglivet til folk nå? Får de tak i mat? Hvordan?
5: Veldig, veldig vanskelig. Altså, kjøtt har blitt kjempedyrt. De ser prisene endrer seg dag for dag nærmest. Og også det å få tak i helt sånn livsnødvendige medisiner har også vært veldig vanskelig på grunn av at Hormuzstredet har vært stengt.
4: Anders Romarheim, du er førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier og Forsvarets høyskole. Tenker du at Iran har gjort det bra i denne krigen?
6: Ja, det tenker jeg faktisk at de har. Det finnes jo to primære måter å vurdere kriger på. Det er liksom hva som faktisk skjer, og der kan man jo si USA har hatt vellykkede bombeangrep og ødelagt mye av iransk militært materiell, men akkurat som Aida var inne på her, så handler det også om forventninger. Og her hadde folk forventet at Iran ville blitt trykt mye mer tilbake. Utad så er inntrykket at amerikanerne og Trump er kjempeivrige etter å få gjort denne avtalen og har fått den på plass, eller i hvert fall intensjonserklæringen, Memorandum of Understanding, mens Iran ikke har bedt om nåde og stått på sitt, og stått han ut på rett og slett litt imponerende vis. Og det aller viktigste, alle var veldig usikre på effektiviteten av en iransk blokade av Hormuzstredet. Nå er den helt udiskutabel, de kan stenge det. Amerikanerne har kjørt et par skip gjennom på det mest hårete, det tørte de ikke å prøve på mer, fordi det var med alt for høy risiko. Så Iran er styrket, de var en veldig svak posisjon forut for denne krigen, og unnvek militære konfrontasjoner med Israel, sendte dronesvermer som var annonsert, som ble skutt ned av luftvernet, bare for å sørge for at USA ikke kom inn i krigen på Israels side. Så kom USA inn i krigen, og Iran står etter min mening i en sterkere posisjon nå. Er du USAs allierte, sånn som Emiratene og andre i regionen, så er en av tingene du risikerer missiler mot dine boligområder og infrastruktur. Nå er det veldig mye som står på spill. Man redefinerer deler av maktstrukturene i Midtøsten. Det store riset bak speilet rundt Israels militære operasjoner mot de fleste av sine naboland har vært amerikansk involvering. Amerikansk Midtøsten-politikk, denne regionen har alltid stått i en særstilling, og den eneste virkelig nære allierte Trump-administrasjonen 2.0 har hatt, er egentlig Israel. Men nå knaker det jo litt i sammenføyningene der. Avslutningen av G7-møtet, det holdt Trump et forferdelig springende innlegg på 35 minutter, som jeg anbefaler alle å se. Det var ikke overbevisende, det var foruroligende å se verdens mektigste mann si så mye rart, men han sa noen ting som ikke var så dumt, inkludert Netanyahu trenger å slappe av litt.
7: I'm not saying they shouldn't protect themselves. I'm saying when two drones are shot into the desert and drop harmlessly, you don't have to knock down buildings in Beirut.
6: Ja, han kan ikke knock down buildings i Sør-Libanon hver gang en drone flyr innover og treffer noe ubetydelig over israelsk territorium. I mine analyser av denne krigen så har jeg aldri klart å se en klar amerikansk sikkerhetspolitisk interesse i å delta her. Mitt utgangspunkt fra mitt analytiske ståsted så er det at USA ble dratt inn i krigen. Mye medierapportering tilsier det. De vaklende begrunnelsene for hvorfor, der ulike medlemmer av Trump 2.0-administrasjonen ga ulike grunner, tilsier også at det ikke var så gjennomtenkt. Israel betrakter, og ikke uten grunn, Iran som en eksistensiell utfordrer, altså den israelske statens videre eksistens er erklært uønsket fra iransk side. Så de har legitime sikkerhetsbehov, kan vi godt si, men jeg tror de også nå ser at vinninga gikk opp i spinninga her. Det lå et underlag om at Iran ble stadig svekka for hver krig og hver militær operasjon som Israel ledde an i, og USA var jo med på en tung bombeaksjon mot atomanleggene. Da ble jo de utslettet til nuclear dust, ifølge Trump, men det er jo da kun noen måneder senere at han må invadere for å gjøre noe med nettopp de samme tingene som han er erklært avskaffet i forrige militære operasjon.
4: Aida Kourami, du fikk litt av en start på din korrespondentperiode i Midtøsten, for den begynte samtidig som denne krigen. Nå skal du tilbake og dekke det som skjer videre. Hva er du nysgjerrig på nå?
5: Jeg er kjempenysgjerrig på hvordan de nye linjene og alliansene kommer til å bli skrevet opp. Det er nye allianser her. Du har mer eller mindre tre allianser. Den israelske alliansen, du har den shia-muslimske med Iran og Hezbollah, og du har denne sunni-aksen med Saudi-Arabia, Pakistan, Tyrkia, og hvordan dette kommer til å dras, og hvordan dette kommer til å tegnes opp, hvordan dette kommer til å se ut, og det blir veldig spennende å se de neste årene. Hele poenget er å se hvordan dette kommer til å bli for vanlige folk, og kanskje spesielt blir det å se hvordan dette kommer til å bli for sivilbefolkningen i Iran, og hvordan, hvis denne intensjonssamtalen holder, hvordan det kommer til å bli for vanlige folk.
2: Skal tilbake til Storbritannia. 5 år, 5 statsministre, 2 monarker. Gry Blekastad Almås avslutter snart sin andre periode som korrespondent der, og hun har skrevet et tallrikt avskjedsbrev om årene som endret Storbritannia.
8: Er det lov å si at det er nok nå? Jeg sender dette brevet fra Downing Street, for nå står jeg her igjen. Herfra har jeg sett 8 statsministre enten komme eller gå siden jeg ble korrespondent i Storbritannia første gang. Nå er jeg i ferd med å ta imot den 5. statsministeren bare i denne andre korrespondentperioden, som nå går ubønnhørlig mot slutten. Jeg lurer jo på om det går samme vei med dette forente øyriket jeg er så glad i, mot slutten, altså. I dette siste korrespondentbrevet mitt vil jeg gjøre som geitekillingen til Alf Prøysen, og telle til 10. Han begynte med å kikke på sitt eget speilbilde. 1, sa geitekillingen. Jeg gjør det samme og teller meg selv først. Parlamentsvalget i 2010 var den første jobben jeg gjorde som korrespondent. Det var rett etter finanskrisen, britene var hardt rammet. Etter 13 år med Labour i regjering måtte Gordon Brown ta sin hatt og gå av som statsminister. Skal jeg telle deg også? Gordon Brown er nummer 2. Nummer 3 i min fortelling er David Cameron, statsministeren som innførte så kraftige offentlige sparetiltak at britene sliter med konsekvensene fortsatt. Sparepolitikken får skylda for en utarming av helsevesenet, forsvaret, rettsvesenet, skolebygninger, fengsler og mer til. Men tilstanden kom ikke til syne før etter at også Cameron gikk av. Det gjorde han etter at han hadde spent bein på seg selv ved å utlyse en folkeavstemning om EU. For nøyaktig 10 år siden denne uka tapte han den, og så ingen annen utvei enn å trekke seg. Brexit kom fordi Camerons konservative parti var truet av en viss Nigel Farage, som også skal få et tall i denne historien, men ikke ennå. Den gang var han leder av det innvandringsskeptiske uavhengighetspartiet UKIP. Britene syntes allerede da det var for mange innvandrere i landet og stemte seg ut av EU for å få tallet ned. Lite visste de om at nummer 5 i min rekke skulle tredoble innvandringen, men nå forskutterer jeg. «Jeg er 1, Brown er 2, Cameron er 3 og Theresa May er 4», sa korrespondenten. Sommeren 2016 var litt mindre varm i Storbritannia enn sommeren i år har vært til nå, men like politisk heit. Jeg var tilbake i Downing Street som ferievikar og tok imot britenes andre kvinnelige statsminister. Theresa May varte til det ble klart at hun ikke klarte å få en brexit-avtale gjennom i underhuset. Og så var sirkuset i gang. I 2019 satte britenes største klovn seg i førersetet. Boris Johnson overtok i Downing Street, utlyste nyvalg og vant med et brak. Jeg dekket valget fra et glemt sted bak den såkalte røde muren nordøst i landet, der det politiske jordskjelvet rammet aller hardest i kulla før jul det året. Den ene Labour-bastionen etter den andre i tidligere industrisamfunn som dette stemte konservativt for aller første gang. Faren min hadde snudd seg i grava, sa sønnen av en gruvearbeider til meg. Han hadde stemt på Boris Johnson. Brexit ble gjennomført, og helsearbeiderne fra EU forlot landet. Så kom pandemien, jeg kom tilbake til London og tok fatt på min andre korrespondentperiode. Butikkhyller og bensinpumper gikk tomme, og Boris Johnson åpnet grensene for innvandrere fra utenfor EU. Alt dette før krigen i Ukraina brøt ut og prisnivået skjøt i taket. Folk hadde ikke lenger råd til å betale regningene sine. Lønningene hadde ikke økt siden sparetiltakene til Cameron, og hvert pund ble stadig mindre verdt for folk. Jeg intervjuet den ene gråtende briten etter den andre, mens arbeidere streiket i alle sektorer. Da klovnens nese ble lengre og lengre, og Boris Johnsons løgner om regjeringens brudd på egne pandemiregler ble avslørt, var det duket for nummer seks. Liz Truss ble en kortvarig affære, og vi dveler ikke ved henne. Men i løpet av de 49 dagene hun hadde i Downing Street, døde britenes dronning gjennom 70 år, Elisabeth II. Landet var i sorg. En merkelig stillhet senket seg over politikk og folk, som for en gangs skyld hadde noe å samles rundt. Nasjonens mor, bestemor og oldemor gikk ut av denne verden. Med en ny monark på plass kan vi telle til sju. Velkommen til Downing Street, Rishi Sunak. Det tok ham halvannet år før han sto dyvåt i regnet utenfor nummer 10 og annonserte nyvalg. Endelig skulle det britiske folk få velge en statsminister igjen, ikke bare stå og se på interne bytter. Vi er kommet til juli 2024. Mannen som ble beskrevet som usigelig kjedelig, grå og klønete, min nummer 8. Mot alle odds vant han en overlegen valgseier. Folk var lei av 14 år med kaos i det konservative partiet. Nå skulle Keir Starmer og Labour sørge for ro og stabilitet. Ha, ha, ha. Nå, knappe to år senere, har også den tidligere riksadvokaten kapitulert. Alle peker på kongen av Nord-England, Andy Burnham, som den neste beboeren her i Downing Street nummer 10. Han blir min nummer 9. Hvis ingen motkandidater melder seg, rekker jeg trolig å innsette ham også før jeg forlater min post i slutten av juli. Men tieren gjenstår. For hvem vinner når britiske velgere igjen får bestemme hvem som inntar denne gatestuben? Kan en Andy Burnham, eller noen andre for den saks skyld, slå det høyrepopulistiske Reform UK, ledet av Nigel Farage, ved neste parlamentsvalg? En for meg, to for Brown, tre for Cameron, fire for May, fem for Johnson, seks for Truss, sju for Sunak, åtte for Starmer, ni for Burnham, og ti, jeg gir altså den, til Nigel Farage. Åh! Nå telte hun deg også. Men der flokken til Prøysen til slutt ropte «Hurra for geitekillingen!» og gikk samlet i land på den andre siden av elva, går det britiske folk i veldig ulike retninger. Jeg tror vi kan se langt etter et samlet hurra for noen britisk statsminister i nærmeste fremtid. Det et splittet land jeg snart forlater. Men var dette forente kongeriket noen gang samlet?
9: Gry Blekas Almås hadde sendt Digipost, og Eli Kyrkjebø, Arild Svalberg og Marte Kåse Arntzen har lagd Urix på lørdag. Ha en riktig fin.
10: Dette NRK Nyheter klokken 12. Ukraina har angrepet et våpenproduksjonsanlegg i den russiske regionen Volgograd. Angrepet førte til brann ved anlegget, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på det sosiale mediet X. Minst 10 personer ble skadet, ifølge den russiske guvernøren Andrei Botsjarov. Et av anleggene har fått skader. Flere branner oppsto, men de slukket nå, ifølge guvernøren. I går kveld ble to passasjerer i en minibuss drept i Ukraina som følge av et russisk droneangrep. USAs vicepresident J.D. Vance advarer Iran mot å gjennomføre nye angrep. Han skriver på X at vold vil bli møtt med vold. Irans revolusjonsgarde hevder de har angrepet amerikanske mål som et svar på USAs angrep mot Iran i går kveld. Det forteller reporter Julie Brende Helle.
11: Iran har ikke sagt noe mer om hva slags angrep de skal ha utført. Det statskontrollert iransk TV som kommer med opplysningene, skriver nyhetsbyrået AFP. De amerikanske angrepene i går var rettet mot iranske våpenlager og radarstasjoner, og var ikke langt ifra Hormuz-sundet. Skadeomfanget ikke kjent. USA sier angrepet da var et svar på Irans angrep på et kommersielt lasteskip i Hormuzsundet torsdag. Iran har ikke stadfestet at de stod bak angrepet på skipet.
10: Du kan lese mer om saken på nrk.no. Og så hjem, litt over 17 000 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver stiftelsen Organdonasjon i en pressemelding. Det er 34 ganger flere donorkort enn normalen, skriver stiftelsen. 1. juni ble det kjent at kronprinsessen ble satt på venteliste, og hun gjennomførte lungetransplantasjonen 17. juni. Både festivalen Tons of Rock og Pride-paraden som går gjennom Oslo sentrum i dag skaper store endringer for både kollektivreisende og bilister. Beregn god tid, sjekk reiseplanleggeren hyppig og planlegg hjemturen i forkant er oppfordringen fra pressevakt i Ruter, Bjørnar Skogheim.
12: Vi har da forsterket deler av kollektivtransikken for å sørge for at folk har alternativer for å kunne komme seg rundt på alt som skjer. For Tons of Rock så har vi jo satt opp egne shuttlebusser som kjører med høy frekvens. Og vi har også en Pride-parade i dag der mange skal kose seg, og da viker for så vidt kollektivtransporten for Pride-paraden. Så da rydder vi jo unna, sånn at man skal få godt og kose seg og feire. Så det beste, og det rammer jo alle trikker, og veldig mange busslinjer i Oslo sentrum. Så det aller beste reiserådet sånn sett er å ta T-banen, for den påvirkes ikke i dag.
10: Det var NRK Nyheter i denne omgang i studio Brage Vesje. Guttormsen.

0: Minst 589 mennesker bekreftet omkomne etter jordskjelva I Venezuela denne veka. I ukeslutt får du nyeste oppdatering derifra og prat med både ei som har røtene sine derifra og ei som jobber tett for å hjelpe I katastrofer som denne. Så fotball-VM I går ble det 4-1 seger til Frankrike over Norge, men noe av det som har satt mest preg på denne veka kanskje all denne roinga. I går var det roing på Karl Johan I tillegg til en haug andre plasser. Noen synes det artig, mens andre synes det kleint, så hvorfor reagerer vi så ulikt? Og folket splittet. Bør vi holde på å feire Jonsok, altså Sanktans, den 23. juni?
1: Man feirer jo ikke julaften en annen dag.
2: Det en god idé å ta fredag, for da skal du ikke på jobben dagen etter.
0: Eller skal vi gjøre som svenskene? Velkommen til ukeslutt den 27. juni. Elisabeth Strandemølster navnet mitt, og litt senere I dag så skal vi også vende blikket mot Berlin og den ekstreme varmen som preger store deler av Europa. Men akkurat nå, Tina Turner I NRK P1 med Typical Male.

0: typical male. Nå skal det handle om Venezuela her I ukeslutt, og om det tragiske som traff natt til torsdag norsk tid. Det kraftigaste jordskjelvet på 125 år, med en styrke på 7,5 og 7,2.
1: Desperat søk etter overlevende etter dobbelt jordskjelvet I Venezuela. Myndighetene frykter at flere tusen døde.
2: Panikk I gatene I Venezuela.
3: Marico! Mi mamma, weón!
2: Innenfor et minutt ble landet rammet av to jordskjelv med styrke 7,2 og 7,5.
4: I Venezuela sover folk på gaten av redsel for at bygninger skal falle sammen etter de to kraftige jordskjelvene I går. Vi skal så høre hvordan det går med redningsarbeidet.
0: Litt lydklipp der fra veka som har gått. Tora Alfsdotter Vassnes, du utenriksreporter I NRK. Hva siste nytt fra situasjonen I Venezuela akkurat nå?
5: Ja, nå har det gått over to døgn siden de enorme jordskjelvene. Til nå så vet vi at det 920 mennesker som bekreftet døde, men disse tallene de forventes å stige. Ifølge FN så det 50 000 mennesker som meldt savnet etter jordskjelvene.
0: Ulike hjelpeorganisasjoner på vei, flere på plass. Hvordan foregår hjelpearbeidet?
5: Ja, det litt så som så. Regjeringen I Venezuela har fått kritikk fra både egne innbyggere og fra opposisjonen for ikke å ha gjort nok. I byen som rammet aller hardest, La Guaira, så har militæret blitt brukt til å delegere trafikk, samtidig som mennesker fremdeles fanget under bygningsmasser. Det skriver The New York Times. Men nå har hjelpearbeidere fra mange forskjellige land kommet på plass I Venezuela, og de har en stor jobb foran seg. Det fremdeles mennesker som fast under ruinene. De siste bildene jeg har sett fra Venezuela viser hjelpemannskap og familiemedlemmer som tråkker på bygningsmassene og leter etter savnede. I dag morges så jeg en video av at to mennesker ble reddet ut fra ruinene I livet.
0: På hva måte det folk får hjelp da?
5: Nei, det vil bli et stort og omfattende arbeid I tiden som kommer. Den internasjonale redningskomiteen IRC forventer at rednings- og bergningsarbeidet kan ta flere måneder. Venezuela det Sør-Amerikas fattigste land, og de har stått I store politiske kriser den siste tiden. Så de vil nok være avhengig av mye hjelp fra andre land I tiden som kommer.
0: Takk for oppdatering, Tora Alfsdotter Vassnes, utenriksreporter I NRK, og mer om dette kan en da lese på våre nettsider nrk.no. Velkommen til ukeslutt, Mailem Meneses Laustad.
6: Takk.
0: Du fra Venezuela og styremedlem I Dykkerforening I Norge. Hvordan har du det akkurat nå?
6: Ja, det jo ganske fortvilt å få så mye informasjon og ikke klare å kunne hjelpe. Det jo, jeg spør hvordan kan jeg hjelpe, hva mer kan jeg gjøre, og alle sier du må donere penger. Nå har jeg donert til absolutt alle organisasjoner som jeg vet der. Jeg har jo donert til Caritas, til Leger Uten Grenser, UNICEF, SOS Barna, men altså, hva jeg vil egentlig gjøre mer, det veldig tøff å være her I Norge og ikke kunne være der og hjelpe. Det føles jo som om man klarer ikke å glede seg over noe mens man her.
0: Mm. Vi skal tilbake igjen til dette med hjelp I denne type situasjoner, men aller først, Mailem, du må nesten beskrive den telefonen du fikk tidligere denne veka.
6: Ja, nei, det egentlig jeg som ringte først, fordi jeg så på nyhetene. Jeg var våken på den tiden det skjedde, så det var bare nyheten som at det hadde vært et jordskjelv, og da var det jeg som ringte mange ganger, og var veldig fortvilt, og så bare skrev melding at du må være så snill og ringe meg hvis du ser på denne melden.
0: Og da var til tanta di?
6: Hun var jo I Caracas I et bygg som veldig høy, og hun lever jo I en 11. etasje, så jeg visste jo at det jo farlig, jo høyere byggen jo farligere det blir. Så hun jo alene, som veldig mange I Venezuela det veldig mange eldre som bor alene, fordi barna og barnebarn har reist ut av landet for å kunne skape midler for å forsørge dem. Så det er jo, hun er jo en av dem som bor helt alene, og som opplevde dette som de lange 3 minuttene i hennes liv, fordi det stoppet jo aldri, og alt beveget seg, alt falt om fra veggene, og hun måtte bare sitte og vente, hun kunne ikke gjøre noe, så det var etter disse 3 lange minutter at hun, selvfølgelig som alle andre, begynte å løpe ned trappene, og traff noen som var jo ute. Jeg fikk jo vite at hun hadde det bra, men ikke om andre har jo flere familiemedlemmer, så det har jo litt og litt får jo mer informasjon fra dem, og det ser ut som at de fleste har klart seg.
0: Lindis Hurum, velkommen til ukeslutt til deg også.
7: Tusen takk.
0: Du er generalsekretær i Leger uten grenser og har vært tett på situasjoner som likner denne som skjer i Venezuela nå. Hva er det som skjer med et samfunn når katastrofer av denne typen treff?
7: Det som veldig spesielt med jordskjelv er at det, på 3 minutter så forandrer jo livet seg for tusener, hvis ikke millioner av mennesker, og for et helt samfunn. Det går fra å være en normal tilstand til å være fullstendig katastrofe på veldig, veldig kort tid. Og det vil jo overvelde et hvert samfunn, også et velfungerende land som Norge, hvis vi på 3 minutter får tusenvis av mennesker som umiddelbart trenger livreddende kirurgi, for eksempel. Veiene raser sammen, sykehusene kan få skader, eller også rase sammen. Veinettet, det elektriske, internett, telefon, altså alt som vi er avhengig av for å ha et velfungerende samfunn, vil jo få enorme skader, sånn som det har fått nå i Venezuela. Og her er det jo en kappløp mot tiden, og for å redde mennesker. Det er jo selvfølgelig mye fokus på alle som nå ligger under ruinen av sine egne hjem, mens vi som medisinsk nødhjelpsorganisasjon fokuserer jo på de som fortsatt lever og som har kommet seg ut og som trenger oss akkurat nå, men som kommer til å trenge oss også i lang, lang tid fremover.
0: Ja, klarer en egentlig å få gitt nok hjelp?
7: Tror du korte svaret på det er nei? Jeg husker da jeg var i Haiti, så følte jeg meg veldig overveldet, at de var alt for mange, og vi var for få. Men da må man rett og slett fokusere på ett menneske av gangen, at man må greie å gjøre nok for de man har rett foran seg, og ikke minst gjøre det sammen med helsemyndighetene og med de rammede folka, og selv å spørre hvordan kan vi best hjelpe deg.
0: Hjelp fra privatpersoner kommer også inn, gjerne da i form av penger. Hvor viktig er det at folk vil være med på dette spleiselaget, Mailem?
6: Det er jo veldig viktig, fordi hver donasjon kan redde et liv. Det er jo absolutt helt nødvendig at de som er der, for midler for å kunne gjøre den jobben så rask som mulig. Så vi setter på stor pris på alle som ønsker å hjelpe venezuelanere, og det som er egentlig situasjonen er at vi kommer til å trenge hjelp i mange uker, hvis ikke måneder, fremover. Så jeg ber alle som lytter her om å åpne hjertet sitt og forstår at dette allerede var en krise fra før. Det var jo folk, eller mer enn 8 millioner som allerede trengte hjelp, og nå er situasjonen enda verre, og det er jo, så trenges hjelp fra alle, hele verden.
0: Hvor viktig er det at private trør til når jordskjelv som dette i Venezuela skjer, Lindis?
7: Det spiller en stor rolle, særlig kanskje for oss i Leger uten grenser, for vi tar ikke imot midler fra regjeringen eller noen annen stat, fordi vi ønsker å være helt uavhengig. Så all vår nødhjelp er basert på donasjoner fra private givere, som vi heldigvis har veldig mange av, og jeg vet at det renner en sterk solidarisk åre gjennom dette landet, med mennesker som bryr seg om mennesker som også bor en flyreise unna. Så jeg tror det er mange som blir berørt av dette, som greier å sette seg inn i den situasjonen, situasjonen som Alem her beskriver, med da å se sitt land og sitt folk stå i en så fortvilende situasjon. Og så vil jeg også igjen understreke at det venezuelanere selv som til stede der, og alle leger og sykepleiere som jobber i det svake og hardt rammet av venezuelanske helsevesenet, men som allikevel akkurat nå gjør absolutt alt hva de kan for å redde liv.
0: Mange land tilbyr seg å støtte det jordskjelvråka Venezuela. På NRK.no kan jeg se bilder av katastrofer og lese mer om situasjonen akkurat nå. Takk for at det var med i ukeslutt i dag. Maile Meneses Laustad, styremedlem i Venezuelansk forening i Norge, og Linde Surum, generalsekretær i Leger uten grenser.

0: Regnvær med søvnløs. Nå til et tema som engasjerer, og som du kan melde oss om i appen vår NRK Radio om du vil. For enkelte tradisjoner skal en vel aldri bryte, skal en? Det vil jo være uaktuelt å flytte på julaften, men hva med jonsakaften, eller santansaften, om du vil? Er det ok å flytte på den dagen sånn det passer oss best? Kanskje til den helga som har det fineste været? Det er flere og flere som gjør som svenskene også her hjemme og legger markeringer til nærmeste helg.
1: Om rundt en og en halv time klokka 21 blir det tradisjonsrike slinningsbålet i Ålesund tent. Dette er Norges største sankthansbål og blir tent siste lørdag før sankthansaften, som er på tirsdag.
2: Det begynner å bli svenske tilstander.
3: Mulig du ikke har merket det, men vi er altså i ferd med å bli en splittet befolkning, i hvert fall når det kommer til sankthansfeiring.
2: Det er, altså jeg mener, du og jeg har vår bursdag, og det er en bestemt dato, og ikke nærmeste helg.
3: Ifølge kalenderen er det altså liten tvil, sankthansaften er 23. juni, ferdig snakka. Men stadig flere gjør som svenskene og fyrer opp bålet i nærmeste helg. Geir Thomas Risåsen er konservator på Norsk Folkemuseum, og han kan tradisjoner på rams.
2: Her til land så har vi jo tradisjonelt sett feire med bål. Den tradisjonelle sankthansmaten rundt om i landet, det var jo opprinnelig rømmegraut, spekemat. Dans rundt bålet, alle unge jenter som plukker 7 blomster og legger under hugeputta i håp om å drømme om sin tilkommende. Altså i hele tatt, det er jo en fantastisk festkveld, mens sommeren er på det beste.
3: Norsk sankthansfeiring markerer bursdagen til døperen Johannes, bålet tennes fordi lyset snur, tradisjonsmaten er rømmegrøt, og det er magi med markblomster under puta. Men tradisjonene er kanskje i ferd med å vaskes litt ut. Mange ser til svenskene med litt misunnelse i blikket.
2: Svenskene er sterkere på tradisjon i så måte, det vil nok si. Og så er det jo den svenske majstangen som er veldig flott, som ofte danser rundt. Så det er jo liksom det som er symbolet på midtsommer.
4: Hallo, Oslo.
3: Svenskene holdt også fast på 23. juni helt fram til 1953. I en felles sankthanssending i 1936 sto to reportere på hver sin side av grensen og rapporterte.
4: Vi kan se hverandre og vinke til hverandre. Jeg ser altså min norske kollega stå på stranden midt imot meg. Når vi til eksempel firer midsommar her i Sverige, så firer nordmennen sankthansaften. När vi reser majstången och dansar kring den, så tänder norrmännen sitt sankthansbål som jag ser här tvärs över sundet.
3: Svenskenes behov för en roligare dagen därpå blev utslagsgivande, så hela festen blev flyttad.
5: Här är det en duk som vi alltid har med, tallerkener, och så har vi salat.
3: I gresset på Bogstadgård i Oslo var det traditionell feiring denne uka, och datum, ja, det var 23. juni.
6: Man feirer jo ikke julaften en annen dag.
7: Vel, jeg synes det er en god idé å ta fredag, for da skal du ikke på jobben dagen etter.
8: Ja, da har du hele helgen fri.
9: Men kan vi kalle det sankthans da?
8: Det blir kanskje litt mer midtsommer som svenskene gjør.
9: Ja.
8: Ja.
6: Det burde være i dag. Ja, sånn som det var før.
9: Men det gjør ikke noe for deg at ikke du har fri i morgen da?
6: Nei, det gjør ikke noe. Nei, det går helt fint.
10: Vi tar de festene vi kan få, da.
9: Så du, ja takk, gjerne to fester?
10: Ja, ja da, ja da.
3: Og kanskje er løsningen to fester? Vi har nå ett år på å bli samkjørte, men bytter vi til nærmeste helg, ja da må navnet endres. Det mener i hvert fall Risåsen.
2: Feirer du sankthans, så er det kvelden den 23. og festdagen den 24. Jeg tenker at når man skyver på det, får man heller gjøre som svenskene kaller det midtsommer. La oss holde fast ved sankthans, også for de som ønsker det, feire midtsommer i tillegg.
0: En gjeng i båt på vestkysten skriver «Flytt sankthans til nærmeste fredag, her bør vi se til Sverige», mens Inger skriver «Niks, sankthans er 23. juni», mens Vidar er enig med førstnevnte «Vi må gjøre som svenskene». Dette er et tema som engasjerer, og det spørs jo hva som skjer til neste år, om det blir ja takk begge deler eller ikke. Reporter i denne saken var Kaja Figenskau.

0: Klokka 12.30, du hører på ukeslutt I NRK P1, og dette her var Camilla North med Som du Det mye som skjer I Oslo I helga, en av tingene, nemlig Pride-paraden. Den starter klokka 12, og den skal vi innom like etter klokka 13. Innstilte fly, bagasje på avvega og ekstrem varme. Vi takler utfordringer på ferien ulikt.
1: Hvis det ting som ingen kan noe for, så godtar jeg det.
2: Men du kan si ifra.
1: Ja, det kan jeg nok, ja.
3: Når du sitter langt inn og begynner å krangle på deg.
2: Kan du bli kranglefant?
3: Ja.
0: Og hvorfor blir vi egentlig kranglefanta? Det skal du få vite mer om I ukeslutt I dag. Her skal du få Paul Simon med Still Crazy

0: Søte toner fra Paul Simon, Still Crazy After All These Years. I går satt meg klistret da Norge møtte Frankrike på Boston Stadium i Boston, og resultatet det ble jo da 4-1 til Frankrike. Direkte fra USA med en pitstopp på Ullevål stadion i går, og nå til ukeslutt sitt studio du sportskommentator i NRK, Jan-Petter Saltvedt. Hvordan står det til med døgnrytmen?
1: Jeg vel like forvirret som alle andre nordmenn i dag, tror jeg. Det jeg er ikke lei meg for at det fint vær i hvert fall.
0: Nei, sant. 4-1 til Frankrike ble det altså i går, og selv om ikke resultatet var avgjørende for hvorvidt med VR eller ikke, så var det en kamp for historiebøkene likevel, var ikke det?
1: Jo da. For det første tror jeg aldri like mange nordmenn har sett på en fotballkamp samtidig som det var i går. Jeg tror det var en virkelig en fest for hele nasjonen, enten om man egentlig bryr seg om fotball eller ikke. Jeg ble såpass nysgjerrig at jeg etter å ha sett de 35 000 som hadde samlet seg på Ullevål, tok en tur ned i Oslo sentrum, og det var jo en mengde mennesker der som jeg knapt har sett maken til, og som var jo åpenbart rundt hele landet. Det i seg selv den type fellesskapsopplevelser har vi jo uansett resultat veldig, veldig sjelden.
0: Neste kamp for Norges del er 16-delsfinale på tirsdag mot Elfenbenskysten. Hva kan du si om forventninger til den kampen?
1: Nei, jeg, for det første, da er nå er kampen mot Frankrike ferdig, og da kan vi avslutte de diskusjonene mange også hadde i går kveld, og var om de beste burde ha spilt likevel og sånt, og kanskje vunnet pulja og fått spilt mot Sverige, det hadde kunne vært gøy. Nå er det Elfenbenskysten, Haaland er tilbake, og da går jo Norge ut på banen for å vinne. Det er et lag som er omtrent like bra som Senegal, som vi slo i forrige kamp, så det er jo, jeg tror de fleste faktisk holder Norge som favoritter der, kan vi allerede begynne å spekulere om vi kanskje møter Brasilien i en åttedelsfinale, selv om det et stykke dit, altså.
0: Men hva blir det heftigste oppgjøret? Blir det den mot Elfenbenskysten? Blir ikke det, da?
1: Jo, det blir en vanvittig batalje, og så er vi, nå er det cupspill. Nå er det slutt på alle spekulasjoner og hva man kunne gjort, eller hva man skal planlegge for, eller noe sånt da. Nå er det vinn eller forsvinn, og nå kommer straffesparkkonkurransene, og ekstraomgangene, og kjempevarme, og

0: utmattelse. Det blir så mye, det blir heftig på veldig, veldig mange nivåer, og så kampen klokka 19 på en tirsdag. Jeg tror ikke det blir så få som skal ha med seg den, eller?
1: Det samlende, som du sier, og jeg hører jo også mange som sier at de vanligvis ikke ser på fotball, men nå ser de på fotball. Det sånn du også opplever det, Jan-Petter Saltvedt?
0: Ja, så til de grader. Og det så hyggelig å se, rett og slett, fordi, altså, det nesten jeg kan si, ikke tenk så mye på den fotballen, bare, altså, vi må prøve å ta med oss den her opplevelsen, at vi plutselig så glad i hverandre, og ser hverandre i øynene, og klemmer folk vi egentlig ikke så glad i, og klarer å stå i kø uten å bli sure og juble for de samme tingene. Det jo noe der som innmari fint, og så blir det enda litt grann finere når Norge vinner, og da kan vi spare den tirsdagen, i og med at vi ikke fikk den i går.
1: Men blir det også enda litt finere av at folket ror?
0: Vi får i hvert fall en masse positiv Norges omtale rundt i verden. Dette har gjort inntrykk, og så tror jeg også folk synes det rett og slett veldig, veldig gøy, og så det jo veldig lavterskel, og det er jo en veldig god tradisjon i kystnasjonen Norge også, så jeg synes det var litt rart første gang jeg så det på Ullevål litt før sommeren en gang, og så nå synes jeg det helt vanvittig gøy, og det tror jeg nordmenn i alle aldre også synes nå.
1: Vi skal ro oss videre utover dette VM-et, både du og jeg, Jan-Petter Saltvedt, og så hvis du henger med videre her i ukesløs, så skal vi snakke litt mer om dette, for er det en slags festbrems og ikke være med på roing, eller er det greit? Hva mener du sånn kjapt?
0: Jeg mener at nå må alle må henge seg på dette nå, uansett hva slags ironisk distanse vi synes vi burde ha en gang i tiden.
1: Takk for det rådet, så skal vi se om ekspertene er enige. Takk for at du var med i ukeslutt, Jan-Petter Saltvedt.
0: Takk.

0: Norge kommer.
1: Nei, nå er det nå eller aldri, så jeg tror vi tar hele greia.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Shania Twain, Forever and For Always. Ella Lockhart fikk du før det med hva om det finnes noe mer. Vi har vært innom dette med roinga, hvordan denne norske greia kan være fint for oss, men så har en jo de som slett ikke så begeistret.
1: Er det mulig å ikke omfavne det når laget selv mulig. Gjør det? Det er kjempemulig.
2: Det er helt uproblematisk for meg å ikke omfavne roinga. Jeg vil heller spassere ut i Oslofjorden med lommene fulle av stein enn å bli tatt på fersken i å ro. Men det betyr ikke at disse menneskene skal slutte å ro. Elsker du å ro, så ror du.
0: Dette klippet her var fra NRK sitt VM-studio etter at Norge slo Senegal 3-2 natt til tirsdag. Alexander Skau altså ikke så begeistret for roinga, og i går i beste sendetid så kunne han atter en gang si at roinga ikke var noe for han. Men det flere som, og det flere som hyller mannen som dropper å ro. Humorkontoen Superponny publiserte en liten videosnutt rundt det i går, og tidligere i veka så skrev du en kommentar i Romerikes blad Tonje Rude Sjøli, velkommen til ukeslutt.
3: Jo, tusen takk. Takk for at dere vil ha meg her først og fremst. Det har jo ikke akkurat haglet med hyggelige invitasjoner den siste uka, for å si det sånn.
0: Men du, for deg som ikke har lest kommentaren din, hva var essensen?
3: Nei, altså det handler vel rett og slett om at jeg synes denne roingen er pinlig. Isolert sett på kamp, ikke nødvendigvis så ille, men når halvveis demente Rutt på 94 nærmest tvinges til å ro i rullestolen sin for så å smøres utover sosiale medier, så synes jeg det blir litt for meget for meg, rett og slett.
0: Og så er det jo folk som synes at du er litt sur da, Tonje.
3: Ja, mildt sagt.
0: Mildt sagt. Hva har reaksjonene våre?
3: Nei, altså det har jo vært, voldsomt mye reaksjoner. Jeg har jo fått tusenvis av kommentarer og en god del meldinger direkte til meg, hvor de fleste gir ganske sterkt uttrykk for at de er uenige med meg, rett og slett.
0: Hvordan har det vært for deg da å stå i disse tilbakemeldingene?
3: Nei, altså jeg skal ikke legge skjul på at det har vært et ganske massivt trykk, men samtidig så må jeg være så ærlig og si at jeg har ikke tatt meg veldig nær av det, selv om en god del har sendt meg meldinger og spurt hvordan det går. Jeg regnet jo med, da jeg skrev den kommentaren, at dette kom til å skape litt reaksjoner, så jeg tenker jo at det må man tåle når man ytrer seg offentlig.
0: Har du sovet godt om natten?
3: Jeg har sovet om noe nesten bedre enn før, må jeg si.
0: Aksel Tjora, du er også med i ukeslutt nå, og folk kjenner deg som forsker ved NTNU, hvor du mellom andre forsker mye på dette med sosial interaksjon. Hva er grunnen, tror du, til at Tonje og andre som ikke tar del i moroa får så mye kjeft?
4: Ja, nei, det her er jo et ganske interessant tema, også sosiologisk, fordi allerede i 1912 så skrev en sosiolog Emil Durkheim om det han kalte kollektiv effervescens, og det handler på en måte litt sånn feiringer, ritualer, hvor det kollektive liksom bruser og bobler. Og litt av det poenget, og som vi fortsatt liksom forsker på i ulike sammenhenger i dag, både festivaler og fotballkamper og alle steder der folk samles, det er liksom det her å glemme seg selv, altså glemme individet, og bare være fullt og helt et kollektiv. Så det er nok det også på en måte som kritikken liksom tar for, ja, skal du bare være et individ, kan du ikke være med på det kollektive? Jeg tenker at det er det som liksom er den kritikken som også Tonje får midt i trynet her. Da.
0: Kan du relatere til dette, Tonje?
3: Ja, det vil jeg jo si. Altså, etter å ha lest mange av disse kommentarene, så virker det ikke som at folk flest reagerer på det at jeg kalte roingen pinlig. Jeg tror mange opplever at jeg kritiserte fellesskapet og denne folkefesten, denne nasjonale stoltheten, om du vil, da.
0: Ja, sant. Du, Aksel Tjora, er det ikke egentlig litt kult å stå opp for seg selv og sine meninger?
4: Jo, jeg synes det skal være helt lov. Og det er klart at alle sånne ritualer skal være frivillige, men skal ikke tvinge hverken en gammel kvinne i rullestol eller andre til å sitte og ro hvis man absolutt ikke vil. Og jeg synes jo, sitter man i folkemengden og absolutt ikke vil ro, så må det være lov å sitte stille. Det er helt klart.
0: Men det blir lagt merke til.
4: Ja, fordi at du bryter liksom med mønstre som skapes da. Og så er det jo denne roingen, det er vel helt tilbake bortimot 20 år med sånne metallband som fikk liksom publikum til å sitte og ro nede i konsertsalen som en sånn morspitt-aktig ting. Og det er klart det at man får tusenvis av mennesker til å gjøre det, så blir det spektakulært. Så det er klart, de som ikke er med, de ødelegger litt spektakulære, det er klart.
0: I går har vi også den franske tilhengerskaren seg med på roinget. Jeg tror det vil spre seg til flere land dette her.
4: Ja, snart skal hele verden sitte og ro i takt. Det er jo noe som man kan kritisere, det at alle skal gå i takt som en sauflokk, ikke sant? For vi har det der liksom negativt at folk bare gjør sånn helt meningsløse, hjernedøde ting i flokk. Så du kan si at det er ikke noe sånn klokskap i seg selv å sitte og ro. Men det er jo nettopp det med ritualer, at det er kanskje ikke det kognitive, liksom det tenkinga som er viktigst. Det er liksom akkurat en sånn performance, en forestilling som man må være sammen om å skape, da, for at det skal bli en forestilling.
0: Nå er det roing, men det kan jo være andre ting, som du nevnte, konserter eller filmer og serier og den type ting som man velger å ikke ta del i. Hvis en er den samme personen som aldri tar del i ting, hva risikerer en da?
4: Ja, det er jo alltid noen som er litt utenfor flokken i mange sammenhenger, da. Og det kan jo av og til være en kvalitet, at noen bare står litt opp for et annet valg. Og jeg synes jo at det er også viktig i samfunnet at man skal kunne tenke selv og ta et annet valg enn det de fleste tar. Så sånn sett, det mangfoldet at man tar litt ulike valg, også der majoriteten står veldig sammen om et valg, det tenker jeg også er en styrke i et samfunn som det norske, at det må vi ha.
0: Nå tar du avstand til denne roingen, Tonje. Tar du avstand til alle sånne ting som fellesskapet gir?
3: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg er ganske enig at man bør på en måte pick your fights. Man trenger kanskje ikke alltid å ytre seg hvis man er uenig om ting, og jeg føler ikke at jeg er ikke alltid den der grinebiteren, selv om noen kanskje har inntrykk av det per nå.
0: Er du redd for å bli oppfattet som sur?
3: Nei, egentlig ikke. Jeg føler jo at jeg står ganske støtt i meningen min fortsatt, og de som kjenner meg vil nok ikke karakterisere meg på den måten, håper jeg. Så...
0: Du har sagt ifra i en kommentar der du snakker om hva de meninger er om denne roingen som foregår blant norske supportere. Ville du gjort det igjen?
3: Ja, det ville jeg. Som sagt, jeg står fortsatt støtt i meningen min, selv om jeg kanskje ikke hadde... Altså, som sagt, jeg forventet at det kom til å skape debatt, men jeg hadde kanskje ikke sett for meg det enorme omfanget, så det er kanskje noe å ta med seg til andre, at hvis man først skal kritisere nordmenns oppførsel, så kanskje ikke gjør det midt under et VM.
0: Hvis det blir roing, eller det blir det vel, når Norge møter Elfenbenskysten på tirsdag, hvem blir til å ro da, Aksel Kjore?
4: Det spørs akkurat hvor jeg er og ser kampen. Jeg er nok en sånn som gjerne blir med ganske tidlig på roinga og setter i gang, men jeg gjør det ikke alene.
0: Du kan kanskje sette i gang roinga, og du, Tonje Rud Sjøli, hva gjør du?
3: Jeg skal i hvert fall ikke ro, det kan jeg love.
0: Tusen takk for at begge kom til ukeslutt i dag, og så skal vi rett og slett runde av praten med noen visdomsord med fra Alexander Skau igjen, som kom under VM-studio på tirsdag.
2: Nei, det er jo ikke, alle må jo ikke like den låta som ligger øverst på hitlistene. Det er jo ikke sånn verden fungerer, og det gjør ikke jeg.
1: Nei, det er greit.
2: Men folk skal få lov til å like hva de vil.
1: Ja.
2: Skal få lov til å drive med hva de vil, så ikke noen andre mennesker har det fælt.

Nico wins when the day comes. Klokka nærmer seg 13, og når den, eller når vi har hørt på One Republic og David Guetta, så skal vi få en nyhetsoppdatering her I P1.

0: One Republic og David Guetta der med I Don't Wanna Wait. Nå skal det bli nyheter her I NRK P1, og Brage Verse Guttormsen, vi starter med Pride.
1: Ja, vi skal høre at årets Pride-parade I Oslo I full gang, og flere tusen mennesker deltar. Pride-paraden I Oslo foregår akkurat nå, og den større enn noen gang, sier leder av Oslo Pride, Dan Bjørke. I fjor deltok rundt 100 000 mennesker I paraden. Det ventet full fest med både konserter og et rekordstort program med arrangementer. Ordfører I Oslo, Anne Lindbo, en av dem som skal gå I årets parade.
2: Oslo det en regnbueby, og vi utrolig både glad og stolte av den skjeve befolkningen I byen vår. Og så det dessverre veldig mye hat nå. Det trakassering. Skeives rettigheter under press, både I Norge og internasjonalt. Og da skal vi vise I Oslo at vi står opp mot det. Her skal alle være trygge for å elske den de vil. For å elske seg selv og være stolte av den du Så jeg veldig stolt over å få gå forrest I paraden I år. Og veldig glad at det så mange som kommer og støtter opp under det skeive miljøet I byen vår.
1: Litt over 17 000 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver stiftelsen Organdonasjon I en pressemelding. Det ble tidligere meldt at Mette Marit fikk lungetransplantasjonen gjennomført 17. juni. Det riktige at slottet den dagen annonserte at operasjonen var gjennomført. Minst fire personer skutt I en folkemengde I Massachusetts I USA etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike I går kveld, ifølge politiet I området Brockton, det melder ABC News. Hendelsen skjedde omtrent 2 mil fra stadion der kampen ble spilt. Alle fire som ble skutt ble fraktet til sykehus, men tilstanden deres ikke kjent. Og til slutt til hetebølgen I Europa. Minst 193 millioner mennesker I Europa kan vente temperaturer over 35 grader I dag, ifølge en analyse gjort av nyhetsbyrået Reuters, og over 400 millioner mennesker I Europa får en temperatur som bikker 30 grader.
0: Tusen takk for oppdatering, Brage Verse Guttormsen, og her I ukeslutt så skal det både dreie seg om Pride om litt, og om hetebølger I Europa, selvfølgelig med. Akkurat nå så det Wet Wet Wet som slipper til her I NRK P1. Dette her Love Is All Around.

0: Wet, wet, wet, love is all around. Og det er love is all around i Oslo sentrum og akkurat nå. Fest, glitter og regnbogeflagg dominerer gatene der. Der er Pride-paraden i gang, og midt inne i dette folkehavet er du reporter Paul Plassen. Du må nesten beskrive stemningen for oss.
1: Stemningen kan vel best beskrives som varm i Oslo i dag, både fra paradedeltakerne, fra de som står rundt og ser. Det full fest, men også fra været sin side. Det hett i hovedstaden i dag. Det skal opp mot 28 varmegrader. Her vifta folk seg med regnbuefarget vifter, og flere har sørget for å gå i skyggen. Men stemningen, den absolutt god, Elisabeth. Og akkurat nå så ser vi et banner i en språkdrakt du setter pris på. Kjærleik er kjærleik, står det her.
0: Nynorske bannere, da kan det ikke bli nok av. Hvor står du nå, Paul?
1: Akkurat nå så står jeg utenfor Oslo Domkirke på Stortorvet. Og her har både den berømte Bamseklubben passert med sin koreografi som ny hvert år. Her har også stolte mødre og fedre passert. Her har også forskjellige organisasjoner gått, og vi vet at det også er flere toppolitikere som i toget her. Og som vanlig så stiller også for eksempel politiet opp.
0: Det over 150 seksjoner og organisasjoner som meldt på til å gå i toget i år. Men det i toget, hvor mange står på sidelinja, Paul?
1: Ja, du, akkurat nå så står jeg og ser bort på en familie med to små barn som også har lyst til å se på paraden. Det faktisk ganske vanskelig å komme inn, og her det veldig mange barn som plassert opp på skuldre for å få en bra utsikt ut på Pride-paraden. Det masse, masse folk i Oslo i dag, og i år så går det ruten om Stortorvet, og allerede der inne på Karl Johans gate, så i år så blir også Paradegaten i Oslo brukt nesten til det fulle.
0: Hvordan er det dersom man ikke skal ta del i paraden og komme seg rundt?
1: Nei, det ingen lett dag å transportere seg rundt på, hverken kollektivt eller med bil eller noe i det hele tatt i Oslo. Så egentlig så vel kanskje det beste rådet å bare finne et ordentlig sted å stå og se på det som skjer. Kollektivtrafikken i Oslo fra klokka 10 i dag til klokka 18 er både omdirigert og delvis innstilt på grunn av Pride-arrangementet. Men det mulig å krysse over og ta T-banen for den som vil det.
0: Og så må du nesten fortelle om den mixen som i Oslo sentrum også. Fordi at i tillegg til Pride-paraden så jo det musikkfestival, Tons of Rock, i tillegg til masse VM-arrangement. Hvordan merkes det?
1: Ja, det merkes veldig godt. Nå kan jeg bare si at nå passerer en av de store, store lastebilene her med det som går igjen da, det jo at veldig mange danser opp på et lasteplan og vinker til folk på siden. Akkurat nå så var det Hiv Norge sin flåte som passerte, og så kommer det også ganske store bedrifter, sånn som for eksempel Posten som passerer nå, og de har da en stor flåte med folk som danser oppe på flåta. Og jo, du spurte om mixen i hovedstaden om dagen, den rett og slett fargerik. Det da Tons of Rock som foregår samtidig, og de har jo sin klesstil, og så har du Pride og de skeive som har sitt uttrykk. Noen går sikkert på begge deler også. Og midt iblant der så det en del amerikanske cruisebåtturister og lignende som ikke helt vet hva de landet opp i, men fra mitt ståsted her jeg står nå så virker det som alle som her har en fin dag i Oslo i dag.
0: Du må bare kose deg videre med paraden på plassen. Den går altså gjennom Oslo sentrum akkurat nå. Pride en av de tingene som foregår i Oslo sentrum i dag, i tillegg til både musikkfestival og VM-arrangement og turisme og så videre. Og så kan vi også ta med at i våre nabokanaler P3 og MP3, der foregår det også en radiosending akkurat nå, live fra Pride-paraden i Oslo. Få den gjerne med deg om du vil.

0: I'm on your side, sang Heik. Om ikke så lenge så skal vi i ukeslutt vende blikket mot Tyskland og Berlin, hvor gradestokken koker I dag, men før det så skal det dreie seg om noe helt, helt annet. For denne veka så har vi hørt om den russiske skuggeflåta som I vekst, om et Atlanterhav som blitt farligere, og om stadig flere observasjoner av russiske fartøy utenfor den norske kysten. Velkommen til ukeslutt, Amund Trellevik.
1: God dag, hei, takk.
0: Du mangeårig journalist, mellom annet I den internasjonale gravegruppa Investigate Europe, og så kjenner du Russland godt etter både bodd og jobbet der I flere år. Men aller først, hva en skuggeflåte?
1: Ja, det jo, ligger jo litt I begrepet da. Det en masse russiske skip som opererer litt sånn I skyggene, og de frakter ting som gjerne sanksjonert, eller de skal holde utenfor oppmerksomhetens lys. Og det jo, her har jo skutt fart, spesielt etter fullskala invasjon I Ukraina I 2022, der veldig mange ting ble sanksjonert av Vesten.
0: Og nå I juni så var oljetankeren Chios på vei nordover langs norske kysten for å hente rå olje I Russland, og Chios regnes for å være en del av Vladimir Putins skuggeflåte som da gjev store inntekter til Russland. Hvorfor det viktig for Russland å få inn penger nå?
1: Ja, altså, de vestlige landene har jo sanksjonert blant annet eksport av russisk råolje, har satt et såkalt pristak på det. Så da man da gjør for russisk side, blant annet å gjøre det uklart hvor, hvem som transporterer denne olje og hvor den går til. Og da har de denne skyggeflåten som består av flere hundre skip. Mange av de gamle, de har et veldig uklart eierskap. De registrert på gjerne land som ikke du har hørt om, og de bytter ofte eierskap. Et selskap kan gjerne eie et skip, så gjør at hvis da selskapet blir sanksjonert av Vesten, så bare bytter de eier veldig kjapt. Så det veldig vanskelig for Vesten å egentlig vite hvem som eier disse skipene her, og da opererer de litt sånn I skyggene, kan transportere mye olje ut av Russland til land som Kina og India for eksempel.
0: Og så bruker også Russland andre metoder til å få inntekter på. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, så altså, jeg synes det interessant med denne skyggeflåten jo at den jo en metode man bruker for å på en måte skjule eierskap eller involvering I en russisk statlig aktivitet. Men det her ikke noe nytt. Sånn har jo Russland og Sovjetunionen operert på i veldig mange år. Og det her med å bruke andre aktører, såkalt proxy-aktører, til å utføre oppdrag og handlinger på vegne av den russiske stat, men der da måtte ikke peke direkte tilbake på staten at de står bak, det noe russerne veldig gode på. Blant annet private militære grupper, den mest kjente Wagner-gruppen, et sånt eksempel. I veldig mange år så benekta Moskva all kjennskap til Wagner-gruppen. De opererte I Syria, I mange land I Afrika, I Ukraina, men det var først for et par år siden at Putin sa direkte at vi betaler for denne aktiviteten. Og på den måten så slipper på en måte russerne å måtte svare for det her direkte internasjonalt, men de kan bare si at nei, vi har ikke noe med det her å gjøre, men de utfører da oppdrag på veggene av den russiske stat.
0: Og dette ikke helt nytt?
1: Som jeg holder på med I alminnelige tider. Altså, det her gammel sovjetisk måte å tenke på. Det finnes masse eksempler for kald krig der jeg holder på denne måten her. Så selv om metoderne nye I dag, med for eksempel en skyggeflåte, så intensjonen bak den har lang historie.
0: Hvor skitten, hvis en kan kalle det da, denne måten å drive forretninger på?
1: Ja, altså da man kanskje kan si det at skyggeflåten nå har blitt såpass stor, for Russland viser jo kanskje hvor desperat staten for å få inn inntekter da via oljesalg, at man tar større risiko, man bruker I større omfang ting som kanskje I grenseland til ulovlig. Litt av problemet med skyggeflåten at det gamle skip, det uklart eierforhold, det uklart om de har forsikringer. Så hvis for eksempel et skip forliser ut forbi kysten av Norge, så hvem tar rekningen for å få hevet det skipet? Det tingene der.
0: I hvor stor grad bør vi da, som bor nær grensa til Russland, bry oss om dette her?
1: Ja, altså vi i Norge må jo bry oss om det, fordi at vi ligger der vi ligger, vi har en lang kyst, og mye av den russiske olje som blir eksportert ut kommer fra de russiske nordområdene, så vi kommer oss jo ikke utenom det her. Så må jo på å si, de vestlige landene må jo bruke det organet de har til å på en måte kontrollere og sanksjonere disse skipene her. Det blir jo gjort en god innsats, både fra EU-hold og fra annet hold med å prøve å stoppe disse skipene, men det her er veldig kompliserte ting å ta tak i, og det, ja, så det, men vi må selvfølgelig finne med.
0: Når en ser på denne type måte å jobbe i det skjulte på, hvem det som samarbeider med russerne i dette?
1: Ja, altså, russerne er jo et land som er veldig god på det tingene her, altså bruker andre typer aktører til å utføre handlinger som er villa fra Moskva, men det er jo andre aktører også som er god på det. Iran er et land i verden som er ekstremt dyktig på denne type operasjoner. Man har jo sett de siste årene enkelthendelser i ulike europeiske land, det kan være sabotasje, det kan være terrorangrep, rene drap i europeiske hovedsteder på enkeltpersoner som er utført av personer som gjerne ikke vet at de utfører noe på veggen av for eksempel den russiske stat eller den iranske stat. Man betaler gjerne kriminelle for å utføre sånne type aksjoner. Nå sist så var det jo episoder i London der det viste seg at Moskva har betalt personer for å utføre angrep mot den britiske statsministeren for eksempel. Så det her er noe som skjer, det har alltid skjedd, men i den alderen med det vi nå, så finnes det langt flere metoder utføre sånne her type angrep på enn tidligere.
0: Vil det noen gang ta slutt, tror du?
1: Nei, altså, det er kanskje ikke rett person å svare på, men det er jo klart at verden er jo veldig komplisert i dag. Statsminister Støre sier jo at det er en veldig usikker sikkerhetspolitisk tid, og at vi må være forberedt på at det kan bli mer uro, så om jeg vil ta slutt, mest sannsynlig ikke nei.
0: Takk for at du var med i ukeslutt og hjalp oss å forstå dette litt bedre, Amund Trellevik.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Dance the Night, Dua Lipa, Frida Onnevik, Fektvåg med Henger sammen. Nå til dette her, det altså kokvarmt veldig mange plasser I Europa.
1: I Paris trekker mange til byens kanaler I varmen. At myndighetene innfører alkoholforbud på offentlig sted kommer ikke alle til å følge. I Madrid nærmer gradestokken seg 40. Der den planlagte utendørsvisningen av kveldens VM-kamp avlyst.
2: Men det skal altså bli opp mot 38 grader til uka her på de britiske øyer. Forrige hetebølge I slutten av mai så omkom 17 personer I forbindelse med bading.
3: Europa har en av fem husstander aircondition, og hvis du ser på Paris og de gamle klassiske murhusene, så det sjelden aircondition der, og varmen setter seg I disse murhusene og blir ikke borte om natten heller.
0: Vi ser bilder av folk som forsøker avkjøle seg I fontene og innsjøer. Det luftavkjøling som jobber på spreng, og kaldt vatten mer verdifullt enn gull. Sverre Heier, du jobber og studerer I Berlin. God lørdag.
4: Tusen takk. God lørdag til deg også.
0: Hvordan vil du beskrive lufta I leiligheten du bor I da du våkner I dag tidlig?
4: Vel, utenfor så koker det I hvert fall ganske godt med oppimot 40 grader, men inne I leiligheten så har vi klart å holde det noenlunde greit med et par tiltak, for eksempel fått på noe sånn antivarmefolie på vinduene, og så bare

0: Og Sverre for å prøve å kjøle deg ned ytterligere.
1: Jeg tenkte å ta en tur bort til en av kanalene I Berlin her og se om jeg finner meg noe skygge der og bare sitte der og drikke vann og vente til varmen går over.
0: Og hva, hvor lenge må du da vente?
1: Det blir nok til mandag, vil jeg tro. For I morgen blir det visst nok enda varmere, så det godt spørsmål.
0: Enkelte varsel som jeg har sett for Berlin, så står det 42 grader. Blir det god stemning av 42 grader I en storby?
1: Jeg tror Berlin en spesiell by med sin egen identitet, og folk får til å lage god stemning uansett hva. I går var jeg altså Norge-Frankrike, selv med over 30 grader på kvelden, og det gikk fint det uansett.
0: Så det går an å leve I byen, tross I at det så varmt?
1: Ja, det går an. Det ikke helt perfekt, men det går.
0: Da får du bare drikke masse vatten, finne deg en skygge og prøve å kjøle deg ned så godt du kan. Takk for direkte rapport fra Berlin, Sverre Heier.
1: Takk, takk. Hei.

score I could miss you forever. Vi hørte jo om den her varmen som preger store deler av Europa disse dagene her, og dette med varme, innstilte fly, forsinkelse,

sitte på tog og bagasje som forsvinner. Det er ulike utfordringer som kan dukke opp når en er på ferie. Men å takle disse utfordringene, det gjør vi på ulik måte, og hva grunn er til det, skal vi høre om litt her I ukeslutt. Etter den her, fra Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Får du I NRK P1.

0: Fredagslåt, du var her med Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Innstilt fly, bagasje som forsvinner, skittne hotellrom og ekstrem varme noe av det uventet som kan skje når en på ferie. Men hvordan takler det uventet? Noen av oss griner, andre krangler og mange oppgitt, men så har du de som blir rolige og løsningsorienterte. Reporter Ida Kjøstelsen har møtt flere som kjenner seg igjen i disse karakteristikkene.
1: Jeg sånn optimaliseringsperson, så det kunne gå sånn som jeg hadde tenkt, så kan jeg bli. Men ikke uhøflig, eller hvis det ting som ingen kan noe for, så godtar jeg det.
2: Men du kan sige ifra.
1: Ja, det kan jeg nok, ja. Så jeg står ikke bakerst da, alltid.
3: Altså, jeg veldig løsningsorientert. Jeg tenker at det skjer vel for en grunn, og det sitter langt inn og begynner å krangle på deg.
2: Så du rolig type?
3: Prøv å være det i hvert fall.
4: Det kommer litt an på omstendighetene. Hvis det meg og barn, og hele familien for sent til ferie og alt sånt, det ikke så løsningsorientert. Da kan jeg bli litt krangelig.
2: Kan du bli krangelfant?
4: Ja.
5: Noen mister det og går i svart. Andre opptrer heltemodig og tar igjen for laget. Forsinkelser, koffertkaos og innstilte fly hendelser vi ikke har bestilt til ferien, men som likevel kan oppstå. Hvordan vi reagerer på det, sier mye om oss som mennesker, sier vår ekspert, Elvira Cooper, psykolog hos Favne Psykologbistand.
6: For eksempel de som mer nevrotiske vil kanskje kunne bli oppfattet som mer kranglete eller mer irritable i stressende situasjoner. Altså, si for eksempel at flyet har blitt kanselert, så vil det kanskje være de nevrotiske som står på kravet sant, og får refundert billetten sin, eller, mens de medmenneskelige vil kanskje være litt mer laid back i en sånn situasjon. Og så tenker jeg det viktig å liksom hente fram det at det ikke sånn at noen personlighetstrekk bedre enn andre. Sant? Altså, vi trenger mennesker som nevrotiske, og vi trenger mennesker som medmenneskelige.
7: Sikkerhetssjefen ved Tromsø Lufthavn sier til Nordlys at det dreier seg om en hensatt bagasje som gjorde...
5: Vi skal tilbake til mars i år. Da ble hele Tromsø Lufthavn evakuert etter funn av en mistenkelig gjenstand. En rekke flyavganger ble kanselert, og den utsendte reporteren fra NRK Troms lette febrilsk etter fortvilet og frustrerte passasjerer.
8: Vi har med oss ei her som skal videre med fly til Lakselv. Hvordan opplever du denne situasjonen?
9: Nei, jeg opplever det sånn at vi er godt ivaretatt. Flinke folk ja, som jobber i Avinor, som vi har vært i kontakt med, så jeg har ingen problemer her. Oppholdsvær, fint vær, ikke noe problem å stå her. Så får bare vente videre og se. Ja.
5: Reporteren fant finnmarkingen Aine Hansen, en 84-åring som hadde vært ute en vinternatt før.
8: Flytrafikken jo påvirket. Hvordan ser du på å komme deg videre i dag?
9: Ja, nei, det kommer meg helt sikkert videre i dag. Jeg tviler ikke engang på det. Det jo mange timer gjennom dagen.
8: Føler du deg godt nok i varetatt?
9: Kjempegodt. De veldig flink her, synes jeg. Ja, de skikkelig flink. Ja, de bryr seg om folk. Altså.
5: Aina gikk viralt etter dette. Hun var nesten for god til å være sann.
9: For det første så er det jo min væremåte, men jeg har gjennom et langt liv lært meg det at, ikke sant, at du må ta et problem der det dukker opp når det virkelig er et problem, og der var det ingen problem egentlig.
2: Har du noen gode råd, Aina, til kranglefanter?
9: Ja, altså det er lov å bli hissig med, men man må trekke pusten og se hva er alternativet. Også det å ta det med et smil. Livet går ikke under selv om det blir litt grunn av problemer. Listen to what I say
5: in your life. Tilbake til vår ekspert, psykolog Elvira Cooper. Hun mener at det kan være geografiske årsaker til at vi reagerer så forskjellig.
6: Vi vokser jo opp i en kultur, altså om det kultur knyttet til det geografiske området vi kom fra, eller familiekultur, som også spiller inn i hvordan vi med andre folk, hvordan vi forholder oss til uforutsette situasjoner, sånn at de kulturene, kontekstene vi vokser opp i, vil ha noe å si for hvordan vi håndterer sånne uforutsette hendelser.
2: Men tror du det fordi du finnmarking, rolig, sindig type?
9: Nei, det jo ymse blant oss også.
2: Men Aina, du sikker på at du ikke kjøpt og betalt av Avinor?
9: Ja, vet du hva? Det skal jeg garantere. Og jeg vet du hva? Jeg lar meg ikke kjøpe av noen som helst. Ikke merken av de som har kapital eller de som ikke har kapital. Og jeg har aldri, aldri latt meg fristes til å gjøre noe som jeg ikke kan stå for. Jeg tror takknemlighet og tilgivelse er det beste lærdommen du må ta med deg i livet. Don't bring everybody down like this.
0: Don't worry. Vi hørte løsningsorienterte og positive Eine Hansen fra Lakselv som snakket med vår reporter Ida Kjøstelsen.

0: Culture Club, do you really want to hurt me? Vi har jo snakket litt om været I Europa I ukeslutt I dag, og så har vi snakket om Sverre som sitter og koker I 40 grader I Berlin. Nå skal vi hjem igjen, ganske varmt enkelte plasser I vårt land, og I dag statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.
1: Ja, det koker bra her, og ikke så varmt som I Europa som du sier, men det varmt også her. Vi hadde tropdag I går, hvor Tveitsund fikk 30,1 grad. Og I dag så vil det nok bli nok en tropedag med makstemperatur over 30 grader. Ørje nå det varmeste I landet frem til klokken ett med 27,6 grader. Og det ganske varmt såpass tidlig på dagen.
0: Ja, shortstemperatur mange plasser med andre år.
1: Ja, da badevannet begynner å komme seg. Hvis du går på yr så kan du jo sjekke masse badetemperaturer, men jeg ser... Jeg har jo fri litt tidlig på dagen I dag, så jeg har vært og badet litt. Og det var rundt 20 grader I Oslofjorden, så det var kjempefint faktisk.
0: Ah, deilig.
1: Så det var jo veldig bra. Men ja, de kan jo kose seg med det utover kvelden, liksom på Østlandet og Sørlandet, hvor det blir en varm dag. Trolig enda litt varmere enn I går. Jeg tror vi kommer litt opp på 30-tallet, kanskje 31 de varmeste stedene. Så det blir en varm dag på Sørlandet og Østlandet med mye sol. Men det vi ser nå, nå det noen byger som ligger på Vestlandet, og disse bygene nå også I fjellet I Sør-Norge. Det kan være noe torden I dette, og disse bygene trekker litt nordover. Så det de sørlige fjelltrakter, så blir det nå litt lettere, mens det nordlige, og på en måte ikke helt inne I bygene enda, så vil de komme etter hvert I fjellet der. Og så det også nord på Østlandet, hvor det kan komme inn noen tordenbyger sent I dag. Vi I Rogaland, og så her det jo ganske varmt, det blir rundt 25 grader I dag, og lettere skydekke etter hvert, og lenger nordover på Vestlandet, så det altså at det går noen byger nå, et sted som torden også. Jeg ser nå at bygene I Bergen begynner å slippe litt taket, og dette området med byger trekker da nordover. Så hvis du bor nord I Møre og Romsdal og I Trøndelag, så har du det ganske fint nå, men de bygene som ligger sør for deg, det vil etter hvert komme opp til Trøndelag og deler av Møre og Romsdal som nå ikke har det, og da vil det jo være stor sjanse at det kan være noen lynaktivitet også I forbindelse med de bygene. Det trekker fra sør mot nord, så du ser på en måte komme, så vil det passere ganske raskt. Så hvis du skal på en fest I kveld eller et eller annet sånt nå, så går det sikkert greit, for du må bare følge litt med, så ser du på en måte at bygene kommer inn fra sør, så vil det passere ganske fort. Og det jo mye sol I Trøndelag nå, og det vil jo være frem til disse bygeskyene kommer. De kan også berøre deler av Helgeland mot natta, for det trekker gradvis nordover, men I Nordland nå, så det mye sol I sør, litt mer skyde I nordlige, men det blir noe lettere skydekk også I nordlige etter hvert. Troms og Finnmark, der det regnbyger, og det vil jo holde seg med dem litt av og på med nedbør I nord, og vinden den vil øke på kysten av Finnmark I kveld med vestlig stiv kuling. Og før jeg glemmer det, må jeg ta med oss at det stiv kuling ved Stad fra en sørlig retning I kveld. På Spitsbergen, der det lite endringer I været, og det en del skyer, og litt spredt regn her og der kan det også være.
0: For deg som gikk ut I ferie denne helgen her, Rafael, hvor stor grad kan de stole på langtidsvarselet til yr?
1: Oi, ja, det som bra med langtidsvarsel, du har det sånn prosenter, så du kan se litt hvordan det går, men det... Det litt vanskelig på sommerstid med disse bygene som går litt til og fra, men det kan, ja, må bare følge med og se hvordan det går.
0: Ja.
1: Det I hvert fall veldig varmt nå, det blir nok litt mindre varmt neste uke.
0: Ja, vi får følge med på yr.no, og så får vi tenke litt på ferieværet og bare omfavne da, været som Takk for at du var med I ukeslutt, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.
1: Det var hyggelig, takk, ha en fin dag.

0: I dag så fotball-VM to uker gammelt, og så langt så har jo dette mesterskapet her bydd på flere store overraskelser. Små fotballnasjoner som Kongo, Curaçao og Kap Verde har charmert oss med en sånn enorm innsatsvilje mot antatt mye bedre motstandere. Bare hør her.
1: Legges inn på bakerste her da. Vissa! Og så skårer Joao Vissa! Og Kongo, de har sjokkert Portugal.
2: De feirer som om de skulle vunnet VM. Fansen, de blåkledde på tribunen. Et historisk poeng til Curaçao.
3: Kommer skudda i mål! Det mulig for et skudd? Det mulig? Kapp Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay. Og folk tror ikke hva de ser, og det gjør egentlig ikke jeg heller.
0: Ja, det rimelig engasjerte NRKs kommentatorer her også, som vi hører. Men hvorfor lar vi oss fascinere sånn av disse såkalte underdoggene? De som kvalitetsmessig, i hvert fall på papiret i alle fall, mye dårligere enn motstanderne sine. Tom Henning Øvrebø, du tidligere toppdommer på internasjonalt nivå i en årrekke. Velkommen til dagens.
4: Tusen takk.
0: Du, hvilken underdog i årets VM det som har imponert deg mest hittil?
4: Jeg synes jo det artig med alle som her blir nevnt, og spesielt kanskje Kap Verde, som både klarte å spille uavgjort mot den store fotballnasjonen Spania, og som også klarte å hente inn Uruguay i den matchen. Så hvis jeg skal trekke fram en, så ville det vært lille Kap Verde med en halv million innbyggere, og som viser et engasjement og en innsats som helt forbilledlig. Mm.
0: I tillegg til å være tidligere dommer, så det jo også psykolog, og hvis du skal ta på deg de psykologbrillene dine, hvorfor har vi en tendens til å heie på underdoggene og ikke overdoggene, holdt jeg på å si?
4: Jeg tror det kan være mange årsaker til det, og det ene at det kanskje gir oss en form for et håp, og det kanskje spesielt viktig nå i dagens verden, hvor mye styres av bøller, og at man ser at det å komme nedenfra og gi disse store, mektige fotballnasjonene motstand, og kanskje også by på noen overraskelser, det skaper håp i oss, og for nasjonen så blir det også på mye stolthet, og vi kan kanskje identifisere oss med det da, det å klare å stå imot mot de store motstanderne.
0: Ja, det heter kanskje ikke overdog, topdog kanskje, men det jo et rart begrep dette, underdog. Mari Nygaard, du også med oss. Du professor i norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning på NTNU. Velkommen til deg også.
5: Takk skal du ha.
0: Du kjenner jo til underdog-begrepet og bakgrunnen til dette ordet her. Hvor kommer det fra?
5: Du, det kommer jo akkurat det underdog-begrepet. Det kommer fra engelsk fra 1800-tallet, fra sånne historiske hundekamper som heldigvis, må vi kanskje si, er blitt ulovlig. Der det er rett og slett helt så konkret som at den hunden som ble presset ned under ble en underdog, og den som dominert over ble en overdog. Så det finnes det begrepet overdog, har jeg skjønt det.
0: Sånn. Okay.
5: Ja. Eller kanskje også toppdog. Men så har jeg lyst til å nevne at i norske folkeeventyr så er det her et ganske sånn kjent motiv egentlig, ikke sant? Vi heier jo på Askeladden, det litt det samme. Per og Paul, de var de eventyrguttene som ble liksom heia frem, og de som foreldrene hadde liksom grooma opp, men så kommer Askeladden og rasker med seg litt på veien, og vi blir jo glad når han vinner, og når han får prinsessa, så det er jo litt det samme tema vi ser egentlig i fotballverden da.
0: Mm. At man har lyst til at den som blir herset litt med kan ta igjen.
5: Nettopp.
0: Men Tom Henning, det er vel psykologisk enklere også å være underdog enn å være toppdog, eller?
4: Ja, på mange måter, for du har ikke noe å tape, ikke sant? Du er i en veldig fin angrepsposisjon, og du vet kanskje da at dette med hardt arbeid og mot og ren viljestyrke kan overvinne ferdigheter, så som underdog så har man jo ikke noe å ta på. Det kan jo også frigjøre en del energi når du da skal spille en kamp mot et lag som i utgangspunktet er bedre enn det laget du selv er en del av.
0: Ja, men når man da har disse innebygde menneskelige impulsene, holdt jeg på å si, til å kjenne litt ekstra for den lille mannen eller det svakeste laget på papiret, har man det som dommer også? At man har litt lyst til å dømme litt med dem, de trenger litt medvind?
4: Nei, jeg er litt usikker på det, for da ønsker man jo kanskje å være mest mulig rettferdig, og vi får jo ofte høre det motsatte, altså at vi gjerne dømmer for de større nasjonene og de større lagene, men jeg håper i hvert fall at det er så rettferdig som mulig, men en viss sympati ligger nok der, selv om det ikke nødvendigvis da går utover de endelige beslutningene man gjør som dommer.
5: Mm. Ja, altså, det jo også noe med at man vil kanskje at den, altså, nå har jo idrett blitt, toppidrett blitt veldig sånn, ikke mekanisk, men man skal trene, trene, trene, og alt skal, altså det at det litt uforutsigbart gjør det jo mye morsommere å følge med på som publikum også. Mm. Jeg synes det var litt artig, jeg har hørt noen som sa, ja, den første Norge-kampen så begynte jeg nesten å slutte å heie på Norge underveis, fordi at den andre framstod som en underdog.
0: Ja, ikke sant? Ikke sant? Ja. Selv så sterkt kan det være. Mm. Vi snakker om underdogs i idretten her i dagens, for eksempel så husker jeg veldig godt da Island gjorde det overraskende sterkt mot store nasjoner både i EM i 2016 og i VM 2018. I år har for eksempel Kapp Verde imponert ved å spille 0-0 mot stormakten Spania. Spania har jo nesten 50 millioner innbyggere og vant EM for 2 år siden. I øystaten Kapp Verde bor det drøyt 500 000 mennesker. Dette en snutt fra VM-låta til Kapp Verde faktisk, den heter Pa Mundu. Den låta der det en trønder som står bak, men det ikke det vi skal snakke om nå. Vi snakker om underdogs i idretten, som Kapp Verde jo og de klarte også uavgjort mot Uruguay denne uka, så de kan faktisk gå videre. Norges landslagsherrer jo med i fotball-VM for første gang på 28 år. I morgen møter vi Frankrike. Vi en underdog i dette mesterskapet her, Tom Henning Øvrebø?
4: Jeg litt usikker. Skulle jeg velge et ord, så ville jeg kanskje heller valgt et ord som en dark horse, hvis vi kan bruke det ordet, fordi at jeg tror nok en del har fått øynene opp for de kvalitetene Norge har, og ikke nødvendigvis at vi å se på som en underdog, og jeg så at Sport Illustrator blant annet rangerte oss ganske høyt oppe som mer en sånn dark horse, bare slått av Ecuador og Japan i forbindelse med dette VM-et, så jeg litt usikker på om underdog det riktige begrepet.
0: Ja, du tidligere toppdommer, du jobber nå som psykolog Tom Henning. Med oss også har vi Mari Nygaard, som professor i norsk didaktikk ved NTNU. Dark horse, hva noe det da?
5: Du, det, dark horse jo fra veddeløpsidretten, fra hestesporten, og jeg fant et sitat her som var sånn, det et øk som få vil satse penger på, men som forbløffende nok vinner likevel.
0: Ja, det
5: jeg vet ikke helt om jeg klart å kalle det norske landslaget for et øk, så betegnende. Det var kanskje å dra det litt vel langt.
0: Ja.
5: Men det jo i hvert fall noen som har utsikt til å vinne ganske overraskende over dem som egentlig favoritter, men så, ja, Norge begynner kanskje å se litt opp da, det skal jeg kanskje ikke uttale meg så mye om.
0: Hvordan skal det gå med dette øket da, Tom Henning?
4: Det blir spennende å se, og det klart nå det jo et lag som både har spillere i verdenklasse, og som også fremstår som veldig stort samhold, og det klart den biten også viktig når man skal være en del av et mesterskap som varer over mange uker, så det kan hende at også det samholdet vil ha noe å si når vi kommer nå til disse slutspillskampene.
0: Ja, men disse underdogene, de har jo en tendens til å være med litt sånn i starten, men så de litt som stjerneskudd, de sånn sterke og intense, men de varer litt kortere enn man skulle ønske kanskje. Har du et eksempel på en underdog som har blitt en overdog eller en toppdog?
4: Ja, altså hvis man skal se historisk på det, så vel kanskje Danmark i 92 et eksempel, hvor de egentlig ikke hadde kvalifisert til mesterskapet en gang, men gikk, kom inn på grunn av krigen i Jugoslavia og vant mesterskapet.
0: Ja.
4: Og vi har jo også eksempler utenfor fotballen, nå sist med ishockeylandslaget, som jo tok en formidabel bransjemedalje i VM, Så det jo utrolig artig med disse Askeladden-historiene, altså.
0: Ja, men nå snakker vi om underdog, vi snakker om dark horse, og så det også noe som kalles wildcard, Mari, hva det?
5: Mm. Det jo det at man kan få en spesiell tillatelse til å delta i en konkurranse, selv om man egentlig ikke har kvalifisert seg på forhånd, så det på en måte arrangørens liste over ekstra deltagere. Og det har vi jo ikke i VM på den måten.
0: Nei, men det var kanskje litt det som skjedde med Danmark, som du nevnte, Tom Henning.
4: Ja, definitivt. De kom jo da inn fra ingensteds nærmest. De måtte jo hente spillere fra ferie og kom inn og vant jo hele mesterskapet og var vel sånn sett da en underdog eller kanskje til og med en dark horse som da slo til skikkelig.
0: Mm. Men nå sitter vi her og sier masse engelske ord for ting som vi jo egentlig snakker om ganske ofte. Har vi noen norske ord på disse begrepene?
5: Ja, om vi har det for de her begrepene, vet ikke jeg, det jo et over, altså, helt tydelig engelsk påvirket område, og ikke minst er det et område med masse begreper, så det jo åpenbart at vi har behov for et språk for å snakke om alt det her folk opptatt av. Ja. Om vi har norske ord for akkurat de her begrepene vi har snakket om, vi har jo ikke underhund og villkort, og mørkhest, ja det tror jeg kanskje finnes faktisk innenfor mørkhest men vi har jo en del andre typer norske begreper som, altså, vi har sambafotball og hva heter det, boksåpner tåblæser snakker vi om her I Trøndelag
6: hva det?
5: Tåblæser, at du, ja, nå ble jeg korrigeres da, men det vel at du skyter med tåa først, sånn okay. at den ikke mister, den mister styring på ballen
6: og tuppe liksom
5: Jeg tror det.
6: Ok. Ja. En tåblæser.
5: En tåblæser, ja, og en luksusspiller.
6: Mm. Mm. Men vi har jo oversatt corner til hjørnespark og
5: straffespark. Vi har jo oversatt mål, altså goal til mål også, men om det brukes, det brukes jo likevel. Å, det var goal, Nei. Eller brukes det at det var mål? Vi har målvakt til keeper også.
6: Ja. Ja, vi har jo det.
5: Ja, og vi har hat-trick, ikke hat-tricks.
6: Vi får kanskje bare fortsette litt til da, med disse underdog-begrepene.
5: Ja, og kanskje jo bedre Norge gjør det I fotball, jo mer aktivt det blir, jo flere norske ord blir det da.
6: Mm. Til slutt, Tom Henning, altså, hvordan tror du det kan gå med underdogsa?
4: Jeg tror det kan gå ganske bra. Jeg tror også vi kan få noen fine opplevelser fremover med disse ulike underdogsene, og så tror jeg nok at de dessverre ikke når helt opp. Altså, jeg tror det ingen som så gode av disse underdogsene, men at de gir oss noen gode sportsøyeblikk på veien, det jeg veldig, veldig trygg på.
6: Det altså flere underdogs som har overrasket store nasjoner også I dette mesterskapet her, så får vi se hvor langt både de og vi da går til slutt. Mari Nygaard og Tom Henning Ørebø, tusen takk for at dere begge var med I dagens.
5: Takk.
4: Helt takk.
7: Dette utdrag fra denne ukas dagens.
6: Det Pride-måned, og nå pågår Oslo Pride, Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold. På lørdag så det parade I hovedstaden, men det jo langt fra bare fest og frihet I løpet av denne måneden. Her til lands har regnbueflagg blitt brent, og kommentarfeltene kan bli ganske stygge, som vi var innom. I andre land så kan man jo bare drømme om å ha et sånt flagg, og for så vidt også et kommentarfelt I det hele tatt. Utenriksminister Espen Barth Eide, velkommen til dagens.
8: Takk for det. Hyggelig å være her.
6: Du, skeives rettigheter en viktig sak I norsk utenrikspolitikk. Hvorfor det?
8: Fordi skeives rettigheter en veldig god laksmustest på hvordan det står til med demokrati og toleranse I andre land. Der hvor den type rettigheter fremmes, altså at menneskerettighetene også gjelder skeive, som de burde gjøre, siden det gjelder alle mennesker, det ofte et tegn på at et demokrati fungerer, og at man tolerant, og når man ser tilbakegang, så det ofte et varsel om en mer generell tilbakegang. Så vi så jo for eksempel i fjor at den store Pride-paraden I Budapest ble forbudt, likevel så gikk veldig mange der. Jeg besluttet da at også våre diplomater skulle delta der som de pleide. Det var mange land som ikke turte det, vi gjorde det. Og I år så har det jo vært store viktige endringer I Ungarn, og nå på lørdag det Pride igjen, og den da fullt lovlig, og blir jo en god feiring at det går fremover noen steder I verden. Et annet sted hvor det går bedre faktisk I Nepal, som nettopp hadde en parade, hvor vi også hadde norske diplomater til stede for å markere støtte til et land hvor ting går I en litt bedre retning. Mm. Så dette en del av utenrikspolitikken dette også, fordi menneskerettigheter viktig, og menneskerettigheter jo også retten til å elske hvem du vil, og ha den kjønnsidentiteten eller den legningen du har.
6: Mm. Og vi må tilbake til, 2000 eller noe sånt, år 2000, da du hadde din første runde I utenriksdepartementet da, som statssekretær. Nå du statsråd I samme departement. Hvordan ser du at utviklingen har vært da, I løpet av din tid I departementet, om du skal trekke fram noen eksempler?
8: Ja, da snakker vi om et spenn på 26 år faktisk. Da vil jeg si at den første delen av den perioden gikk det stadig bedre. Det var fremgang I mange land, både fremgang for demokrati og menneskerettigheter generelt, men også for skeives rettigheter. I andre delen av denne perioden vil jeg si at det snudd og gått I motsatt retning, og det henger jo nøye sammen med at vi ser at at demokrati I tilbakegang, toleranse. Vi har også sett dette fenomenet illiberale demokratier, hvor man I og for seg beholder flertallstyre, men ikke så så mye den respekten for folk som er annerledes og sånn, og det er veldig viktig for oss. Det er ikke bare viktig hvordan vi har det i Norge, det er også viktig hvordan det står til i verden der ute, for det på en måte i det lange løpet også påvirker oss. Så det har vært en litt mørkere tid fremover, og dessverre ser vi jo til og med i Norge, selv om vi har rettigheter og sånn er på, godt på stell i vårt land, så ser vi jo, som du nevnte innledningsvis, kommentarfelt og brenning av flagg og sånn, at vi også hos oss ser en litt sånn mørkere og mer autoritær utvikling, og da skal vi passe på det både hjemme og ute. Mm.
0: Men en utenriksminister og et utenriksdepartement har jo helt sikkert utrolig masse viktig å snakke om i verden i dag, og så kan jeg også se for meg at det er krevende å ha dialog med myndigheter som står veldig langt unna oss i spørsmålet om skeives rettigheter. Hvordan jobber vi egentlig med dette utenfor Norge?
8: Ja, vi tar det opp. Vi viser støtte. For det første så støtter vi en rekke organisasjoner som jobber for skeives rettigheter rundt omkring i verden. Altså, vi har jo ganske betydelig støtte til sivilsamfunn, og dette er en typisk mottager i en rekke land, og har både at de faktisk får støtte av oss, men også at vi møter dem på reise. Så i en del land når jeg er ute og reiser, så møter jeg også representanter for slike, for både sivilsamfunn på dette felt og andre felt, men også for å vise at vi bryr oss om dem, vi lytter til dem, og det gir ofte en viss beskyttelse overfor myndighetene at de har møtt en utenriksminister fra et annet land. Ja. Så det er en måte å bidra på. Vi tar det opp i FN, i formelle organisasjoner, i Europarådet, og vi sier fra til land som, ikke minst nå da, til land som går i feil retning. Og det er faktisk sånn at, det er fortsatt sånn at 66 land i verden har kriminalisert seksuelle forhold mellom personer av samme kjønn, altså det er jo ganske ekstremt, men husk på at sånn var det i Norge også for 50 år siden. Vi har 12 land som har åpnet for dødsstraff for folk som har sex mellom personer av samme kjønn, og vi har cirka 61-62 land hvor LHBT pluss organisasjoner møter juridiske barrierer som gjør det vanskelig for dem å organisere seg, selv om det ikke er kriminelt for så vidt, så er det da slik at det er veldig vanskelig å organisere seg, så det er på veldig mange nivåer, og dette er altså ikke bare langt vekk, altså vi ser jo for eksempel tilbakegang også i, vi nevnte Ungarn hvor det går litt bedre nå da, men vi ser tilbakegang selvfølgelig i Russland, men faktisk også i USA for denne type, for respekten for folk som er annerledes.
0: Nå er det parade her hjemme i Oslo i helgen. Går du i den, eller?
8: Jeg pleier å gå, da er jeg dessverre bortreist den dagen, jeg har pleid å gå, og vi hadde i går en stor mottagelse for ledende organisasjoner og sånt i dette feltet i regjeringens representasjonsbolig. Der var hele 9 statsråder, blant annet jeg, til stede, og jeg kommer nok å ta en tur innom Pride Park også.
0: Dere jobber altså for skeives rettigheter også utenfor Norges grenser, utenriksminister Espen Barth Eide. Tusen takk for at du var med i dagens

0: helt magisk.
1: Det er helt vanvittig, det er helt sinnssykt.
2: Det er ikke noe å tro! Helt... Norge!
3: Det er så deilig.
2: Dette! Nå har Norge vært i ødeland i så mange år. Og i år så er vi fire eller fem nordlendinger vi har på laget. Og så plutselig er vi fette gode. Det er ikke tilfeldig. Det er ikke tilfeldig.
4: Vi skal vinne VM!
5: Ja, sånn høres nordmenn ut etter nok en VM-kamp som ga oss 3 poeng. Men la oss spole litt tilbake til New Jersey Stadium i natt klokka 02.42 norsk tid foran over 80 000 tilskuere.
6: Koulibaly serverer, og nå kan muligheten komme! Yeah!
5: Det klikket jo totalt for kommentatorene da innbytter Markus Holmgren Pedersen dunket inn 1-0 like før pause der. Og jubelen for både det målet og for de to skåringene til Erling Braut Haaland litt senere ga faktisk utslag på seismometret til Universitetet i Bergen, opplyser Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Norge vant jo til slutt 3-2 over Senegal, og er

0: Senegal?
1: Jeg litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Jeg utrolig stolt, og alt det der får være en del av det.
2: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribun, det var vi som nordmenn er gæren! Det var vi som vant i dag!
0: Ja, nordmenn er gærne, det kan vi vel slå fast nå, men det kjennes jammen godt det her. Landslagssjef Ståle Solbakken synes også det.
3: Fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et... Et av Afrikas to beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minutterne.
4: Hvordan er dette på lista over opplevelser?
3: Nei, en av de største, om ikke den største.
5: Nå skal de ro sammen! Nå skal de ro sammen! De skal ro nå! De har rodd til 16-delsfinale! Dette er bildet som kommer til å stå igjen. I 100 år.
0: Ja, det må ha vært en opplevelse for livet å ro i dette røde folkehavet i New Jersey. Jeg merket det i alle fall at jeg ble litt blank i øya da jeg fant fram alle disse klippene her. Og vi skal direkte til USA nå, til deg sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Det er vanskelig å ikke bli rørt av det her. Hva var det vi fikk se og oppleve i natt?
6: Ja, nok roing. Jeg smiler så stort om at jeg er glad du slipper å se meg her. Nei, det var en vanvittig spennende fotballkamp. Det er jo selv man hører Ståle Solbakken bare slippe ned garden fullstendig og si at dette var fantastisk, og det var jo, selv om Norge omtrent var i knestående på slutten der, var hele den opplevelsen jeg tror hele nasjonen drømte om å oppleve når man stilte vekkeklokkene på vei inn i natta som var.
0: Ja, sant. Men to ord om denne kampen sett opp mot Irak-kampen.
6: Nei, Irak-kampen var jo en mye større skuffelse enn resultatet skulle tilsi, og så var det særlig, vil jeg si, en Martin Ødegaard som begynte virkelig å ligne på seg selv. Han hadde gjort gått gjennom hele den tankebanen som skulle til for at han var den drivkraften og den kreativiteten sentralt for Norge der, som vi er så mye bedre når Martin Ødegaard er som han var, og så ble det jobbet som helter, og så har vi en lysåret rogalending på topp som Ståle Solbakken på pressekonferansen jeg var på kaller for verdens beste målskårer, og det er han. Den kombinasjonen der er akkurat så bra på sånne gode dager som vi drømte om i forkant.
0: Det var jo vanskelig ikke å bli rørt da kaptein Martin Ødegaard dro fram tromma og ledet landslagsgutta da de rodde med fansen etter kampen i går. Og nå som vi er videre fra gruppa, så er jo spørsmålet: hvor langt kan Norge ro da i dette mesterskapet her? La oss høre hva Ødegaard svarer på det.
7: Det er lov å drømme stort, og vi skal kline til, og så må vi holde beina på jorda, og fortsatt ting som kan bli bedre. Slipper inn to enkle mål igjen, så vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil, og så får vi ha fokus på det vi skal og tenke på neste allerede nå.
0: Ja, neste kamp er jo mot Frankrike på fredag. Vi hørte Ødegaard si vi kan hype så mye vi vil, og det skal vi på et vis gjøre. Vi skal til hans gamle hjemby Drammen, for der er det idrettssommerskole i regi av en av byens ballklubber nå. Dit har vi sendt deg, reporter Siri Narverumon. Hvem er rundt deg der?
8: Ja, nå står jeg altså i varme langs Drammenselva her, og det er løkkefotball med idrettsfritidsordninga som vanligvis holder til på Øren i Drammen, men her står jeg i tillegg til de som spiller på fotballbanen her, står jeg sammen med Jakob, hei.
9: Hei.
8: Ella.
10: Hei.
8: Emma.
11: Emma. Hei.
10: Ea.
8: Og Ea. Og Ea, hva har du på deg i dag?
11: Jeg er landslagsdrakta i borte.
8: Svart landslagsdrakt, nummer 11. Hvorfor har du på deg denne?
11: Fordi jeg har bursdag 11.
8: Ja, og jeg har også malt på rød, hvit og blå flaggfargene i hvert sitt pin. Og så har vi Ella, du har også en svart landslagsdrakt, eller nei, skjorte, hva er det du har på deg?
11: Emma.
8: Er det Emma? Jeg kom til å blande Emma, Ella og Ea. Hva har du på deg?
11: En landslagsdrakt.
8: En svart en.
11: Ja.
8: Mm. Men Jakob, du har

0: røde trøye på deg? Og nummer 9 står det på brystet ditt. Hvem er det som spiller med nummer 9?
1: Haaland.
0: Haaland.
1: Det var på grunn av Norge vant i går. Norge vant i går 3-2.
0: Ja. Hvordan var det?
1: Bra.
0: Ja.
2: Jeg ble ganske glad i dag fordi Eddie vant. Og så er jeg ganske opptatt av fotball. Sånn, når vi ikke gjør noe hjemme eller noe sånt, så pleier jeg å spille fotball i hagen.
0: Mm. Hvorfor er VM så viktig? Ja? Hva er det som er gøy?
1: Fordi det er liksom kjempemange lag, og så håper vi at Norge vinner da, hele VM.
3: Det er en trofeum som alle vil ha.
0: VM-trofeet?
3: Ja.
0: Mm. Hva tror du om Norges sjanser da?
3: 99%.
0: 99% sjanse for seier i VM?
3: 95.
0: 95%, hva tror dere?
1: Frankrike er jo veldig gode, de har vunnet veldig masse VM. Så jeg håper Norge vinner mot Frankrike, for de vant jo mot Senegal, og de er jo de beste i hele Afrika.
0: Senegal, ja.
1: Ja.
0: Hva gjorde dere i natta?
3: Jeg så på Norge-kampen.
0: Midt på natta? Hvordan var det?
3: Bra.
4: Jeg så den ikke, men jeg var så trøtt at jeg orket ikke å så den.
2: Jeg var eldre sånn på morgen.
0: Åja, du sto opp og så du kampen?
2: Ja,
0: hele tidlig. Hele kampen?
2: Ja, klokka 5:30.
0: Før du kom ned hit?
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg så den midt på natta, direkte.
0: Hvordan er det?
2: Det er ganske spennende, fordi da får vi se alt som skjer med en gang det skjer.
3: Alle skriker liksom hvis noen skårer. Det er så glede når man skårer, og det er veldig gøy å skåre, og man føler seg stolt når man skårer.
0: Hva gjør dere hjemme i stua da? Sitter dere og roper også da på kampen?
3: Ja.
4: Jeg så Argentina-kampen til 8:30 i går, så jeg orket ikke å se Norge i kampen, pappa. Fordi de vant, nei, jeg husker ikke stillingen.
0: Mm.
4: Men pappa han ropet så høyt at jeg fikk nesten hørselen.
0: Men hva var det som gjorde at vi vant da? Hvem var det som ble helten?
2: Det var han... Petersen? Det var Haaland skårte 2 mål, og så skårte Petersen 1.
0: Jeg er kanskje det eneste voksne menneske i hele Norge som ikke så den kampen i natt. Er jeg rar da, eller?
2: Nei.
3: Det er lov å ikke se kampen.
4: Ja, det er lov til å være trøtt og sånn, og ikke orke.
3: Det er lov å ha sin egen mening.
4: Mm. Men man kan jo hvertfall se reprisen hvis man ikke orker å se på natta.
2: Det var jo også litt gøy at på slutten så satt jo alle seg ned, og så kom kapteinen som er Martin Ødegaard opp og slo på den tromma. Så jeg gjorde også i stua.
5: Ro, ro, ro, ro, ro, ro.
6: Ja, de ror barna på idrettssommerskole i Drammen. Takk til dem og til reporter Siri Narverud Moen.
7: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
6: Og jeg har en liten oppfordring til deg. Les for ungene dine i sommer. Det er en oppfordring som kommer fra barneombudet nå i ferien. For i forrige uke så kom Riksrevisjonen med sterk kritikk av Kunnskapsdepartementet. Riksrevisor Karl-Erik Skjøtt-Pedersen, han forteller hva de fant ut.
8: Nesten hver tredje elev som går ut av grunnskolen har ikke ferdigheter innenfor lesing og regning som er nødvendige for å kunne fungere godt i samfunnet. De er under det som kalles for kritisk nivå for å kunne klare seg godt i videreutdanning og for å klare seg godt i arbeidslivet.
6: Ja, urovekkende mange norske unger kan altså ikke lese, skrive eller regne skikkelig etter 10 års skolegang. Barneombud Mina Gerhardsen, velkommen til Dagens.
9: Takk skal du ha.
6: Hvor bekymret er du for det som har kommet frem rundt barns leseferdighet her?
9: Det er jo all grunn til bekymring at vi har så alt for høyt tall for antall barn som ikke kan lese på et godt nok nivå etter mange år på skolen, og at vi har så lave tall for leseglede at den er falt brått. Det går utover barns rett til utdanning, rett til informasjon, rett til deltakelse. Så dette er all grunn til å være opptatt av og gjøre noe med, og så kan skolen gjøre noe, men også andre voksne som er rundt må bidra her.
6: Ja, og en konsekvens av dårlig leseferdighet, det er jo at skolegangen kan bli vanskeligere. Men dere peker også på ungene sine rettigheter her. Hvordan da?
9: Det er klart at hvis du ikke kan lese på et nivå der du kan ta til deg informasjon, hvor du har et for dårlig ordforråd, det handler jo også om å kunne være med i en samfunnsdebatt, kunne argumentere, kunne forstå, være med i en opplyst ordskifte. Så det er veldig mange konsekvenser utover å klare liksom oppgavene på skolen. Det handler jo om å mestre i livet, så jeg sa vel at det handler om retten til utdanning, informasjon og deltakelse, men det handler jo også om barns rett til utvikling som utfordres av dette.
6: Riksrevisjonen, de retter jo kritikken først og fremst mot norsk skole og kunnskapsdepartementet, men lesing foregår jo, som du sier, på andre arenaer også. For eksempel så forteller leseundersøkelsen fra 2026, som forleggerforeninger og bokhandlerforeninger står bak, at en av fire foreldre ikke leser for ungene sine. Hvordan ansvar tenker du at vi på hjemmebane har for denne utviklingen?
9: Foreldre har veldig gode muligheter å påvirke. Det første er jo det du snakker om med høytlesning. Vi vet at det virker. Det virker på leseglede, det virker på ordforråd, og det er undersøkelsesvis 80% av barn ønsker å bli lest for, og så er det 33% av barn som likevel ikke blir lest for. Så det er veldig mange som ikke leser, og kanskje ikke har forstått hvor viktig det er, at vi må snakke mer om den betydningen det har. Og så har foreldre en rolle for å legge til rette, sørge for at det finnes tegneserier og egnede bøker, og ta en tur på biblioteket sammen. Og det tredje foreldre kan gjøre er jo å være gode forbilder, legge bort mobilen, finne fram boka, vise at det er en skikkelig bra måte å kose seg på. Det er en oppfordring inn i ferien.
6: Dere i Barneombudet har jo utarbeidet noe som heter Barnebarometret, der dere spør unger i alderen 9-12 år fra hele landet om hva som er viktig for dem. Si litt mer om hva de sier om det her med lesing.
9: Vi har spurt hva skulle du ønske at du kunne bruke mer og mindre tid på. Ja. Og da er det jo 30% av disse barna som sier at de skulle ønske at de kunne bruke mer tid på lesing. Og det setter vi sammen med andre tall her, som handler om at de ønsker seg mer tid med familie. Og 1 av 3 ønsker seg mindre tid på skjerm. Så vet vi at skjermen er veldig avhengighetsskapende, så her kan de jo trenge hjelp til å få litt pause ved skjermen og få tid til den lesingen de faktisk ønsker seg.
6: Og så er det jo helt konkret, du oppfordrer oss foreldre, besteforeldre og andre pårørende å lese for ungene i sommer. Hvorfor er det så viktig at det skjer hjemme?
9: Det er her du legger grunnlaget for leseglede. At lesing skal ikke være lekser og oppgaver på skolen, men det er jo å åpne en verden for barn av historier. Det er sånn vi lærer å lære, gjennom historier. Og det å få den opplæringen da, på en måte, i en sofakrok med en arm rundt seg og felles opplevelse, det er kos, det er å være sammen. Og ved å lese høyt så kan man også få de gode samtalene, ta litt stopp og spørre hva synes du om det som skjedde nå da? Eller hva bør helten gjøre her? Så får du mye mer enn bare den rene lesingen med. Det er det som gjør at man tar det med seg som leseglede videre i livet.
6: Jeg tror kanskje det er mange som tenker litt på det, Anne. Det er travelt i hverdagen. Vi har mye, vi skal hit og dit, og man skal delta på ditt og datt. Hvordan skal man gå frem?
9: Det skal ikke så mye til. Så finner du 10 minutter, alle har 10 minutter, så er det nok til å gjøre en forskjell. Det kan jo være å ta den lesestunden med kveldsmaten, eller på senga, eller nå som det er ferie, da, så går det å ta med seg en bok på stranda også. Finne de vinduene, og få den inspirasjonen til lesing. Vi vet at det gjør godt for læring, men det gjør godt for så mye annet også. De som leser har det bedre, mindre ensomme, mindre stressa, sover bedre. Og det jeg liker best av forskningen, er jo at man blir mer robust, og det gjelder særlig for dette barn, at de har jo ikke så mange erfaringer som voksne. Hvis du leser, så har du med deg ikke bare din egen opplevelse og erfaring, men en verden av erfaringer du kan bruke i møte med. Hvis du blir uen med venner, eller det er noen som opplever mobbing, eller skilsmisse, eller den type ting barn kan oppleve, så hjelper det å ha bøker på laget.
6: Og si takk for at du kom til oss, Mina Gerhardsen. God sommer til deg.
9: Lige med deg.
6: Takk skal du ha. Vi sender oppfordringen videre til dere som hører på NRK PNU. Les for ungene. Kanskje du har noen barnebarn, eller kanskje du har noen tante eller onkelbarn i nærheten. Ta frem en bok og bruk litt tid i lag.
7: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
10: Vi skal utenriks nå. I formiddag så fortalte Storbritannias statsminister Keir Starmer at han går av som partileder for Labour, og dermed også som statsminister.
11: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
10: Keir Starmer blir sittende som statsminister til partiet hans Labour har en ny leder på plass. Nå har den tidligere ordføreren i Stormanchester, Andy Burnham, sagt at han vil overta som leder i Labour etter Starmer. Han har jo lenge vært sterkt ønsket av mange i partiet, men først så måtte han jo få en plass i parlamentet. Og med oss nå du, Erik Mustad, du førstelektor ved Universitetet i Agder med Storbritannia som fagområde. Var det Andy Burnham sin brakseier i dette suppleringsvalget i valgkretsen Makerfield i forrige uke som fikk Starmer til å trekke seg ned?
12: Ja, det var nok en del av grunnen det. Han har jo sagt egentlig helt frem til i formiddag at han ville kjempe for posisjonen sin. Han ville prøve å ta kampen mot de utfordrerne som hadde, i alle fall på det tidspunktet, annonsert at de ville utfordre Starmer om lederposisjonen. Så var det nok denne suverene seieren kanskje på torsdag i Makerfield, som du nevnte, som gjorde at Keir Starmer gikk inn i helga nå og tenkte nøye gjennom: hvordan skal jeg gjøre dette? Det er såpass stor mistillit i egne rekker. Velgerne er misfornøyde. Lokalvalgene i mai gikk veldig, veldig dårlig. Så det har vært et økende press både fra partiet og fra velgerne om at han måtte trekke seg. Så synes jeg han var verdig i sin avskedstale i formiddag, hvor han setter landet og partiet foran han selv. Og det var en fin tale han holdt der til slutt, for da var det liksom ikke noe. Det var ikke noe mer landevei igjen for Starmer, så det ut.
10: Nei, vi hørte han si at han går av fordi han mangler støtte i eget parti, men for to år siden så var jo situasjonen en helt annen, for da vant han suverent med Labour. Hva er det som har skjedd i mellomtiden som britene kjenner på?
12: Det er mange ting de kjenner på. Det var voldsomme forventninger og håp og tro om en bedre fremtid etter 14 år med konservativt styre, spesielt fra de områdene både i Nord-England, Nord-Øst-England, deler av Skottland og Wales som har stemt Labour i mange generasjoner. Så det at han ikke klarte å levere på de forventningene som var der, det er det ene. Så har det vært en forferdelig dårlig økonomi i Storbritannia. Nå er det 10 år i morgen siden brexit-avstemningen, og de har ikke klart å kompensere den økonomiske veksten etter de gikk ut av EU med handelsavtaler med andre land. Så den økonomiske veksten etter pandemien har vært veldig, veldig dårlig. Og for et Labour-parti, altså et arbeiderparti, som ofte konsentrerer politikken sin rundt velferd, utdanning, transport og så videre, bruke penger, de er avhengig av at det er penger i statskassa, det har det ikke vært de siste årene. Så Keir Starmer la jo opp til dette i valgkampen i 2024, at han skulle gi bedre velferd til de som hadde falt utenfor globaliseringen og denne store utviklingen vi har hatt i det 21. århundre. Og det var rett og slett ikke penger til å imøtekomme disse velgerne og holde de lovnader han kom med i valgkampen 2024. Så dårlig økonomi har virkelig vært en av hovedutfordringene hans. Så har han vært dårlig på politikkutforming, han har vært dårlig på å vise en klar rett hvor denne regjeringen skal, og så har det vært for mye vent-og-se-holdning. Det har vært for mye i usvinger, som vi kaller det i politikken, at han har sagt noe, og så har han gått tilbake på det. Og så har vi denne Peter Mandelson-affæren da Peter Mandelson ble utpekt til ambassadør i USA for et par år siden, og så viste det seg jo etter Epstein-dokumentene at han hadde hatt en nær tilknytning til han. Og det skal da Starmer og en del av hans rådgivere i alle fall ha visst om. Så det har vært mange ting som har spilt inn her og gjort det vanskelig for Starmer å fortsette. Han har nok ikke vært den tydelige lederen som kanskje trengtes nå da i denne perioden med dårlig økonomi og mye andre utfordringer.
10: Nei, da vet ikke jeg om det er noen grunn til at Andy Burnham skal lykkes bedre enn Starmer fremover, men hva blir nå prosessen videre i Labour nå da?
12: Ja, nå ser det ut til at han ene som var veldig klar på at han ville stille mot Starmer, nemlig West Streeting, som tidligere helseminister, gikk av fordi at han ville utfordre Starmer. Han sier nå han vil stille seg bak Andy Burnham. Og så har vi Angela Rayner, som var visestatsminister tidligere, som måtte gå av på grunn av en skattesak for et års tid siden. Vi venter litt på hva hun tenker, om det er andre som lusker litt i buskene nå for å se om de vil utfordre Starmer. barn, og da blir det jo en partilederkamp i partiet, og da vil ikke en ny leder eventuelt være klar før september, og det er klart Burnham har jo de beste oddsene. Det er jo alles øyne er jo rettet mot han, for han har sagt at han vil utfordre Starmer nå. Men hvis det ikke er noen andre enn Burnham, så kommer dette til å gå ganske smertefritt, for da overleveres på en måte partiledervervet fra Starmer til Burnham, og da kan vi ha en ny partileder på plass allerede i slutten av juli, og dermed har Storbritannia en ny statsminister også i slutten av juli. Så det er litt uavklart akkurat nå om det blir en kamp som da tar litt lengre tid, eller om det blir bare et tronskifte, for å si det sånn. Så er jo det store spørsmål, som du sa, det blir ikke noe mer penger i kassa i Storbritannia med en ny statsminister. Så spørsmålet er hvordan prioriteringer Andy Burnham ønsker å prioritere. Vi vet at Keir Starmer var veldig populær utenriks. Godt forhold til USA, så godt det går an i disse tider med Trump. Godt forhold til EU-ledere etter Brexit, og har gjort en formidabel innsats i Ukraina. Så Starmer har hatt en sterk utenrikspolitisk profil, kanskje for noen briter, for mye utenriks, og for lite innenriks. Så får vi se om Burnham, som ikke har noe erfaring utenriks, kommer til å prioritere annerledes, eventuelt hvis han blir leder.
10: Det blir en spennende sommer det her. Vi får se hva som skjer. Tusen takk skal du ha, Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder.

0: nå til det norske forsvaret, som jo virkelig ruster opp for tida. Det det jo bred enighet om på Stortinget, men flere av de militære rullebanene I Norge I dårlig stand. Bare hør her.
1: Det smuldrer opp, ikke sant? Ja, det det som så skummelt.
2: Det løsner av fugen.
1: Ja, og så blir det masse små... Ja, se der da, det bare å dra opp.
0: Du hørte sjef for Luftving 131, Katrine Thorshaug Wang, om et problem som gjelder flere steder. På Andøya I Nordland så det allerede stengt for mye av den militære flytrafikken, og I Bardufoss I Troms, der haster det. Der frykter man at militærleiren må stenge om rullebanen ikke fornyes innen 2028. Katrine Thorshaug Wang forteller hva de daglig ser etter for å kunne holde rullebanen åpen.
1: Her det reparert noe, og så ser det begynner å løsne I asfalten. Og det vi redd for, ikke sant, at det slipper grus og stein, og så kommer det inn I flymotorer, eller opp I rotorer på helikopteret, for det gjør stor skade.
0: Det her på Bardufoss at forsvaret har flyveskolen sin. Det britiske forsvaret driver vintertrening her, og I tillegg det base for hæren og helikopterne til kystvakta. Men penger til vedlikehold, det har ikke regjeringen satt av før etter 2029, forteller Katrine Thorshaug Wang.
1: Det sagt fra de som, som skal vare på å mene faglig noe om asfalten, at det må legges en plan, og at den må byttes I løpet av utgangen av 2028. Det betyr at I løpet av 2027 så må det senest være lagt en plan, sånn at vi har de 12 månedene å få gjort det på løpet av den sesongdelen av året det går an å gjøre det. Så det klart I løpet av 2028, sånn som faglig vurdering gjort, så må asfalten her byttes.
0: Det forsvarsbygg som står for gjennomføringen av større investeringer I forsvaret, og de vet ikke hva vedlikeholdet av alle banene vil koste enda. Forsvarsdepartementet sier til NRK at arbeidet I Bardufoss tidligst kan starte opp om 1,5 år, men samtidig mener de at det ikke akseptabelt at det så stort forfall at rullebanene må stenges, men på Andøya, Der vedlikeholdet I gang, vel å merke med NATO-midler.
3: Vi veldig glad for at det faktisk begynner å skje noe, det vi. Men klart, det vil ta litt tid. Sannsynligvis vil det ta en 5-6 års periode før basen relativt fullt operativt.
0: Ja, det sa til slutt stasjonssjef på Andøya Øystein Dahlberg. Intervjuer her var Malin Straumsnes.

0: Flere land med temperaturer på over 35 grader. Danskene opplever sin varmeste dag på over 50 år.
1: Forfallende båter ble bortvist fra Oslo havn. Da ble de bare flyttet litt lenger ut i Oslofjorden, til stor frustrasjon.
0: Fargerik parade. 90 000 mennesker i Pride-tog gjennom Oslos gater i dag. God kveld og velmøtt til Dagsrevyen. Over 190 millioner mennesker i Europa har fått føle på ekstremt varme temperaturer i dag.
1: I Danmark ble det satt varmerekord med 37 grader. Forrige varmerekord var i 1975.
2: I vårt naboland Danmark er det hett med flere varmerekorder. Badevakten i Aarhus er bekymret for badegjestene.
3: Vi speider etter gjester som blir døsige fordi de er for varme eller dehydrert. De kommer også selv og sier at de er svimle. Vi må kjøle dem ned og få dem inn i skyggen. Gi dem sukkerholdig væske og holde øye med dem.
2: Over 404 millioner mennesker i Europa har i dag fått en temperatur over 30 grader, ifølge en analyse gjort av nyhetsbyrået AFP. I Budapest fikk innbyggerne kjølt seg ned med en etterlengtet dusj.
3: Jeg bor i Schweiz, og det er for varmt overalt. Situasjonen er bekymringsfull. Jeg aner ikke hva fremtiden vil bringe.
2: Også i Tyskland har det vært varmerekord i dag med 41,5 grader. Så varmt har tyskerne aldri hatt det. Politiet i Berlin tilbød vannkanoner som vanligvis brukes til å spre demonstranter til å kjøle ned innbyggerne.
3: Tyskerne smelter. Vær så god. Tyskerne smelter.
2: Vannstanden i elven Po i Italia er på det laveste nivået som noensinne er målt så tidlig på sommeren. Elven som renner på tvers av Nord-Italia er svært viktig for landbruket i regionen.
3: Vi ser en økning i ekstreme værhendelser.
2: 193 millioner europeere har kjent ekstremheten i dag med en temperatur over 35 grader.
3: Det er den veien verden går med global oppvarming. Vi må forberede oss på det.
0: Ja, meteorolog Rafael Escobar Løvdal, danskene har ikke hatt det varmere på over 50 år. Mange av oss nordmenn ferierer jo i Danmark. Hva har nordmenn i vente?
4: Ja, de neste timene så kan det jo bli ganske heftig tordenvær, og det er typisk når det er så varmt som det er nå. Men ser man litt lenger frem i tid, så blir det nå lavere temperatur. Vinden kommer mellom vest og nordvest, og det blir da mer normal temperaturer med rundt 20-25 i stedet for de 35 vi nå har hatt. Men det blir varmt også i morgen.
0: Ja, også her i landet så stiger jo nå temperaturene. Er det samme høytrykket som vi nå ser i Danmark?
4: Ja, vi er helt i utkanten av dette høytrykket, og det er den samme varmelufta som så vidt toucher inn på de sørlige delene av landet vårt, og vi har hatt over 30 grader her i dag.
0: Og så ser vi altså at det er rekordvarme rundt om i Europa. Tyskland opplever sin varmeste dag noensinne med 41,5 grader. Hvordan ser det ut de neste dagene for nordmenn som nå skal på ferie i Europa?
4: Varmen i de vestlige delene av Europa slipper litt taket, kommer det inn litt kaldere atlantisk luft, men denne varmen flytter seg noen grader østover, så nå blir det øst i Tyskland, Polen, områdene lenger mot øst, som nå vil få denne varmen.
0: Ja, vi ser det kartet som er ute, og så ser vi hvor rødt det er på det kartet.
4: Ja, det er farevarsler, og mange av de gjelder da høy og unormalt høy varmetemperatur.
0: Du kommer tilbake litt senere i Dagsrevyen, da skal du gi oss fyldig værmelding. Takk, ja. Så langt.
1: På Nesodden i Akershus frykter ordføreren at Oslofjorden blir forurenset etter at 20 dårlig vedlikeholdne båter har samlet seg på øygruppa Steilene. Før de kom dit lå båtene i Oslo. Noen har også vært i Kristiansand og i Stavern. Gang på gang har båteierne sagt at de må søke en nødhavn, men de blir liggende lenge.
5: Bryggene på den lille øygruppa Steilene i Indre Oslofjord er blitt okkupert. 20 slitne båter som lå i Oslo er flyttet sørover, og det bekymrer ordføreren.
6: De har jo sagt til meg at de påberoper seg nødhavn, og at de venter på klarvær til å bevege seg utover i fjorden.
7: Hallo? Er noen hjemme her?
5: Det er ingen som svarer. Båtene har ligget i Oslo, noen av dem har også vært i Kristiansand og Stavern. Historien gjentar seg. Havneavgiften blir ikke betalt fordi båteierne påberoper seg nødhavn for å fikse båten. Så blir de liggende I flere måneder uten at noe skjer.
6: Disse båtene, vi hørte jo nå, altså de står I fare for at de synker. Jeg vet ikke om noen har sunket nå, ja. Men det jo en potensiell stor forurensningsfare.
5: Han eier flere av båtene og skal nå flytte den siste med flytebrygge fra Sørenga I Oslo til Steilene ved Nesodden. 52-åringen vil ikke være med på at båtene okkuperer brygger.
8: Nei, vi har ikke okkupert noen brygger, vi.
7: Det ikke mulig å gå på den brygga, den full av tau.
8: Det sjørett å legge til køy hvis du en situasjon der du må ha teknisk vedlikehold for å kunne fortsette å gå forsvarlig på sjøen med båten.
5: Opprinnelig var det over 50 båter som lå ankra innerst I Frognerkilen. Etter flere år fikk Oslo Havn nok og fjernet båtene I november I fjor. Rundt 20 ble betegnet som ikke sjødyktige og ble vraka.
8: Nå blir vi jaget ut av Oslofjorden før båtene satt I stand til å gå på sjøen. Og da må vi søke en annen nødhavn.
6: Jeg tenker at her må vi tenke større enn Nesodden. Det hjelper jo ikke at Oslo kommune jager de, og så skal Nesodden kommune nå bordre de bort, og så får Frogner et problem da.
1: Nesodden kommune ga torsdag båteeierne pålegg om å fjerne båtene fra steilene innen 24 timer, men båtene ligger der fortsatt.
0: I flere norske byer går tenåringer på døgnåpne koranskoler. En 19 år gammel avhopper tar nå et oppgjør og mener Norge svikter ungdommene.
1: Ja, ifølge 19-åringen så driver det islamske kultursenteret I Norge et overnattingstilbud for barn og unge med stor grad av tvang. Menigheten sier alt skjer frivillig.
9: Hun 19 år gammel og prøver å lage seg en helt ny framtid, helt alene. Vi møter henne I en mellomstor by på Østlandet. For 4 år siden brøt hun med menigheten hun født inn I, og det hun mener var en ufri barndom. Siden har hun bodd på hemmelige adresser flere steder I landet.
10: Jeg flykta fra noe jeg var født inn I, som ikke tilhørte meg. Jeg flykta fra et system styrt av muslimer innad Norge, og regjeringen som lar det skje.
9: Dette et av byggene det islamske kultursenteret I Norge driver etterskoletilbud I for menighetens barn. De har hovedsete her I Drammen og en del av den tyrkiske Süleymanci-bevegelsen. Da hun var 15, rømte hun.
10: Så fra rundt sånn klokka 6 til klokka 9-10 så hadde vi koranundervisning. Og da sitter vi I grupper. Kanskje vi har undervisning I 1 time, og så må vi be kveldsbønnen. Og så det undervisning igjen I 1 time, og så skal vi spise kveldsmat. Og så det å vaske moskeen. Jeg husker vi fikk en halvtime til å gjøre oss klare. Vi skulle stryke hijaben. Dette snakk om sånn, 25 jenter eller noe som skal stryke hijaben og pusse tennene samme tid. Det den eneste tida vi har til å prate med hverandre.
9: Aftenposten og Drammens Tidene har I flere år rettet et kritisk søkelys mot etterskolevirksomheten. Og Stortinget vedtok for 6 år siden at regjeringen skulle fremme lovforbud mot denne type overnattingsarrangement.
11: Og derfor så vi jo grundig utredet det, og kom fram til at et slik type forbud ikke vil la seg gjennomføre uten at det både kan stride mot menneskerettighetene, og I tillegg at det ville ramme aktører som Stortingskomiteen bakom om å ikke ramme, som speidbevegelsen, konfirmasjonsleirer og folkehøgskoler.
10: Hvis man sier at dette her bryter med menneskerettigheter, så må man kanskje finne argumenter som sier imot det. Du kan ikke bare gå fra en side. Det fysisk krevende å høre på det, at staten bare lar seg latterliggjøre på den måten.
11: Nei, jeg tek det alvorlig, det den anonyme varsleren har fortelt til NRK. Og derfor så jeg glad for at det iverksatt tilsyn I denne konkrete saken. Det ikke tillatt I Norge å krenke barns rettigheter.
9: Det islamske kultursenter vil ikke stille til intervju. Styreleder Arif Erkøk skriver. Dixin har vært en del av det norske samfunnet I over 40 år. Og driver I tråd med norsk lov og grunnleggende verdier. Påstander om tvungen deltakelse, isolasjon eller lukkede strukturer etter vår vurdering feilaktige. Deltakelse frivillig og skjer med foreldres samtykke. Erkøk skriver også at overnattingstilbudet retter seg mot barn over 13 år.
12: Hva det som gjør at veldig mange da unge gjør dette, protesterer ikke?
10: Islam ikke noen sånn protestmulighet for kvinner. Det ikke integrert inn I islam at du får lov til å si noe.
9: Nå hun usikker på hva slags tilsyn statsforvalteren egentlig planlegger å gjøre.
12: Hva det man kunne gjort for at dette skulle bli effektivt?
10: For at det skal være effektivt, så må man være til stede. Man må forholde seg til det barn og unge har å si, i stedet for å forholde seg til dokumentasjonen som øverste leder har å by på.
0: I Troms mistet en mann i 60-årene livet i Reisaelva i formiddag. Hans båt ble funnet i elva, og like etter ble mannen funnet død ved en holme. I Kvinesdal i Agder en person savnet etter bading ved jettegrytene i Kvidingen. Personen skal ha forsvunnet under vann. Redningsmannskapet leter etter den savnede, blant annet med undervannsdrone. Det meldes om høy vannføring og mye strømninger i området. Over 1200 oljearbeidere som medlem i SAFE stenges ute fra sin arbeidsplass fra i dag. Arbeidsgiversiden Offshore Norge har iverksatt lockout i håp om å tvinge frem en løsning. Fagforeningen SAFE har streiket i knappe 2 uker. Arbeidskonflikten har ført til full stans i bore- og brønnoperasjoner på flere installasjoner og rigger.
1: Redningsmannskap i Venezuela bruker hunder, droner og varmesøkende kamera for å finne levende mennesker i ruinene etter de kraftige jordskjelvene. Folk leter dag og natt etter spor av sine kjære.
13: Da han hørte om skjelvene, reiste Simon Medina så raskt han kunne til hjembyen. Nå leter han desperat etter moren og lillebroren sin.
3: Det var dette jeg ble møtt av. Det er fryktelig å vite at familien din er inne i huset.
13: Flere land har sendt redningsmannskaper til Venezuela for å bidra i redning og opprydning. Redningsarbeiderne bruker varmesøkende kameraer, hunder og droner for å finne mennesker som sitter fast.
3: Vi vurderer ruinhaugene og lar hunden lede oss til der vi må lete.
13: Vi leter selvsagt etter overlevende. Det er første prioritet. For hvert minutt teller for dem som leter etter sine nærmeste.
3: Selv om vi bare finner eiendeler eller papirer, ville det gjort godt. Vi leter.
13: Til nå over 50 000 registrert savnet, og det ventes at antall omkomne vil stige.
0: I flere byer i Sør-Libanon ble titusener av mennesker drevet på flukt av israelske bombevarsler. Takket være våpenhvilen vender nå mange av innbyggerne tilbake.
1: Men livet i de utbomba byene vanskelig, uten strøm, vatten og forsyninger. Vårt team har besøkt en av de hardest rammede byene.
14: Sør-Libanon. Israelske styrker filmer ødeleggelsene sine. Landsby etter landsby jevnes med jorden. Grenseområdene skal bli like ubeboelige som deler av Gaza-stripen, ifølge israelske myndigheter, som sier de aldri vil la Hezbollah skyte raketter og droner herfra mot Nord-Israel. Nå en skjør våpenhvile på plass, og vi kan kjøre til de krigsherjede områdene i Sør-Libanon. Vi ser ødeleggelser overalt.
15: Ja, dette viser hva slags krefter som i sving når en bombe smeller inn i et sivilt område. Her ser dere en bil som ligger opp ned totalt ødelagt av trykkbølgen. Og dette lille kvartalet her ble bombet av minst 2 bomber, blir vi fortalt av lokale. Utrolig nok var det bare 1 person som døde, 5 som ble såret. Og overalt vi går så ser vi eiendelene til de som bodde her. Barnas skolebøker, kjøkkenartikler, håndklær.
14: Abu Ali driver den eneste kaféen som står igjen i sentrum av Nabatiye. Han forteller om krigen som raste her for bare noen dager siden.
3: Det var definitivt et helvete. Det vi hørte og så, som skjedde ikke langt herfra, var skremmende scener.
14: Titusenvis av mennesker ble drevet på flukt fra Nabatiye av israelske bombevarsler. Takket være våpenhvilen mange av beboerne tilbake. Men livet i den utbombede byen vanskelig uten strøm, vann og forsyninger.
3: Byen et ruinområde. Det tragisk å se. Bedrifter og butikker rasert. Selvsagt det hardt.
15: Krigen har avtatt fordi Iran har fått USA til å tvinge Israel til å trappe ned krigføringen sin i Libanon. Men de lokale her er skeptiske til om USA faktisk klarer å holde Israel i sjakk.
3: Det er monstre. Med denne spente stemningen tror jeg ikke våpenhvilen er reell. Det kan skje noe når som helst.
1: I 15 år kan innbyggerne på Kyrkjebø i Høyanger ha drukket vatten med for høye aluminiumverdier. Nå blir kommunen gransket, mens bygda krever svar. Les mer på nrk.no.
0: Et krafttak for kjærlighet og likeverd, ja, det kaller ledelsen i Oslo Pride dagens store massemønstring.
1: 90 000 mennesker deltok i den fargerike paraden gjennom hovedstadens gater.
16: De danser seg gjennom Oslos gater. Det var duket for Pride-parade på den siste av totalt 11 dager med Oslo Pride 2026. Og Dan Bjørke har beskrevet dette som større enn noen gang.
17: Vi har hockeygutta skal gå her med egen flåte, vi har de skeive organisasjonene, vi har organisasjonene, politiske partiene skal gå. Næringslivet er representert med mange. Det er stor bredde i de som i dag skal si en felles ting, og det er det som er så fint, at vi samles oss om budskapet om at folk skal kunne være den de er og elske denne byen.
16: Og paraden fylte gatene med folk i godt humør.
18: Med så mye mennesker som støtter oss, enten ved å gå sammen med oss eller stå på siden og heie, så føles det at du bare smiler hele tiden. Du blir sliten i smilemusklene.
19: Det er en utrolig fin og viktig dag. Jeg elsker å være her. Jeg får så mye glede selv. Pluss at i dagens politiske klima så var det ekstra viktig for meg å være her i dag, fordi jeg har lyst til å si til alle som er annerledes at de ikke trenger å skamme seg for den de er.
16: Rett bak mini-pride er Oline klar på hva som er det morsomste ved å delta.
20: Det er jo at vi roper og har det gøy, og det blir skyt opp glitter og sang og is.
16: Oslos ordfører beskriver hovedstaden som en regnbueby.
21: Vi er utrolig både glad og stolte av den skeive befolkningen i byen vår. Og så er det dessverre veldig mye hat nå. Det er trakassering. Skeives rettigheter er under press, både i Norge og internasjonalt. Og da skal vi vise i Oslo at vi står opp mot det.
0: I barndommen skilte han seg ut. Det satte spor. I dag skaper han magien han selv savnet som barn. Remi Johansen Hovda er dragartist og sanger i fagottkoret. For 34-åringen betyr det mye at hele landet i disse dager kler seg i regnbuens farger. Vår lørdagsgjest lever livet på scenen med en feiring som stikker dypt.
22: Jeg kjenner det nå. Jeg har alt klart. Tror jeg.
23: Fire låter, fire kostymeskift.
24: Prøv å få kontroll på pusten.
23: For Remi Johansen Hovda er årets travleste uke i gang.
22: Det er helt sånn, det er character break. Jeg er utøvende dragartist. Jeg har hatt det veldig travelt, det må jeg bare si med en eneste gang. Og dramapedagog. Men her er mitt hobbyrom. Jobber på Oslo Met, på Dramateater. Ta-da! Så dere ser helt i horisonten her en symaskin.
23: Her hjemme skaper 34-åringen de fargerike universene han selv trengte som barn.
22: Her er alle manga-bøkene mine.
23: For hverdagen var brutal for en gutt som skilte seg ut.
22: Jeg ble mobbet veldig i min barndom. Jeg ble banket i hver friminutt. Det er sånn jeg husker det, og det er sånn det føles. Om det ikke var for at jeg var feminin og mjukere enn de andre guttene, så var det fordi jeg er homo. Eller, ja, alle andre visste det, unntaket meg da. Så hele Pride og Pride-feiringen er jo også veldig viktig for meg, og det er kanskje derfor jeg vier så mye tid til mini-pride.
25: Vi er eventyrhistorievokterne! Takter, og hva
22: skal vi finne? I drag så kan jeg bruke alt jeg elsker å gjøre. Jeg elsker å danse, elsker å stå på scenen, og sy, og skape fortellinger. Hadde jeg kunnet se drag på scenen som barn, så tror jeg jeg hadde dånet. Og så hadde jeg lekt etterpå. Går på grønt lys.
23: Fra daglige forestillinger under Mini Pride til forberedelser av åpningsshowet i Pride Park. Han leter etter de siste fargene til regnbuen. Men for at den skal bli en komplett rekvisitt til kveldens øving, mangler Remi to essensielle farger.
2: Ok, jeg skal ha gult og rødt tekstil, og det skal være liksom i den kvaliteten her. Den perfekte gulfargen. Den her. Det er dette ut en pinne fra den her. Bokstavlig talt. Ja, you know.
4: Wait, huh?
2: Yes! Nice! Walk with left, walk.
23: En ny dag og et nytt show. Remi har mange gjerne i ilden, men i snart 14 år har Oslo Fagottkor vært det faste holdepunktet.
2: Siste forestilling!
5: Jeg tror bare liksom ikke det er landet helt ennå.
6: Det er litt
5: Nei.
6: Er det vanskelig å bli med i Fagottkoret?
2: Man kommer jo inn til en familie på... På mange måter.
5: Mm. Fagottkoret er, altså, du må kunne show og synge, men mer enn det så må du kunne homse.
2: Ja.
5: Men ja, sånn, liksom... du må være komfortabel i å gay out. Mm.
7: Jeg var ikke så glad i det, men nå er jeg kjempeglad i det. Mm.
2: Jeg. Siden jeg var liten så har jeg vært veldig mye alene. Men så, jeg fikk lov til å være med i Fagottkoret, og da falt veldig mye på plass. Og jeg... Med hånd på hjertet tror jeg det reddet mitt liv. Jeg tror ikke jeg hadde vært her jeg er nå uten det koret.

0: Da skal vi ha sport, og det ble debatt etter Norges VM-kamp i går.
1: Det ble det, for landslagssjef Ståle Solbakken får både kritikk og støtte for laguttak etter 4-1-tapet for Frankrike. Solbakken gjorde hele 10 endringer og benka både Haaland og Ødegaard. Flere mener at fotballverden ble snytt for duellen mellom Haaland og Frankrikes Kylian Mbappé, medan andre norske kommentatorer synes det var riktig å spare flere nøkkelspillere til 16-delsfinalen mot Elfenbeinskysten på tirsdag. Norges landslagssjef forklarte uttaket slik i natt.
2: Vi er her for å gå lengst mulig, og dette her var en no-brainer. Altså, vi har den korteste avstand, som jeg har sagt, fra den forrige kamp til nå. Vi hadde 6 mann med krampe fra 85. Tenk hvis det hadde vært ekstra omganger i den kampen. Og da kan vi jo velge om du vil spille da med 3-4 av de fra første elveren. Men da får du ikke trent, for da skal du restituere de 3. Nå kan vi trene med den elveren tett på i hvert fall, som skal starte mot Elfenbeinskysten. Vi møter et powerhole som er veldig vanskelig å slå, hvis vi i hvert fall ikke har krefter til å gjennomføre det. Så nå er vi et godt sted, så nå må vi bare forberede oss godt og ta dem.
3: Ja, vi og landslaget er på vei til Dallas, der det skal spille 16-delsfinale på tirsdag, som er jo helt fantastisk. Men skjønner du at det har vært mye diskusjoner rundt denne totale utskiftingen på laget?
4: Jeg har respekt for at folk føler seg litt snytt for en fantastisk gruppefinale, at folk er litt skuffet over at man ikke har sendt våre beste menn på banen. Men Ståle Solbakken gjorde det eneste riktige for at Norge skal ha størst mulig sjanse til å vinne på tirsdag mot Elfenbeinskysten, og eventuelt veien videre etter det også, forhåpentligvis på et langt mesterskap, da har vi behov for de kreftene som ble spart i går.
3: Og det er jo friske bein da som er klar på tirsdag, men blir det nye friske bein ut fra det vi så mot Irak og Senegal?
4: Det blir veldig likt det laget. Stort sett alle mann alle. Ryerson er mest sannsynlig skadet. Da er store spørsmålet, blir Aursnes høyrebekk eller blir det Holmgren Pedersen? Hvis Aursnes høyrebekk, da åpner det for Patrick Berg på midtbanen. Og så er det den ene diskusjonen, Andreas Kjeldrup eller Antonio Nusa. Den lever helt inn mot kampen. Det er veldig tett. Men for meg personlig, veldig lite opptatt av hvem som starter. Vi er så glad for at vi har begge, og i løpet av 90 minutter får vi se begge to.
3: Og tirsdag får vi svaret på om Ståle Solbakken er genierklært eller ikke.
1: Ja, det får vi se. Og her jubler de for Kapp Verde, som er en stor sensasjon så langt i VM. Den lille øygruppa i Atlanteren sikrer i natt videre spill i turneringen etter 0-0 mot Saudi-Arabia. I 16-delsfinalen møter de giganten Argentina.
5: Minutters ulidelig venting på resultatet i den andre kampen som avgjør om Kapp Verde er videre. Det lille landet i Atlanterhavet vest for Afrika, med litt over en halv million innbyggere, har klart det utrolige.
6: Honestly, crazy.
7: Det er helt vilt, som å leve ut en drøm.
6: As a young kid, always dreamed of,
7: som guttunge drømte jeg om å spille i VM, bli banens beste og skrive historie. Det er ufattelig.
5: Keeper Vosinha har mye av æren for suksessen. Den klubbløse 40-åringen holdt nullen både mot Spania og Saudi-Arabia.
7: Vi representerer ikke bare laget, men alle kappverdere verden over. Vi er et lite land, men vi har store hjerter, og vi er krigere.
5: I 16-delsfinalen får de bryne seg på regjerende verdensmester Argentina.
7: Det blir en tøff kamp, men har du troa, er alt mulig.
8: Vær igjen nå. Noen varmegrader vil jo mange helst ha, men hvor hett blir det egentlig neste uke?
9: Det blir nok litt mindre varmt enn det har vært i slutten av denne uken. Det har vært en ordentlig varm dag på Sørlandet og Østlandet. Varmest fikk vi med over 30 grader i Kongsberg. Tveitsund kom så også på 30 grader, og det vil nok bli varmt også i morgen. Og det ligger an til å bli omkring 30 grader på de varmeste stedene på Sørlandet og Østlandet i morgen. Men lavtrykket er ikke så langt unna, og det vil da dukke opp noen byger i morgen, og lokalt vil ha torden i seg på de indre strøkene av Østlandet. Ser vi nordover, så vil det være noen byger også i Finnmark med skiftende skydekke, mens i Troms, der er det stort sett oppholdsvær, og det vil være lett skyet, og temperaturen vil nok ligge på rundt 20 grader de varmeste stedene. På Spitsbergen, her får vi litt regn. I Nordland så er det de nordlige områdene hvor det blir perioder med sol. Lenge sørover så er det for det meste skyet. Det vil være litt regn, vesentlig første del av dagen. I I Trøndelag og Møre og Romsdal her starter det med lett skyet oppholdsvær. Det blir varmt i morgen med over 25 grader i varmeste stedene, men om ettermiddagen så dukker opp regnbyger, og lokalt kan disse bygene ha med seg torden. Mulighet for noen tordenbyger også på Vestlandet sør for Stad. Det blir gløtt av sol innimellom, og varmt blir det også, men enda varmere blir det da på Sørlandet og Østlandet, trolig lignende temperaturer det vi har hatt i dag, men det kan dukke opp noen tordenbyger i indre strøk om ettermiddagen. Lite sannsynlig at det kommer noen byger på kysten. Til mandag, da ser det ut til å bli en våt dag i Nordland. Etter hvert også kommer nedbøren til Troms, men Finnmark, der går man klar av nedbøren og får mye sol. Fortsatt bygevær i Trøndelag og på Vestlandet, mens på Sørlandet og Østlandet så ventes det mye pent vær, noe økende vind med sørvestlig liten kuling på kysten og i fjellet, og temperaturen går kanskje ett hakk ned, men fortsatt over 25 grader for mange. På tirsdag små endringer hvor det fortsatt er varmt, ikke så varmt som det er nå, men noen byger i vest og i Trøndelag, og nordpå så vil det være for det meste skyet, vinden fra sørvest med stiv kuling der det tar mest tak, og det går fra regn til regnbyger. Sør-Europa så begynner varmen å bygge seg opp i de østlige delene, hvor det nå blir stigende temperatur, mens vi får en litt mer atlantisk luft i de vestlige delene, så her blir det noe lavere temperatur. Men det blir fortsatt varmt, og særlig da litt lenger østover, sånn som Tyskland, Polen, kan det bli ordentlig varmt de neste dagene. Og her hjemme så er det varme i vente fortsatt, men litt varmere, litt mindre varmt utover uka, og tordenbyger, det kan fort dukke opp her og der i de indre strøkene helst.
0: På tampen minner vi om kveldsnytt som kommer klokka 23.05 i kveld.
8: Nå runder vi av og ønsker alle sammen en trivelig lørdagskveld.
10: Og den fortsetter vi med svensk skjærgårdsidyll. Vi skal til Saltkråkan.
11: %90 av tiden gikk jo med til å lete etter de frisbeene, jo. Men dere synes kanskje at det er en del av moroa?
12: Nei, vi bruker ikke så mye tid på å lete etter de vi. For vi bruker ikke å kaste det langt ut i skogen.
13: Familien Lykke. Se det nå. NRK TV.
14: BBC News.
15: World News.
16: BBC News with Moira Alderson.
17: BBC News, I'm John Shaw.
18: World News.
19: World News from the BBC.
20: Hør BBC World Service hver kveld og natt World i NRK Nyheter.
21: This is Newsday.
22: Welcome to the newsroom.
23: Hard talk.
24: World Business Report.
25: From our own correspondent.
26: BBC. BBC.
27: World News.
28: This is News Hour, live from the BBC.
29: Stay with us for the forum.
30: The climate question.
31: BBC.
32: The arts hour.
33: Tech tech.
34: BBC.
35: Outlook.
36: The sign.
37: BBC.
38: World Service.
39: On AmeriCast this week, the BBC podcast on all things America, Justin speaks to President Obama's former Deputy National Security Advisor Ben Rhodes. Could historical speeches provide lessons for the Democrats on how to communicate with voters, and what do they say about modern America? And as negotiations continue between the US and Iran, Ben calls on his experience negotiating with Tehran to ask whether a comprehensive agreement is possible under the current circumstances. That's all coming up on AmeriCast with Justin Webb after the news.
40: BBC News. Venezuela's main international airport near the epicenter of Wednesday's twin earthquakes has partially reopened, raising hopes that mobile hospitals can be brought in. Almost 1,000 people are now known to have died, and around 50,000 people are still unaccounted for. Israel has ruled out withdrawing its troops from Lebanon unless Hezbollah disarms, as outlined in the US-brokered ceasefire. But earlier, the leader of the Iran-backed militia had criticised the provision in the ceasefire, linking an Israel withdrawal to Hezbollah laying down its arms. Two people, including a young girl, are reported to have been killed in Israeli airstrikes on Gaza. Medical sources in the south of the Palestinian territory said Israeli drones hit makeshift homes in the Al-Mawasi area. 22 people were injured when a strike hit a tent for refugees in Gaza City. The Central African Republic has declared a cholera outbreak after confirming 24 deaths and about 200 cases near the capital Bangui. The health minister said measures to limit its spread had been put in place. Much of Europe has experienced another day of extreme heat. The Czech Republic and Germany saw temperatures of over 40 and 41 degrees Celsius for the first time ever. Six activists arrested during Thursday's demonstrations, marking the second anniversary of the Gen Z protests, are reported to have been found with signs of torture. The world's most powerful particle accelerator, the Large Hadron Collider, is to shut operations on Monday for a four-year upgrade. This is to dramatically boost its collision capacity and the potential for unlocking one of the greatest mysteries of the universe, dark matter. And for the first time since Viktor Orban was ousted as Hungary's Prime Minister, Budapest Pride has taken place. His government cracked down on LGBT plus rights during his 16 years in power. BBC News.
2: What's the future of the American left? What happens when Donald Trump departs the stage? There's a lot of discussion about it, and we frequently talk about it on the podcast. But I'm going to talk about it now with someone who really has thought it through and knows his stuff on this, partly because he was a member of the Obama administration. He knows how Democrats can win and can govern. But also, he thinks a lot about the future of the party and the way it's got to appeal to Americans. So, welcome to AmeriCast with Ben Rhodes.
14: AmeriCast. AmeriCast from BBC News.
15: You hear that sound? Oh, I think when I hear that sound, it reminds me of money.
18: We didn't start this war, but under President Trump, we are finishing it.
21: This is a big cover-up, and this administration is engaged in it.
22: This guy has Trump derangement syndrome.
23: I have four words for you. Turn the volume up.
2: I'm delighted to say here in the studio with me is Ben Rhodes, who was Deputy National Security Advisor under Barack Obama. In more recent days, he's done, well, two important things. He's written a book called All We Say, which we're going to talk about, but he's also a podcaster now in his own right, and a podcaster who very much tries to G up the American left and get them going. And that really matters, doesn't it? Because you're still trying to make the case for the broad left in American life.
14: Yeah, no, I, you know, it's interesting because I write books, I write for the New York Times, but the podcast, you know, all these different things I'm doing in this era that we live in, you kind of have to show up everywhere, as you know, in politics and writing and podcasting, and that's what I've been doing.
2: Which is one of the things the Democrats didn't do, that got wrong, really, in the run-up to Donald Trump's second term, isn't it?
14: It is. I mean, you know, we, through the podcast company, you know, I'm Pod Save the World, we have Pod Save America, and we're kind of lonely outpost of progressive media in the United States. You know, the right wing built huge media platforms quite deliberately in the same way that, you know, we saw Viktor Orban do in Hungary, or, you know, Putin obviously kind of captured the media. There's a lack of an effort to understand that you need to kind of create these media platforms and create these spaces for different voices, that you kind of can't just count on your capacity to win the argument in legacy media. And also, like, the media we do is also mobilization. Like, we have a dedicated effort to help people connect to and volunteer and contribute to political campaigns. It's trying to create an ecosystem that people who want to do something because of how they feel about what's happening in America, they can plug into it.
2: How do you stop it being, though, safe and dull and plodding and a bit lectury as well? Because that was the criticism, wasn't it, last time round? So people are saying, hey, where's this left-wing equivalent of all these buzzy things happening in the digital space on the right? And what some people said, well, it's really difficult on the left because you've got to be careful about the language you use.
14: Yes.
2: Famously, of course, Kamala Harris wouldn't go on some podcasts. She's worried about it, et cetera. Has that fixed now, do you think?
14: No, I don't think it's fixed. And it's a great question. And I think there's several components to it. I mean, first of all, you know, if you look at the podcasts that are successful on the right, most of them didn't start out as political podcasts, right? Like, Joe Rogan was a comedian and a Ultimate Fighting Championship commentator who got political, right? And the other point is that, you know, we were political in what we set up, but the whole idea was to talk about politics like normal people do, you know, to not create a barrier to entry by using a lot of jargon or acronyms, to use humor. I think one of the problems in the Trump decade is people present on the left as angry and kind of grim. And my experience of politics, you know, including with the Obama campaign, is if you have some humor to it, number one, that can help cut a strong man down to size, but it's also inviting. You know, you want to be a part of something that is fun and a bit joyful. And then I think the other problem that Democratic politicians have is that when they do go on podcasts, you know, they have these debates like, well, now we must go on podcasts. And they go on and they sound like politicians. And they're using the same talking points that they would use in an interview with CNN. And the whole point is that the way media is evolving is people want to see you authentically. Like, what are you interested in? Like, actually, whatever your views of his politics are, Zohran Mamdani understands this, that if he's going on a sports podcast, he's going to show up to talk about sports. And then he'll get to politics. You know, like you need to kind of meet people where they are in these kind of new meetings.
2: And you might occasionally screw up. Again, you saw that with Mamdani,
14: which is fine.
2: You? Before he was elected mayor of New York, he went on a podcast. I can't remember the exact circumstances, but I remember people saying, oh, he shouldn't have gone on there because he said something. I think it was possibly about Israel. He's gone too far. He said this, he said that. Actually,